0: This is the BBC World Service asking, does the world have a sleep problem?
1: According to the World Sleep Society, a third of the planet isn't getting good sleep. I'm Sean Alsop, and I'm exploring why so many of us struggle.
2: Blue wave light from your cell phone 10 minutes before you go to bed is a total mismatch. Our ancestors were never divorced from light and dark cycles.
0: The Dream Academy, Thursday at 8:30 and 19 GMT. In 60 Minutes, from our own correspondent.
3: The retired US Marine who studied classics at university saw the sacking of the Iraq Museum in Baghdad and then set up an antiquities trafficking unit to recover priceless stolen artifacts. We glimpse the treasures in its basement.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK Nyheter, nå klokka 9. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør byte leder, og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
5: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvorfor sier Trump dette her nå?
6: Trump sier dette fordi Ukraina angriper russiske oljeraffinerier. Senest i går fikk Ukraina inn en treffer med drone mot oljeterminalen i Rostov. Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA. Rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
4: Hva sa da den ukrainske presidenten på det her da?
6: Zelensky kaller dieselavtalen svak, utført av sterke ledere, og han sier at det er en beslutning som kommer til å hjelpe Putin og Russland med å finansiere krigen. Og på selve påstanden for Trump om at Ukraina må velge en ny leder, så svarer Zelenskyjs utenriksminister at det er ukrainernes rett å bestemme hvem de vil ha som president.
4: Hvor alvorlig er dette for Ukraina?
6: Det er jo potensielt svært alvorlig fordi Ukraina er avhengig av amerikansk støtte, særlig når det gjelder etterretning på slagmarken, og der bidrar jo som kjent Musk med sitt Starlink-system for ukrainske styrker. Så utviklingen nå mellom Trump og Zelensky kan være alvorlig for Ukraines evne til å beskytte seg mot russisk aggresjon.
4: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Takk til deg, reporter Ole Reinert Omvik. Vi skal få med oss at USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. Utenriksdepartementet i Norge har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. Dagligvaregigantenes sak mot staten starter i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliardgebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet har krav 4,9 milliarder kroner som de tre nå prøver å slippe unna å betale. Det hører du mer om i helgemorgen i NRK P2 akkurat nå. Så skal en ny ekspedisjon søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden er ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Flere nyheter får du på nrk.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sambol.
7: Dagligvaregigantene har drevet ulovlig prissamarbeid, mener Konkurransetilsynet. Coop, Rema og Norgesgruppen nekter for det. I morgen starter prisjegersaken i Gulating lagmannsrett. Matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm, mener Sjømat Norge. Det at vi har kraft og nett er en stor og viktig jobb som vi tar på alvor, svarer regjeringen. Til uka benker italienerne seg i teatersalen for å se Jon Fosses skådespillet på italiensk. Hovedrollen spilles av Gøril Mauseth, som spiller Fosse for første gang. God søndagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av den neste timen skal det også handle om kunstig intelligens sitt inntog i litteraturen. Mitt navn det er Morten Kremer. I morgen så starter prisjegersaken i Gulating lagmannsrett. Norgesgruppen Coop og Rema 1000 har gått til sak mot staten. Etter at matvarekjeden ble ilagt milliardgebyr av konkurransetilsynet for påstått prissamarbeid ved bruk av prisjegere. Are Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvarehandel. Hva en prisjeger?
8: Det rett og slett en som ansatt for å gå inn i, av en av kjedene, for å gå inn i en av konkurrentenes butikker med en skanner og skanne et antall varer så de kan holde øye med hvor i prissjiktet den enkelte kjede ligger på ulike varer, og så melder de det tilbake, og så justerer de seg selv etter det.
7: Og hvorfor kom da konkurransetilsynet på banen med milliardbeløp i denne, og bøter i denne saken?
8: Jo, altså konkurransetilsynet, de mener jo da at denne ordningen som stammer helt fra 2011, såkalt bransjenormen for prisjegere, at den kan ha ført til å holde prisene oppe, og dermed ikke fungert som kjedene sier, nemlig at den har bidratt til å presse prisene ned. Så, og de mener da også at de har funnet bevis for at kjedene har brukt denne ordningen også til å teste om de kan sette opp prisene, og om konkurrentene da følger etter.
7: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Hva det som står på spill i Gulating lagmannsrett for både konkurransetilsynet og ikke minst matvaregigantene?
9: Jeg tror at det som står på spill for konkurransetilsynet er troverdighet når det gjelder å følge opp konkurranseloven. Jeg tror de ikke har så mye å tape på om de ikke vinner fram i saken, fordi det de har gjort er å følge sine plikter. Når de ser at det er sannsynlighet for konkurransebegrensning, så må de reagere. Og det har de gjort, og de er fullt klar over at det er en risiko for at de ikke vinner fram. Og så for kjedene så er dette en ganske stor bot det er snakk om, og den kan utgjøre kanskje halvparten av årlig fortjeneste, og så er vi en del av kjedene, fordi det er 1,75 millioner eiere i Coop, og selvfølgelig det kan være smertelig, men jeg tror for samfunnet, det som står på spill der, er at det danner seg feil oppfatninger om dagligvarehandelen, at denne saken blir oppfattet som en sak om juks og fanteri. Det er en sak om hvordan man henter inn priser, og det perspektivet blir lett misforstått. Det kan være uheldig.
7: Og så trekker du frem en formulering i prisjegeravtalen som er en grunn til at kjeden blir ilagt gebyr. Hva er det du mener med det?
9: Ja, det er jo sånn at de har sittet sammen 19. januar 2011 og i august 2012 og snakket om samarbeid om å hente inn priser. Og bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre, men det er alltid dagligvarehandelen som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
7: Are Knudsen, hva sier dagligvarekjeden til anklagene mot dem?
8: Ja, nei, de er jo rykende uenige, og de kommer til å forfølge denne saken hele veien til Høyesterett, hvis det er nødvendig. Det er snakk om mye penger, men slik jeg oppfatter dem, altså, de mener da helt klart at de har ikke gjort noe galt, så for dem så er dette her først og fremst en kamp for rettferdighet. Så for dem så er det helt umulig å akseptere

0: Helsetilsynet baserer seg ifølge dagligvarekjedene først og fremst på hypoteser og teorier. Og det å vise statistikk som ser en sammenheng, demonstrerer en sammenheng mellom disse møtene og denne forståelsen og prisdannelsen er veldig krevende. Og jeg tror nok også at det er mye teori som kan peke i andre retninger, og alle de økonomene som driver med konkurranserett omtrent, og konkurranseøkonomi er jo engasjert inn i denne saken for å komme med alternative teorier. Dette er veldig krevende bevisførsel.
1: Are Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvarehandelen. Du beskriver dagligvarekjeden som oppgitt og forbannet. Hvorfor er de det?
2: Nei, for denne ordningen med prisjegerne har jo også vært kjent, altså vært veldig transparent og kjent for konkurransetilsynet gjennom alle disse årene. Den har eksistert. De føler vel på at tilsynet også kunne gitt et lite vink dersom de mente at her var det noe som skurret, så de kunne justert seg etter det. I stedet for så har de latt rusle og gå i alle disse årene, før de plutselig først da lander ned på en gigantbot på 21 milliarder, som riktig nok senere blir justert ned til en femtedel. Men ja, nei, de tenker nok det at her har vi vært helt åpne og transparente, ingen hemmeligheter, og så kommer plutselig dette som lyn fra klar himmel. Og nå har jo denne saken egentlig ridd bransjen som en mare i seks år. Nei, hva er det jeg sier? Åtte år er det blitt. Så, og vi er ikke ferdige nå. Dette kommer nok til å ta noen år til før vi har det endelige resultatet.
1: Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Hva kan skje med prisen på varene i butikkhyllen hvis butikkene skulle tape denne saken?
0: Det er ingen direkte konsekvens av denne saken for prisdannelsen, fordi det som er fornuftige priser i dag, det kommer fortsatt til å være fornuftige priser. Endrer ikke adferden om de må ut med en del av sin formue til myndighetene. Men på lang sikt så er det en risiko for at dette driver kjedene inn i en litt annen form for konkurranse, altså hvor det er vanskeligere å innhente informasjon om konkurrentenes priser. Da blir det kanskje viktigere å ha egne merkevarer, gjøre seg ulike sånn at det er vanskeligere for konsumentene å sammenligne priser. Da kan vi komme over i enda mer konkurranse om først og fremst lokalisering, egne merkevarer, som jeg sier, og så videre. Det er viktig at motivasjonen og kjedene for å konkurrere på pris opprettholdes, og slike saker risikerer å endre kjedenes motiver og konkurransestrategier.
1: Ja, og på hvilken måte vil da konklusjonen i denne saken, uansett om den går helt til Høyesterett eller ikke, ha for handlekurven og oss forbrukere?
0: Det er ingen direkte konsekvens, som jeg sier, fordi de fortsetter, og konkurransetilsynet har også vist i sine undersøkelser at det er ganske stabil prissetting hos dagligvareaktørene med begrensede marginer, høy avkastning på kapital, og det mønstret er ganske stabilt, og det er ingen god teori som tilsier at en bot her, stor eller liten, vil påvirke den situasjonen.
1: Are Knudsen, hele bransjen samles i Tønsberg samtidig som saken starter opp i Gulating lagmannsrett. Hva slags snakkes tror du rettssaken blir der?
2: Den blir sikkert en snakkes. Dette er noe som angår alle. Men jeg tror vel også at her finnes det mange andre ting å snakke om i norsk dagligvarebransje, så det blir nok snakket om litt andre ting også, tenker jeg.
1: Ja. Coop Norgesgruppen og Rema 1000 nekter for å bruke prisjegere og har skadet konkurransen mellom dem og ønsker at gebyret på 4,9 milliarder kroner blir opphevet, og konkurransetilsynet hevder prisjegerne gir kjedene for god oversikt, noe som leder til svekket konkurranse og høyere priser, og rettssaken i start i Gulatings lagmannsrett i morgen. Takk skal dere ha, Are Knudsen, redaktør i Bransjebladet Dagligvarehandelen, og Ivar Pettersen, dagligvareekspert og markedsanalytiker i Alo Analyse. Norges kontakt med Taliban

0: talibanerne i Afghanistan har vært omstridt helt siden representanter for regimet ble invitert til Oslo i januar 2022, et knapt halvår etter maktovertagelsen. Mange norske afghanere og menneskerettighetsorganisasjoner raste, og debatten den pågår fortsatt. Kai Eide, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan. Norge anerkjenner ikke Taliban-regimet, men du mener vi bør utvide samarbeidet med Taliban-regimet. Hvorfor det?
1: Nei, det jeg mener er at hvis vi skal ha en innsats i Afghanistan som går utover det rent kortsiktige humanitære, som går for eksempel på klimarelaterte spørsmål, så må vi ha kontakt med de delene av myndighetene som kan gjøre det mulig for oss å gjøre det. Det dreier seg ikke om politiske kontakter, det dreier seg om tekniske direktorater, om du vil, som styrer disse delene. Og for eksempel den japanske regjering har et treårig program gående, nettopp med dette med å beskytte små landsbyer mot klimarelaterte effekter, og det gjør de sammen med tekniske myndigheter innenfor Afghanistan. Og det er det jeg foreslår, og det er ikke noen stor bevegelse i forhold til der vi har vært i dag.
0: Nafisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner, du mener at hverken Norge eller andre land bør anerkjenne Taliban som makthaver. Hvorfor ikke?
2: Spørsmålet handler egentlig om Norge og andre land, hvilke praksis de aksepterer og legitimerer, og hvilke konsekvenser den sender til konsekvensen har for folk i Afghanistan, særlig for afghanere, hvilken signal den sender til folk i Afghanistan, fordi vi kan ikke være selektive på menneskerettigheter, og når kvinner mister sine grunnleggende rettigheter i Afghanistan, den påvirker ikke bare enkeltes liv, den påvirker familien, økonomien og den neste generasjonen, og dessverre jeg ser en bekymringsfull og alvorlig debatt om Afghanistan i disse dager, og det startet først med Afghanistan-komiteen, at de argumenterer for mer utviklingsbistand til Afghanistan, som krever tettere samarbeid med Taliban, og det samme startet med Kai Eide, som argumenterer for funksjonell anerkjennelse av Taliban, og inviterer Norge og andre land til en slik anerkjennelse. Og enda bekymringsfull er det argumentasjon fra generalsekretær i flyktningshjelpen Jan Egeland, som argumenterer for at land bør sende sine diplomater til Afghanistan. Så hvilket signal den sender for meg og for folk, og særlig kvinner i Afghanistan, dette er en alvorlig utvikling. Det har vi sett en lignende trekk i 2022, før Taliban ble invitert til Norge, og det må vi stoppe, fordi den legger til rette for en gradvis normalisering, gradvis anerkjennelse av Taliban, og den er i strid mot norske verdier og internasjonale forhold, og det aksepterer vi ikke.
0: Du er ikke flyktninghjelpen her, eller Afghanistan-komiteen, men hva er det? Hvorfor skal Taliban, som ikke er en legitim makthaver, anerkjennes på noen vis?
1: Skal ikke anerkjennes på noen vis. Når jeg har brukt uttrykket funksjonell anerkjennelse, så er ikke det for å anbefale hvilken vei Norge skulle gå, men det var spørsmålet om å beskrive den veien som kineserne, sentralasiaterne og en del andre land har gått. Det er bare Russland som har anerkjent, de andre har valgt å ikke anerkjenne. Men det de har gjort, som er å engasjere seg i veldig omfattende infrastrukturprosjekter, gruvedrift og så videre, det krever et helt annet type samarbeid med sentrale Taliban-myndigheter enn det vi behøver. Og det kalte jeg funksjonell anerkjennelse, et uttrykk som har forekommet i en del media om saken. Det jeg ønsker er ikke et tett samarbeid med Taliban, langt derifra. Jeg ønsker at vi skal være i kontakt med de tekniske myndighetene som har nøkkelen til om hvorvidt vi kan gjøre dette eller ikke. Og det gjelder også kvinnespørsmål. Det gjelder blant annet opplæring av kvinner til å ta seg av i kvinnesykdommer, som er viktige, og hvor også norske organisasjoner spiller en viktig rolle, men det forutsetter også at du har kontakt med de som er the gatekeepers, eller portvokterne, for å si det slik, og i det minste da altså tekniske instanser innenfor Taliban. Det har ingenting å gjøre med anerkjennelse, og det vil jeg i så fall også, dersom noen foreslår det, ta avstand fra.
0: Amini.
2: Jeg tenker at disse organisasjonene og aktørene som snakker om Afghanistan, det de argumenterer for, særlig både når det gjelder økonomisk samarbeid og utviklingsbistand, eller en, fordi Kai Eide har sagt at spør om mer økonomisk samarbeid med Taliban, og derfor snakker om funksjonell anerkjennelse. Det de argumenterer for, den, de tiltakene, den settes til en antall mennesker i Afghanistan, men det de argumenterer har konsekvenser for 40 millioner innbyggere, særlig for 20 millioner kvinner som mistet sin makt i Afghanistan, og når sivilsamfunnet er marginalisert, når folk er undertrykt, når kvinner har mistet absolutt sine rettigheter, ser jeg meg ikke grunn til å være enig i dette.
0: Hva er det? Hva tror du vil skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
1: Kan jeg bare få lov helt kort å kommentere dette? Hvem er det vi tar sikte på å hjelpe? De organisasjonene som er der, det er blant annet kvinner. Opplæringen av kvinner til å hjelpe andre kvinner når det gjelder kvinnesykdommer. Det er viktig for kvinnene. Det er det som er siktemålet, å nå fram til dem. Når vi snakker om klimarelaterte spørsmål, så er det fordi Afghanistan er veldig hardt rammet, og det gjelder smålandsbyer, bygder rundt omkring i landet, som utsettes for flom eller tørke, og hvor vi har behov for å hjelpe dem for å mestre dette, i den grad det er mulig. Det gjelder jo ikke minst kvinnene. Det tjener jo ikke Taliban, det tjener befolkningen på bakken. Unnskyld at jeg kom bort fra ditt spørsmål.
0: Men det går helt fint, men hva vil da skje hvis Afghanistan blir helt isolert?
1: Ja, det er det jeg er engstelig for, fordi at det er klart det vil gå ut over befolkningen. Vi er i dag i en situasjon hvor bistanden til Afghanistan har gått kraftig ned. Samtidig 6 millioner flyktninger som er sendt tilbake fra Iran, Pakistan og så videre. Det er et voldsomt humanitært press. Når det da kommer andre ting som 4 millioner unger i akutt matvaresituasjon, skal vi ikke forsøke å bidra? Det er ikke snakk om å anerkjenne Taliban, men det som er poenget er selvfølgelig det som er et problem, og det erkjenner jeg, det er at jo mer man samarbeider, så kan man i inntrykk av å gi Taliban legitimitet. Men det er, tror jeg ikke det er noen andre enn Taliban selv som tror. Befolkningen ser at vi kommer inn og støtter, og de er takknemlige for det.
0: Nafisa Amini, hva må skje i Afghanistan for at landet skal kunne styres på afghanernes sine premisser, og ikke minst ta imot den hjelpen som folk ønsker å gi?
2: Afghanistans historie viser at styresett og regimer som har multiplisert makten og som undertrykt befolkningen, ble ikke nødvendigvis lenge i Afghanistan. Oppløsningen av Taliban kommer til å skje uansett hvor lenge det tar tid. Vi ser allerede at folk er misnøye med dem, majoriteten er misnøye, og vi ser at soldater i Taliban er misnøye med ledere. Men at folk og kvinner er stille, det er på grunn av den undertrykkelsen som Taliban gjør, og den overvåkning i hver eneste gata som det står. Og jeg vil også si at folk i Afghanistan, mest av dem, vet hvilke konsekvenser det kommer til å ha hvis de ikke har en klar plan. Så derfor jeg tenker at for å ha frihet og fred og stabilitet i Afghanistan, må det opprettes en prosess der folk, uavhengig av sin bakgrunn, kjønn og etnisitet, får muligheten til å delta i landets fremtid. Og jeg mener at for en land som Afghanistan, en desentralisert styresett med en federal statsstruktur passer bedre for Afghanistan, fordi folk får muligheten til å påvirke, får muligheten til å stille til valg og bli valgt, og makten fordeles regionalt, lokalt og nasjonalt. Og hvis det kommer risikoen for ustabilitet eller eventuelt kollaps, den minsker risikoen køen, fordi makten holdes ikke i hendene til en få antall. Så derfor jeg er ikke enig med de som argumenterer og ser Taliban som den eneste løsningen i Afghanistan. Afghanistan har en veldig kompetent generasjon, og derfor er det viktig for meg å få anerkjenne kjønnsapartheid i Afghanistan, og at land som Norge og andre land må gå fra bekymringer til rettslige handlinger og sette sanksjoner med Taliban-ledere, respektere det som ICC har satt arrestordre på Taliban.
0: Er det kort til slutt?
1: Det er nettopp det som er saken. Vi ønsker... Afghanistan må endres innenfra, fra folket selv. Men det må være et folk som er sterkt, og sterkt nok til å stå imot Taliban. Det folket skaper vi ved å hjelpe dem. Det vi i dag ser, det er det som er kalt et gender apartheid, et kjønnsbasert apartheid. Det er klart, det er noe vi fordømmer. Men vi må hjelpe det afghanske folket til å kunne bli sterkt nok til å gjøre motstand, og der er vi ikke i dag.
0: Takk skal dere ha, Kai Dede, tidligere toppdiplomat og FNs spesialutsending til Afghanistan, og Nafisa Amini, statsviter og samfunnsdebattant og norsk afghaner.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer uten filter.
6: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
4: Helt klart. Och måske mest naiv.
6: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
3: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
0: Men litt senere her i helgemorgen så skal vi høre at europeiske ungdom mener vi må være like modige som islenderne og ha en folkeavstemning om EU. I april så varslet Statnett at det ikke lenger gis nye reservasjoner av nettkapasitet i industrien nord for Svartisen. Sjømat Norge mener at kritisk samfunnsfunksjoner sånn som matproduksjon må gis prioritert tilgang på strøm. Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, hvorfor skal sjømatnæringen prioriteres?
8: Ja, ikke bare sjømatnæringen, det er de samfunnskritiske funksjonene som sånn. Det er vanntilførsel, det er strøm, det er varme i hus, og det er mat. Disse funksjonene er godt beskrevet av norske myndigheter, og i en situasjon hvor det er mangel på strøm, så må vi også prioritere det som er aller viktigst, og det viktigste er det som gjør at vi holder oss i livet, og matproduksjonen da er helt sentralt.
0: Sigurd Rafalsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, hvorfor kan ikke sjømatnæringen og matproduksjon hoppe frem i køa på jakt etter kraft?
9: Det er jo sånn at vi har likebehandling på kriteriene som gjelder tildeling av kraft, men så er det også sånn at vi prioriterer hus og hjem i både i beredskapssituasjoner og andre og vanlige tildeling, så vanlig forbruk til husstander er jo noe du får tilknytning til. Men skal vi løse situasjonen, så må vi bygge mer kraft og nett, og det er på en måte det korte svaret, og da må vi ha prosessene raskere, vi må få bygd fortere, og det er en prioritert oppgave for regjeringen.
0: Geir Ove Ysmark, enda er det kraftoverskudd her i landet, men når kraften ikke strekker til, så mener dere da at mat må prioriteres før datasenter, for eksempel. Hvorfor ikke begge deler?
8: Nei, hvis det blir for lite strøm til å kunne gi begge delen, så må du prioritere enten ved at du tar førstemann i køa, eller ved at du prioriterer ut fra hva som er de viktigste funksjonene for et samfunn i en krisesituasjon og beredskapssituasjon. Danmark har gjort det valget. De har sagt at matproduksjon og andre samfunnskritiske funksjoner må gå foran i køa. Og så er vi helt enige med regjeringen i at vi samtidig må arbeide for å bygge ut kraftproduksjon, vi må ha mer strøm, og vi må ha mer kabel, og vi må ha ladekapasitet langs kysten. Det arbeidet må gå samtidig, men vi må også erkjenne at vi nå er på vei inn i en situasjon hvor det er stans i nyutbygging, og da må man gjøre
0: Sigurd Rafalsen, vi er inne i totalforsvarsåret 2026. Hvordan kan da regjeringen snakke om økt matberedskap uten å sikre nok kraft til matproduksjon?
9: Det klart, det å sikre nok kraft noe av det viktigste vi kan gjøre for at vi skal klare å utvikle landsdelen. Så Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at vi setter 150 milliarder i investeringer på vent som følge av at vi mangler kraft og nett. Så det at vi løser denne situasjonen er utrolig viktig. Og så er det jo også en diskusjon i forhold til hva er det som er beredskapsmessig viktig. Og det kan være mange ulike næringer som på en måte løfter sine behov i den situasjonen. Og det er fordi at behovene også er veldig komplekse. Vi har behov for mange ulike funksjoner i samfunnet vårt. Og datasenteret er også en av de tingene som vi har behov for å ha regnekraft, for å ta vare på egen data. Men det er helt riktig at vi er nødt til å sørge for at vi ikke har et overforbruk på kraft til datasenter som vi ikke har behov for. Så derfor har jo også regjeringen varslet at dette skal reguleres bedre.
0: Bismarck.
8: Ja, jeg tenker at det å gi prioritet er viktig. Danmark har gjort det. Vi gjorde det samme også under pandemien. Da ga vi de samfunnskritiske funksjonene prioritet på arbeidskraft og bevegelse framfor total nedstenging. Den type tankning må vi ha nå også. Og så vil jeg også rose regjeringen for at man nå bruker tydeligere virkemidler i arbeid for å få øka kraftproduksjon og nett. Der har man blant annet redusert statsforvalters mulighet til å si stopp i kraftutbygging, fordi det er en prioritert funksjon. Jeg tror vi trenger mer av den typen tenkning, også på andre områder. Vi trenger å sikre noen basisfunksjoner, som strømproduksjon, kraftnett, men også det å sikre matproduksjon, og også arealer til matproduksjon.
0: Sigurd Raffaelsen, hvorfor ser ikke Norge til Danmark og det de har gjort der?
9: Vi skal hele tiden se til land rundt oss og hvordan løsningen har for å sikre norsk beredskap og sikre norsk næringsliv og folk. Og så må man vurdere den situasjonen. Og vi har vært heldige som har hatt kraftoverskudd. Vi har enda kraftoverskudd i nord, men vi må bygge ut nett mye raskere enn vi gjør i dag. Og så er jeg også opptatt av at vi, i tillegg til at vi ser på de grepene som Ysmark her nevnte, men vi er nødt til å gjøre mer for å få det til å gå enda raskere. Og vi har ambisjoner om at vi skal klare å bygge både landsdelen nord, men også landet, og da må vi ta ned prosessene på flere områder. Og det gjelder jo også i forhold til den matproduksjonen som skjer på havet i form av oppdrettsindustrien, sånn at vi også får behandlingen der til å gå raskere.
0: Gero Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, på hvilken måte mener du dette går ut over sikkerheten og beredskapen Norge har det sånn som vi har det nå?
8: Nei, sånn som det er akkurat nå, så går det ikke ut over beredskapen, men hvis vi nå kommer i en situasjon hvor man må stadig bygge ned, prioritere bort matproduksjon framfor annen utbygging, så har det selvsagt betydning, ikke bare for norsk beredskap, men for europeisk og internasjonal beredskap. Sjømatnæringen er en viktig brikke i den europeiske matforsyningen, ikke bare i den norske. Og så er jeg veldig glad for å høre det Sigurd Raffaelsen si, når han nå sier at man også må gjøre tilsvarende grep for å styrke matproduksjonen i sjøen, som det man har gjort med kraft og nett, hvor man har tatt mye sterkere styring med statsforvalter for å få raskere planprosesser. Det tror jeg er en viktig nøkkel, men så må vi ha prioriteringer i tillegg.
0: Sigurd Raffaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Når vil regjeringen legge frem en nasjonal kraftplan etter en modell fra nasjonal transportplan som viser hvor og når ny kraft- og nettkapasitet skal bygges ut?
9: Det er klart, Statnett sine områdeplaner vil være førende for hvordan vi prioriterer og sikrer de beste løsningene for nettet vårt. Så det er klart at vi vil ha høyt trykk på at det blir fulgt opp. Nå har vi i statsbudsjettet for 2027 lansert mer videre satsning på saksbehandling i NVE, sånn at vi skal klare å ta unna de kraft- og nettsøknadene som kommer. For de øker, det er bra, og så må vi gjøre vår jobb sånn at dette går fortere.
0: Takk skal dere ha, Sigurd Raffaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Geir Ove Ysmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. I august så sa Island nei til forhandlinger om EU-medlemskap etter en folkeavstemning. Nå mener europeisk ungdom at vi må være like modige her i landet. I en meningsmåling i Nasjon og Klassekampen sier 50% av dem som ønsker en såkalt islandsk løsning. Asgeir Holmseth Snerten, fungerende leder i europeisk ungdom. Du vil ha en islandsk løsning, skriver du i Nasjon. Hvorfor det?
10: Nei, for meg så handler dette om at man tør å ta diskusjon om Norge skal starte EU-forhandlinger. Vi lever i en stadig mer urolig og uforutsigbar verden, med krig i Europa og et mer uforutsigbart USA. Og vi ser jo selv at Kanada søker tettere samarbeid med EU. Da synes det litt rart at vi i Norge ikke engang skal diskutere denne diskusjonen. Island, som et av de to andre EU-landene utenfor EU, har faktisk latt folket bestemme de skulle gjenta EU-forhandlingene. Islendingen sa nei, og det helt greit, men de fikk de minste mulighet da strengte spørsmålet. Det mener at vi i Norge også burde få.
0: Men i meningsmålet i Nasjonen og Klassekampen så sier 48% at man vil ha stemt nei til EU. Hva er da vitsen med å ha en folkeavstemning?
10: Nei, det stemmer jo at fortsatt flere er mot EU-medlemskap enn som er for, men også flere som er positive på veldig lenge. Det er veldig mange som er usikre. Og når jeg selv snakker med folk om EU, så er det vanligste svar jeg får, det er at før var jeg mot EU, men nå vet jeg faktisk ikke hva jeg ville stemt hvis det var folkeavstemning i morgen. Og det er litt av grunnen til at jeg heller ønsker en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger enn om selve medlemskapet. For da kan vi først finne ut hva et medlemskap faktisk vil innebære for Norge, før folk tar den endelige avgjørelsen. Jeg tror også at det gjør at folk får et større eierskap til hele prosessen.
0: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Dere er imot en folkeavstemning. Hva er galt med en islandsk løsning?
11: Jeg tenker at det er et par ting som må komme frem i denne debatten. Det ene er jo at islenderne, da de gikk inn, ikke hadde folkeavstemning om EU på 70-tallet og 90-tallet, slik som vi har hatt i Norge. I Norge vi har hatt to folkeavstemninger om å skal være medlem i EU. Vi har sagt nei begge to gangene. Og da er spørsmålet da, hvor lenge skal ja-siden holde på med denne debatten om at vi skal ha en folkeavstemning og til vi selv da, på en måte kommer inn. Så kan jeg stille liksom oppfølgingsspørsmålet da. Hvis vi da blir medlem i den europeiske union, skal vi da holde på å ha folkeavstemning hvert 20. hvert 30. år for å så vurdere om vi skal ut igjen? Det tenker jeg en lite forutsigbar og en dårlig måte å forholde seg til EU på. Og så jeg mener ikke at det er nødvendig å ha denne folkeavstemningen for å finne ut hva som skjer hvis vi blir EU-medlemmer. Vi vet hva som skjer hvis vi blir medlemmer i EU. Vi mister kontroll over fiskeripolitikken vår, vi mister kontroll over landbrukspolitikken vår, vi mister kontroll over pengepolitikken vår. Og jeg tenker at i denne situasjonen, i internasjonale sikkerhetssituasjonen vi er nå, så er det en kjempedårlig løsning.
0: Snerten.
10: Nei, det er jo siste gang folkestemning var 94, og det betyr at alle som da var 18, eller det betyr at du var 18 år da, hun var født i 1976, mora mi fylte 50 år i år. Hun var akkurat gammel nok til å stemme på EU-valget da. Det betyr at alle under 50 år ikke har fått sagt sin mening om et av de viktigste spørsmålene i norsk politikk. Og jeg skjønner veldig godt at folk er opptatt av norsk landbruk, fiskeri og selvbestemmelse. Det er utrolig viktig spørsmål for Norge, og selvfølgelig skal vi ta vare på norske interesser. Men jeg mener også at selvbestemmelse handler mer enn om bare å kunne bestemme alt alene. Det handler også om å ha innflytelse over det som skjer rundt oss. Vi lever jo i en verden der stadig flere store utfordringer ikke stopper ved landegrensene. Og når det gjelder landbruk og fiskeri, så vet vi jo at EU har en felles politikk på disse områdene, og at medlemskap vil innebære endringer for Norge. Det er nettopp derfor jeg mener vi bør undersøke hvilke løsninger og tilpassninger vi faktisk kan få gjennom forhandlinger. For det er jo stor forskjell på å starte EU-forhandlinger og om faktisk melde seg igjen. Jeg mener folk bør få vite hva et medlemskap konkret innebærer for Norge, for de tar den endelige avgjørelsen. Hvis folk ikke synes resultatet er godt nok, så kan de selvfølgelig stemme nei. Det er ganske langt før vi har kommet dit.
0: Ja, men Nils Foren, hvorfor skal vi lene oss på tidligere avstemninger når tiden har endret seg?
11: Ja, men det premisset mener jeg jo ikke stemmer. For at grunnen til at Island har hatt folkeavstemning var jo for at lederen av det liberale partiet i regjeringsforhandlinger krevde at de skulle ha folkeavstemning om EU. Og vi har jo, og det asker seg at vi ikke har mulighet til å stemme over EU, stemmer vi ikke. Vi har jo valg hvert fjerde år i Norge, vi velger nytt storting, og der kan man stemme på partier som er for norsk EU-medlemskap. Det er et norsk parti som flagget det kjempestort i valgkampen, det er for Venstre. Boms under sperregrinsa. Vi husker ikke om at det var sånn kjempeinteresse for å stemme for det kanskje partiet i Norge som ønsket seg inn i den europeiske union. Så det premisset om at vi ikke har mulighet til å si hva vi mener i den europeiske union, det stemmer ikke. Og så er jeg helt, og så konsekvensene, det sier altså, det vet vi. Vi ser hva som har skjedd med fiskeripolitikken til Irland, til Nederland, til Italia, til Spania. Vi vet hva som kommer til å skje. Og så er det veldig merkelig den tiden vi er inn i nå, der Europa avindustrialiseres, der aluminiumsproduksjon og bilproduksjon flyttes til Kina. Industriarbeidsplassene legges ned i sentraleuropa, og vi står overfor et sentraleuropa som snart alene styres av AFD, Marie Le Pen og Giorgia Meloni. Og det er liksom en union Asker nå tenker at det vil vi inn i. Og det vi Senterpartiet imot. Vi sier det ved hvert stortingsvalg. Og da får folk gjøre meningen sin i stortingsvalg akkurat nå, så virker ikke som at interessen for å gå inn i EU er megahøy.
0: Ja, Asgeir Holmeset-Snerten, hvorfor er ikke europeisk ungdom bekymret for at vi kan ende opp med mest politisk innflytelse om våre egne ressurser?
10: Ja, det sa jeg litt på i sted. Først må vi se på hva konkrete forhandlinger innebærer, og Senterpartiet også flagget ganske høyt under forrige valg og med, og de gikk jo ut av regjering på grunn av et EØS-spørsmål. Det gikk ikke så veldig bra med Senterpartiet i forrige valg heller. Og jeg skjønner at vi allerede samarbeider veldig tett med EU om både ja, for eksempel forsvar og støtte Ukraina, og det samarbeidet er utrolig viktig. Men det er også veldig stor forskjell på samarbeidet med EU faktisk være en del av fellesskapet. Vi ser jo nå at EU får en stadig viktig rolle i europeisk sikkerhetspolitikk. Det handler også om andre store spørsmål om hvordan vi skal for eksempel regulere kunstig intelligens og takle klimakrisen. Det er jo ting som Norge rett og slett er for lite å sette spillereglene for alene. Og disse beslutningene påvirker Norge uansett om EU-medlem heller ikke.
0: Nils Foren, leder av Senterungdommen. Når mener du Norge er klar til å ta stilling til EU-spørsmålet?
11: Nei, jeg mener jo at vi har tatt stilling til EU-spørsmålet to ganger før, da, på 70- og 90-tallet. Så jeg mener jo at vi kanskje ikke trenger å ta en ny folkeavstemning. Vi kan ikke holde på folkeavstemninga hele tiden fremover. Og vi kan jo heller ikke holde på å ha folkeavstemninga hvis vi blir medlem i EU og vil oss ut hele tiden. Og så mener jeg jo også at det er en rar måte å først forhandle frem en avtale, for så skal gå tilbake til folket. Da bruker vi mye tid, ressurser, kapasitet i norsk politikk, i norsk diplomati for å framforhandle en avtale som så høyst sannsynlig gjennom blir stemmet ned igjen av det norske folket. Derfor mener vi at vi bør bruke tida våre mer fornuftig i utenrikspolitikken nå fremover. Vi må sørge for at vi har et godt samarbeid i NATO. Vi må sørge for at forsvaret vårt bygges opp i denne tida vi er inne i, at vi tar og satser på å bygge industriarbeidsplasser i hele Norge og sørge for at folk har arbeid og godt i stedet for den avindustrialiseringen man ser foregår på kontinentet. Så er det selvfølgelig sånn at er du medlem i europeisk ungdom, så har du jo en kampsak, og det er å få Norge til å bli medlem i EU, og Asker kommer til å holde på med det i sikkert de neste 60 årene også. Men Senterungdommen er like tydelig som vi har vært siden 70-tallet. Vi vil ikke inn i det felles europeiske markedet, og det kommer ikke vi til å vil fremover heller.
0: Asgeir Holmeset-Snerten, statsminister Jonas Gahr Støre, mener det ikke er lurt å ta og starte en ny EU-debatt nå når verden er urolig. Hvorfor er ikke det et godt poeng?
10: Jeg først vil bare kommentere at det er flertallet bak, men nå har vi lyst på den islandske løsningen. Så jeg håper virkelig at vi kan få til at Jonas Gahr Støre kan høre til folket. Men det er nettopp på grunn av at vi har krig i Europa og USA, som blitt mer forutsigbart, som gjør at jeg mener vi må diskutere Norges forhold til EU. Vi ser jo at EU spiller en stadig større rolle når det kommer til europeisk sikkerhet, forsvarssamarbeid, støtte Ukraina, regulering av store teknologiselskaper, det å takle klimakrisen. Og ja, Norge kan selvfølgelig samarbeide med EU uten å være medlem. Det gjør vi allerede i dag. Vi fortsetter ikke med når mange av de store beslutningene tas. Når disse beslutningene også påvirker vår egen sikkerhet og fremtid, så mener jeg det er helt naturlig å diskutere om Norge blir på plass rundt det bordet. Så mener jeg egentlig at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør EU-debatten mer aktuell, ikke mindre. Vi kan ikke la være å diskutere et så viktig spørsmål, bare fordi verden og rundt oss har blitt mer urolig.
0: Takk skal dere ha. Asgeir Holmeset-Snerten, fungerende leder i Europeisk Ungdom, og Nils Foren, leder av Senterungdommen. Jon Fosse regnes som en av vår tids viktigste forfattere og dramatikere. På scener rundt om i hele verden spilles drama skrevet av Fosse, og på fredag så er det urpremiere på skådespillet i Italia. Gøril Møset, det er du som har hovedrollen. Du snakker flytende italiensk, og hvordan blir det å spille Fosse på italiensk?
12: Jeg slipper jo å snakke nynorsk, da. Så det er jo... Det er kanskje lettere... Nei, det blir veldig spennende. Det er min debut på en italiensk scene. Og jeg har jo alltid tenkt at det var Ibsen som skulle føre meg liksom, til scenen i Italia, men det er altså en nålevende, så det er Fosse. Så det er nytt på alle måter. Det er en debut, første gang det her stykket blir spilt i Italia, det er første gang jeg står på scenen i Italia, og det er første gang jeg spiller på italiensk. Oh. Sånn at folk... Så det blir spennende, ja.
0: Veldig spennende. Så teaterstykket skådespillet er et underfundig stykke, sier du. På hvilken måte?
12: Ja, det heter altså et skuespillet på nynorsk. Det har vært spilt på norsk i fjor. Det her var det stykket han skrev etter han fikk Nobelsprisen, og det er vel kanskje det nærmeste han er kommet en komedie. En underfundig komedie. Og altså, vi er et par som skal på cruise, altså vi skal på reise med cruise. Vi står på en kai og venter. Vi ikke sikre på om det riktig kai, for vi har brukt veldig lang tid på å finne den. Og det viser seg da at båten den kommer jo ikke. Mens vi står der og venter på en båt, så kommer det en skuespillertrupp som også skal ombord, og de sier at det ikke plass nok til alle også. Det blir jo selvfølgelig veldig dramatisk for oss, men de sier de kan spille et skuespill for oss, mens vi venter på båten. Og det gjør de, uten at vi egentlig har bedt om det. De tvinger oss til å se på det her, for de sier at hvis ikke vi ser på skuespillet, så kan vi ikke få lov å gå ombord i båten. Det er premissen for å gå ombord i båten. Og her begynner jo det hverdagsdramaet. Vi kan jo alle kjenne seg igjen at vi alle føler vi har rett til å reise når vi har en billett. Hvem har lov å gå ombord i båten først? Hvem er det som fortjener å gå ombord i båten? Og alle de her, meg og min mann i det her stykket, vi heter bare Donna e Uomo, altså dama og mann. Det er ikke så viktig hva vi heter, men for Fosse. Men vi har da ventet hele livet på å gjøre denne reisen. Vi har utsatt og utsatt. Vi har egentlig bare pratet om å reise på tur. Og vi har finnet ut mens vi sitter på kajak, det er jo det vi har gjort i alle de her årene. Vi har jo bare pratet om at vi skulle fære på denne turen. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen.
0: Og så tror du at han, Jon Foss har koset seg når han skrev det her stykket? Hvorfor det?
12: Jeg tror at han, etter å ha skrevet så mange skuespill og jobbet så mye for teater, så jeg føler at det her er en slags, på en måte en hyllest til skuespillerne, og så er det også en slags å putte metter in scena, som man sier på italiensk, altså man setter opp et stykke som viser hvor absurd egentlig det er å sette i scene en tekst. Et stykke. For uten, som jeg spør hele veien, men er det noen som har skrevet det her stykket? Altså det må jo være en, jeg vet ikke hva det heter. Heter det dramaturg? Heter det forfatter? Det må jo være noen. Ja, ja, ja, sier de. Ja, men hvem? Nei, men det er ikke så viktig. Jo, det er viktig. Ja, er det for at du gjerne vil vite? Ja, jeg vil jo gjerne vite. Så det her går liksom på hvem er det som jeg blir jo dratt inn i det skuespillet. Til slutt så står jeg, får jeg jo beskjed om at det her skuespillet er skrevet til meg. Og jeg sier at, ja, men betyr det at alt det jeg sier, det er skrevet av noen andre? Ja. Det betyr at hele mitt liv er skrevet av noen andre. Og at jeg egentlig ikke sier det jeg vil si, men det som er skrevet for meg. At vi ikke alltid sier det vi vil, men det som blir forventet av oss. Så her er mange lag. Det er fryktelig irriterende, men også veldig artig.
0: Du sier at Jon Fosse har en høy status i Italia. Hva tror du årsaken til det?
12: Jeg tror at altså Ibsen har jo laget en slags bru for over 100 år siden, så jeg tror nok at Jon Fosse, han skriver om oss alle, det er liksom ikke typisk norsk, men han skriver om de her han underfunnet, det helt enkle, hvor vi, det hverdagslige, som jeg tror at vi alle, vi ønsker jo å se oss selv, vi synes jo at det er spennende å se på influensere og kjendiser på TV, det er jo ikke annet enn det at vi lever vårt liv og ser hva de andre får til, men når vårt egne liv blir satt på scenen, så tror jeg at det er et eller annet med at denne gjenkjennelsen, som, det er vanskelig å skrive en nutidsdramatikk, det er fryktelig vanskelig å vite hvem vi er i den tiden vi lever i. Men jeg tror Fossan har truffet på noen ting helt unikt, og så tror han er veldig mystisk. Jeg tror at italienerne er veldig fascinert over at det er noe mystisk, er det noe nordisk? Men kanskje vi også kan være en del av den stillheten, den mystiske, det der som vi ikke helt vet hva er.
0: Og
12: det å holde kjeft for en italiener, det er jo ganske vanskelig.
0: Og så håper dere at han Jon Fosse kommer til utpremieren. Hva tror du?
12: Jeg tror at Jon Fosse har fryktelig lyst, men om han kommer, det tror jeg vil være like som står der som et mysterium. Jeg kommer i hvert fall til å spille som om han skulle sitte i salen, fordi det er sjeldent at at vi skuespillere får lov til å spille for noen som har skrevet det vi skal si. Det de vi skal være. For som regel jobber vi med noen som er død for 100 år siden, 200 år siden, 300 år siden. Så det, Fosse, den her til deg, er per te. Grazie.
0: Takk skal du ha, skuespiller Gøril Muset, og tvi-tvi på den italienske premieren på Jon Fosses skådespill i neste uke. Stadig oftere hører vi om bøker som blir avslørt som et produkt av kunstig intelligens. Noen ganger ender det opp med at bøkene blir trukket fra markedet. En av de siste avsløringene er filosof Lars Svensens bok «Donald Trump og filosofene». Manifestanalyse fant ut at 78% av boka har spor av kunstig intelligens. Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin forlag, som har gitt ut Lars Svensens bok, visste du at han hadde brukt kunstig intelligens i arbeidet med boka?
13: Nei, vi visste ikke det, og det kom som en veldig stor overraskelse for oss. Og det er egentlig av to grunner. For det første så er det sånn at Lars Svensen, han er jo en forfatter som mestrer dette stoffet her til fingerspissene. Alle som har snakket med han, eller som har hørt han snakke om disse temaene her på radioen eller podcaster, de vet jo at her, der kommer poengene som perler på en snor, og han er på en måte helt unik i den kunnskapen og den formidlingsevnen som han har. Så for oss var det, og han har også vist gjennom et langt forfatterskap hvor god han er til å skrive, så det var ikke noe som foresøvde oss den gangen. Det fremstår kanskje som litt naivt i dag, men her er det sånn at i KI-verden så er et år da, som, altså, siden vi antok dette manuset, det er jo som en mannsalder, ikke sant? Dette går jo så fort, og det har vært først i år, nå i sommer og sensommeren, at det har kommet flere saker som gjør at altså først Kappelendam-saken, og også flere saker fra USA og Frankrike, som gjør at det som nå fremstår som naivt, var helt kanskje vanlig da, i senhesten 2025. Så det er jo på en måte... Men nettopp det da, at Lars Svensen er en så dyktig formidler og forfatter, gjør jo at denne saken blir litt tragisk. Det er en rip i lakken for forfatterskapet hans, men det er jo en rip i lakken for en Rolls-Royce, da, kan du si. Ikke sant? Det gjør hele saken veldig overraskende og veldig synd. Da. Og derfor kommer vi også til å komme nå med en ny og KI-fri utgave av denne boka, for vi vil ikke at det skal ligge en sånn skygge over det viktige forfatterskapet, og denne viktige boka da, Trump og filosofene, som har fått veldig mye interesse, og er en veldig god bok, tross at det har vært da, spor av KI-bruk i den.
0: Ja, og Lars Svensen er forhindret fra å være med i Helgemorgen, men han vet at vi snakker om det i dag. Han sier til tidsskriftet Krono at han hadde undervurdert hvordan bruken av KI ville påvirke boka, men han betrakter likevel boka som sitt eget versk. Lars Nygaard, hva ville du ha gjort annerledes dersom du visste det?
13: Nei, det var mye vi ville gjort annerledes. Vi ville nok sagt at selv da, i den uskyldens tid som det var i 2025, ville vi nok sagt at det ikke går. Altså, det er ting som kan fremstå som greit for enkeltaktører. Det har jo konsekvenser for hele bokbransjen, altså, og det er ikke sånn at sånn man ser på det, selv om man selv er helt sikker på at dette er en bok man kunne skrevet uten KI, så er dette ting som blir tolket og som har noe å si for en hel bransje. Da. Så det ville vi nok sagt at det ikke går. Og det er jo noe ting som vi nå tar opp i våre rutiner og samtaler med alle nye forfattere som vi jobber med.
0: Hilde Østby, forfatter, du reagerer generelt på at forfattere bruker kunstig intelligens i skriveprosessen. Hvorfor er det så galt?
14: Ja, altså det er mange grunner til at det er galt. Punkt 1, KI er jo basert på utrolige mengder tyveri av åndsverk laget av andre forfattere, altså det som er matet inn i KI og som har gitt språkmodellen er rent tyveri av opphavsrettslig materiale fra folk som meg som har jobbet beinhardt for å lage setninger, lage gode bøker. Og, så det er det ene, og det andre er bare av helt egoistiske grunner da. Jeg kommer aldri til å la KI gjøre noe som helst for meg, fordi hvis KI skal lese artikler for meg og fortelle meg innholdet i artiklen. Da har jeg gått glipp av veldig mye moro research. Altså det skjer mye morsomt når jeg selv leser og undersøker og oppdager nye ting. Og så vil jeg ikke gi fra meg noe av prosessen til KI. Altså ingenting av skriveprosessen skal tilhøre noen andre enn meg, fordi språk er tanke. Når jeg sitter og strever med setninger, så skjer det noe. Altså jeg må vikle ut og skjønne mer, og etter hvert så vil det å jobbe inn i språket sånn gjøre at jeg skjønner noe nytt og får nye ideer, og det åpner teksten. Så jeg mener, hvorfor vil du ta fra deg selv det aller morsomste med å være forfatter, nemlig jobbe med språket, jobbe med argumentene, jobbe med researchen, finne nye ting, oppdage nye ting, lære, tenke gjennom skrift. Jeg ser at veldig mange kaller KI for et redskap, men det er ikke et redskap når du begynner å tenke for deg. Da har du mistet deg selv i det. Så er det mange som sier at det er et kjempefint redskap og demokratiserende. Det er ikke demokratiserende når det er basert på tyveri, og de rikeste menneskene i verden tjener penger på det. Det er ikke demokratisk. Det er det ene, og så er det ikke demokratiserende at folk med dysleksi, for eksempel, blir fortalt at de skal bruke KI for å kunne skrive perfekt. Hvorfor skal vi skrive perfekt? Det er bare, selv ikke jeg skriver perfekt. Det er språket ditt, er deg, er stemmen din, er identiteten din. Hilde, så ikke dytt dyslektikerne foran dere, folkens.
0: Hilde Østby, hvordan mener du da at forlagene og andre redaktørstyrte medier bør håndtere bruken av kunstig intelligens?
14: Ja, jeg er sjokkert over, jeg er virkelig det, sjokkert over de siste månedenes avsløringer, blant annet at Aschehoug har brukt KI til å oversette en bokserie, og at Cappelen Damm har sluppet gjennom en fotballbok skrevet delvis ved hjelp av KI. Altså, i USA og i England så har de nå begynt å merke bøker med klistermerker som sier at denne boka er helt KI-fri. Og det synes jeg at hele bransjen i Norge kan jobbe mot. Selvfølgelig kan man jukse på det, men det er et eller annet med å løfte frem hvor verdifullt det er at et menneske har jobbet med en tekst for å fortelle noe til et annet menneske. Det er selve kjernen i litteraturen. Jeg må si, uansett hvor bra en KI-bok er, så er jeg ikke interessert i å lese den, for jeg gir fullstendig beng i hva en maskin har tenkt å fortelle meg. Så
0: Lars
14: Nygaard, opp det menneskelige her.
0: Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin Forlag. Hvordan vil du som forlagsredaktør håndtere kunstig intelligens-problematikken etter det her?
13: Altså, dette handler jo ikke bare om oss som enkeltaktører, fordi dette er jo, du kan si, KI, det er en flodbølge som kommer innover bokbransjen. Det blir bare større for hver dag som går, og det kommer til å bli et kjempestort problem for oss. Og som vi kan jo som forlag si, vi kan innføre rutiner, vi kan ta samtaler med forfattere, og så videre. Men det gjelder er at bokbransjen, sammen med myndighetene, er nødt til å ta et større grep her. Og merking kan være en del av det, et moratorium kan være en del av det, men det er faktisk sånn at dette er noe vi må gjøre sammen. Vi må ha noen felles retningslinjer for bokbransjen, for hva som er lov og hva som ikke er lov, hva som skal merkes og ikke skal merkes. Fordi hvis alt er opp til den enkelte, så er det så mye vaghet. Hva er egentlig KI, ikke sant? Hva er research, hva er sparring, hva er KI-innhold? Det er et kjempevanskelig spørsmål, og det her er tunge økonomiske interesser, som Amazon i USA og store, tunge internasjonale aktører som presser på og pumper ut innhold. Så at enkeltaktører skal kunne stoppe dette på egen hånd, det tror jeg er veldig naivt. Og da tror jeg det er et par ting som vi må gjøre med en gang, det viktigste er disse felles retningslinjene, som ikke bare gjelder forlagene, men det gjelder også forfattere, bokhandlere og så videre, strømmetjenester ikke minst, som er de som er mest utsatt for dette her. Og da må vi også innføre noen regler som for eksempel at jeg tror at vi bør forby pseudonymer i bokbransjen. Det har alltid vært en sånn litt morsom og artig i leken ting med pseudonymer, men det kan vi rett og slett ikke ha lenger. Vi må ha forfattere som står fullt og helt i offentligheten for innhold i bøkene sine.
0: Hilde Østby, det er et lite minutt til Dagsnytt, men på hvilken måte går det ut over alle forfattere når noen bruker KI i en skriveprosess?
14: Nei, det tar jo bort en del av tilliten da, til hva bøker egentlig er, og hvordan de er blitt laget. Så jeg tenker at jeg er helt enig her med Nygaard. Hele bransjen må stå sammen mot KI. Vi forfattere må kjempe for at det menneskelige aspektet ved det å skrive, altså det rent terapeutiske, det rent tenkende i selve prosessen, skriveprosessen, det er det som er viktig. Det blir aldri perfekt. Kanskje dette er også drevet av at vi har hatt så utrolig mye PISA-undersøkelser på ungene våre, at de tror at det er viktigere å skrive riktig enn å skrive med hjertet. Jeg kan minne om at William Shakespeare var veldig upopulær på 1700-tallet, fordi man likte så godt perfekte verserytmer, og Shakespeare er bare all over the place, rotete forfatter. Men det er derfor vi elsker han i dag. Vi elsker det menneskelige avtrykket i Shakespeare, så la oss feire det og løfte det fremover.
0: Takk skal dere ha, forfatter Hilde Østby og Lars Nygaard, forlagssjef i Pangolin Forlag. I helgemorgen etter nyhetene så skal vi høre at Miljøpartiet De Grønne reagerer på at det brukte kinesisk eide leiebiler under en militærøvelse. Vi skal også snakke om at en 2 år gammel henlagt voldtektssak har ført til store demonstrasjoner ved Cornell Universitetet i USA. Alt dette og redaktørpanelet får du i helgemorgen etter NRK Nyheter. Nå klokka 10 her på P2 og NRK 1.

0: Nå er klokka 10. Dette er NRK Nyheter. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale 4,9 milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i ALO Analyse.
1: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det er en, på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarene som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
0: Den russiske presidenten Vladimir Putin ønsker en løsning på Ukraina-krigen. Det hevder USA sin president Donald Trump.
2: He'd like to see a settlement. President Putin would like to see a settlement strongly.
3: Trump hevder nå at Putin er ivrig etter å få en avtale om krigen og viser til en telefonsamtale mellom dem før helga. Samtidig beskylder Trump Ukrainas president Volodymyr Zelensky for å ha motarbeidet en fredsavtale, og Trump har antydet at den ukrainske presidenten burde gå av.
2: Well, I think he should have an election, and he could have settled this thing many times. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
3: Trump kunngjorde nylig at USA vil importere russisk diesel, noe president Zelensky kalte for en gave til Russland, og en avtale som vil forlenge krigen.
0: Det sa reporter Terje Tobias Tønne. USA og FN fordømmer flyplassangrepet i Saudi-Arabia sin hovedstad, der 12 mennesker ble drepne og 309 personer ble skadde. UD har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen i Riyadh. I Tyskland prøver forbundskansler Friedrich Merz å redde kommende delstatsvalg. Partiet hans CDU har strategimøte i dag, etter de har hatt valgnederlag i tre av de tyske delstatene. Merz er svært upopulær for tida, og skal nå diskutere vegen videre for partiet. Det internasjonale skiforbundet FIS mener ingenting er klart i Narvik måneder før de arrangerer verdenscuprenn der. Hverken bakke, snuanlegg, heis eller sikkerhet er på plass, og rennet som går i mars henger ifølge FIS i en tynn tråd. Anlegget skal i hovedsak bli brukt til alpint VM i 2029. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kinesisk eide leiebiler lagret videoklipp av soldater som brukte dem under en militærøvelse. En fare for rikets sikkerhet, mener Miljøpartiet De Grønne. En 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere tusen studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Følelsen av å tilhøre en elite kan hindre folk i å varsle, sier psykolog. Et legoløp, sa Formel 1-sjåfør Lewis Hamilton etter forrige ukes skandaleløp i Malaysia. Motstand mot grønnere motorer er enorm, sier ekspert. Du hører og ser på Helgemorgen på P2 og NRK1. Mitt navn det er Morten Kremer. Kinesisk eide leiebiler filmet Heimevernet under en hemmelig øvelse tidligere i år. Det har Dagens Næringsliv avslørt. Bildene lagret videoopptak og soldater og sensitiv informasjon. Blant annet sikkerhetskoder som låste opp militære porter. Julie Stuesøl, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, du mener dette utgjør en fare for rikets sikkerhet. Hvorfor det?
5: Ja, det er åpenbart sjokkerende og dypt problematisk at kinesiske myndigheter kan få tilgang til informasjon som er skjermingsverdig gjennom at forsvaret tar i bruk leiebilavtaler med knytning til kinesiske eide selskaper. Når vi står i den mest sikkerhetspolitiske krevende situasjonen på mange tiår, og vi vet at Kina sammen med Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge, og dette handler om krefter som ønsker å destabilisere samfunnet og bryte ned internasjonal rettsorden og demokrati, så er det bekymringsverdig at Kina kan få direkte innsyn i informasjon om hvordan forsvaret opererer i Norge.
4: Tore O. Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet. Hvorfor bruker forsvaret kinesiske eide leiebiler i en militærøvelse?
6: Altså man leier inn biler for at man ikke har nok biler til å gjennomføre øvelsene, og så er jeg helt enig i at her er det all grunn til å være årvåken, og det er all grunn til å ta forhåndsregler, og derfor er det her også et godt eksempel på de sårbarhetene vi har rundt oss i samfunnet. Vi skal være særlig oppmerksom knyttet til land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, men jeg må også minne om at alle moderne biler har sensorer, de har kamera, de har mikrofoner som kan foreta opptak. Derfor så må man også være veldig bevisst på hvordan man bruker dem. Vi har grunnsikring i forsvaret. Vi har det i forsvarsdepartementet. Alle vi som opererer med sensitiv informasjon må være klar over hvor vi kan snakke om ting, når vi skal skjerme ting, og så må vi være bevisst på at det her er ting som med få utfordringer kan slås på og brukes av trusselaktører som ikke vil oss vel, og da er det blant annet dem som da driver etterretning mot Norge. Så derfor er det strenge regler for hvor du kan ha med deg type utstyr inn i forsvarets leire, men også når vi ellers opererer, så legger vi jo ifra oss mobiltelefoner utenfor. Vi har ikke engang med oss bilnøkler inn i lokaler hvor vi skal snakke sammen, for det her er ting som da folk som ikke vil oss vel, kan da bruke for å lytte til oss og for å hente ut informasjon.
4: Men PST vurderer altså et etterretningstrussel fra Kina da, som betydelig i Toro Sandvik. Hvordan kan det likevel da skje i forsvaret?
6: Altså, for det første så skal forsvaret, du skal ikke snakke gradert i biler uansett der du kan, der man kan slå på det elektroniske utstyret ditt. Vi har grunnsikring, så forsvaret er jo fullt klar over hvilke sensitiviteter man har, så derfor så har man ulike lag med sikring. Og det her er jo et godt eksempel på at man må være bevisst på at uansett hvilken bil man er, om de er kinesiske eller andre, så tas det opp både lyd, det kan tas opp bilder, og så skal vi være særlig oppmerksom knyttet til stater vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, for der er terskelen lavere. Men det gjelder også om du kjører vestlige biler, om du har mobiltelefon, uansett hvilken mobiltelefon du har, om du har robotstøvsuger, så er det alt det er digitale duppedingser som kan slås på og brukes til å samle informasjon, enten du er hjemme eller om du er i virksomheten. Vi er i totalforsvarsåret, så det er viktig at alle er bevisst på det og har en særlig overvåkenhet. Og derfor så må vi også gjennomgå det når man blir oppmerksom på sånne tilfeller som det her.
4: Julius Husøl fra Miljøpartiet De Grønne, hva slags informasjon frykter du kan havne i Kina på grunn av leiebilbruken i forsvaret?
5: Nei, jeg deler jo forsvarsministerens betraktninger på at det selvfølgelig er opp til hver enkelt å passe på at man ikke snakker gradert i nærheten av duppeditter som kan ta opp hva vi sier og gjør, men jeg, altså det å overlate det til hver enkelt når vi har en sånn åpenbar sårbarhet, vi vet at særlig kinesisk teknologi innhenter informasjon, og vi vet at kinesiske myndigheter kan kreve informasjon utlevert, så er jo dette en helt spesiell særstilling når Kina jo blir pekt på som den største, sammen med Russland, etterretningstrusselen mot Norge, av PST, av NSM, av våre fagmiljøer, som mener vi skal være ekstra varsomme. Dette eksempelet som DN har avdekket, handler jo om at det er filmet også utenfor bilene, og hvis ansatte i forsvaret ikke skal kunne være trygge på at det de gjør rundt bilene ikke blir filmet av utenlandske myndigheter, da har vi et stort problem. Jeg forventer jo at regjeringen og forsvarsministeren setter fullstendig pause på bruken av denne leiebilavtalen, og at det gjøres en skikkelig gjennomgang av hvilke avtaler vi har som gjør oss mer sårbare for kinesisk etterretning. Og hvis vi ikke kan være helt trygge på at informasjon om forsvaret og ansatte i kritisk viktige samfunnsfunksjoner ikke blir filmet og gjort opptak av i nærheten av biler, så må jo denne avtalen skrotes. Jeg er bekymret både for de ansatte i forsvaret, men også for vår nasjonale sikkerhet hvis Kina har direkte opptak

0: sensitive områder. Du kan ikke ha med deg elektronikk inn i rom, og det gjelder uansett om det er kinesisk elektronikk eller vestlig elektronikk. Det er ikke noe stor utfordring for utenlandsk etterretning å skru på mobiltelefonene våre, så vi må forutsette at vi kan bli avlyttet. Det er ikke noe store utfordringer for utenlandsk etterretning å skru på mikrofonene i alle avanserte duppedingser vi omgir oss med i samfunnet. Så den bevisstheten må du ha uansett om det er kinesisk eller ikke. Så skal vi være særlig oppmerksom på land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som da er knyttet til kinesiske produkter. NSM advarer jo også mot konsentrasjonsrisiko, at vi da får for mye av enkeltleverandører inn i forsvaret på andre områder, som da kan brukes. Og da har du hatt det eksempelet med de kinesiske bussene, som også da man oppdaget kunne skrues av og på. Så derfor er det viktigste er at vi har grunnsikring, du er bevisst på hvordan du behandler gradert informasjon og sensitiv informasjon, som er viktig for rikets sikkerhet.
1: Ja, Tore Sandvik, altså, hva slags gjennomgang skal du og regjeringen ha om kinesisk teknologi i forsvar med bakgrunn i denne leiebilavtalen?
0: Men det har vi kontinuerlig, derfor så har vi grunnsikring. Vi er veldig bevisst på at ulike typer digital teknologi kan brukes for å innhente opplysninger om bevegelsesmønster. Det kan ta opp lyd, det kan ta opp film og bilder, og det gjelder alle typer moderne virkemidler. Så det gjelder ikke bare kinesiske, men vi er ekstra oppmerksom på de landene vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, som vi vet utgjør en etterretningstrussel mot Norge. Men de kan også bruke vestlig teknologi. Derfor så må vi være bevisst på det, og derfor så har vi ulike sikringstiltak for å unngå at noen folk kan få tilgang til det. Og det viktigste ligger på hver enkelt. Hver enkelt må være bevisst på det. Du er ikke trygg om vi så skulle kvitte oss med all kinesisk teknologi, og det blir veldig krevende, så vil vi heller ikke da være trygg for at de ikke kan bruke andre typer teknologi for å få innsyn. Derfor så er det viktigste å være årvåken, være bevisst på hva man snakker om, og hvor man tar med seg den typen teknologi inn.
1: Julius Husøl fra Miljøpartiet De Grønne, du vil at Forsvaret heller skal bruke biler fra Europa, men mange av dem bruker jo også kinesisk teknologi. Hvorfor er det likevel bedre enn biler fra Kina?
2: Altså, dette handler jo om å skille på teknologi og kinesisk eide selskaper, som er en helt spesiell situasjon. Altså, i dette tilfellet som handler om disse bilene og bruken til heimevernet til denne øvelsen, så er jo dette selskaper som er eid av personer som sitter i det politiske rådgivende organ i Kina. Sånn at den koblingen er jo langt mer tett knyttet til kinesiske myndigheter enn kinesisk teknologi i stort. Og så opplever jeg det litt vanskelig å forstå når regjeringen selv også i den nasjonale sikkerhetsstrategien er så tydelig på Kina som trussel mot Norge i en situasjon hvor vi er nødt til å kjempe hver eneste dag for å ta vare på internasjonal rettsorden og demokratiet vårt, at ikke Kina skal være i en særstilling når det gjelder hvordan vi beskytter særlig forsvaret, og de ansatte i forsvaret skal slippe å være redd for at de blir filmet av utstyret som de bruker i øvelser, og at den informasjonen blir sendt til Kina.
1: Tore Sandvik, Miljøpartiet De Grønne, de krever stopp i bruken av kinesiske biler i forsvaret. Er det noe du vil innføre?
0: Nei, sikkerhetstiltakene i forsvaret og i sikkerhetsmyndighetene, dem får vi vurderinger på fra de ekspertene, og dem må nesten være dem som tar de vurderingene. Og så er det all grunn til å være bevisst på bruken av moderne teknologi. Derfor så har vi også grunnsikringstiltak. Det er bra sånne ting kommer opp. Da må man være ekstra påpasselig, og det er en god påminning også om at uansett hvilken bil du sitter i, så vil den kunne da ta opp hvis du skal slå inn koder eller andre ting. Så derfor er jeg veldig glad for all honnør til overvåkende heimevernssoldater som påpekte det her. Men det gjelder jo også at vi tar med oss det her inn i hverdagen, alle andre. Vi skal være bevisst på at det er en betydelig etterretningstrussel mot Norge, og særlig fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, skal vi være ekstra årvåken og ha ekstra sikkerhetsfokus på når det gjelder bruken av teknologi de har tilgang til.
1: Takk skal dere ha, forsvarsminister Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet og Julie Stuesøl fra Miljøpartiet De Grønne. I USA så har en 2 år gammel voldtektssak ført til store demonstrasjoner. En kvinnelig student varslet om at hun skulle ha blitt gjengvoldtatt av medlemmer av et studentbroderskap, men saken ble henlagt i 2024. Nå har saken kommet opp igjen etter at kvinner saksøkte universitet og 7 medstudenter. Denne uka har flere tusen studenter demonstrert ved eliteuniversitetet Cornell mot mennene bak og universitetsledelsens håndtering av denne saken. Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo. Hva er det med denne saken som fører til så kraftige reaksjoner fra studentene?
3: Jeg tror det flere ting, men ikke minst det at det så mye elektronisk beviser som nå offentliggjort, sånn at man kan

0: få en følelse her av at man har en ganske god forståelse av saken utifra det som har kommet ut i offentligheten, blant annet disse chatloggene mellom de mannlige studentene som er involvert i saken. Og det gjør at den trigger ganske sterke reaksjoner. Og så er det jo også det klassiske sakskomplekset, rus, privilegier, makt, lukkede studentmiljøer og rettferdighet, som nok også trigger dette.
1: William Fosdal, du var utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan er det å se demonstrasjonen av denne saken føre til?
2: Først og fremst vil jeg si at det som har kommet frem i denne saken er helt forferdelig. Og det er trist å se at så mange studenter opplever at Cornell, men også andre universiteter, ikke tar voldtekt på alvor. Og det er derfor stort å se at så mange studenter tar til gatene nettopp for å rette sterk kritikk mot både Cornell og andre universiteter. Og vi ser at også disse demonstrasjonene virker. De bidrar til å sette voldtektsproblematikk på dagsorden, ikke bare på Cornell, men også andre steder i verden.
1: Du synes denne saken er motbydelig. Hva fikk dere studenter vite om den når du var der i 2024?
2: Jeg var ikke kjent med denne saken på daværende tidspunkt. For cirka 2 uker siden så ble jeg kontaktet av en venninne fra Cornell som fortalte meg om denne saken. Og vi var i sjokk, rett og slett. Først og fremst for at saken seg selv er så grov, men også for at vi ikke hadde hørt om saken da vi gikk der.
1: Sofie Høgsøl, du har studert i USA og er ikke overrasket over at noe som her skjer ved et elituniversitet. Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi at voldtekt skjer i alle samfunnslag, også på elituniversiteter. Og det har dessverre ikke endret seg siden jeg var student. Også fordi at USA har jo hatt andre store voldtektssaker dessverre ved universiteter, som har ført til mye oppmerksomhet. Men dette er kanskje den første store saken etter MeToo. Og det gjør nok også at reaksjonene har vært større, for jeg tror kanskje det er en generasjon som går på universitetet nå som hadde forventet at man hadde kommet litt lengre enn det denne saken viser om man har kommet bare rent sånn voldtektskultur på campus. Men jeg er ikke overrasket dessverre, det er jeg ikke.
1: William Fosdal, hvordan var festkulturen på studentforeningen ved Cornell?
2: Altså jeg vil jo si at generelt så skilte ikke festkulturen på Cornell seg noe særlig fra det vi kjenner fra norske studentsamfunn. Det som kanskje skilte seg ut var disse frathousene, eller disse studentsamfunnene. For meg så minnet studentsamfunnene mye om det vi kjenner fra norsk russekultur, men i stedet for at det var 30 stykker på en buss, så var det 50 stykker som delte en stor villa, hvor de studerte sammen, bodde sammen og festet sammen. Og disse festene minnet også i stor grad om det vi kjenner fra norsk russekultur. Altså, jeg tror de fleste kan se det for seg, men mye alkohol og tydelig behov for å teste grenser og finne sin egen plass da, sosialt.
1: Sofie Høgsøl, hva er det som kjennetegner broder- og søsterkulturen ved universitetene i USA? Mange av oss har jo bare et forhold av det gjennom film og serie.
0: Det kommer jo an på hvilket universitet du er på. Det er jo stort mangfold og variasjon i den typen organisasjoner. Men på et eliteuniversitet som Cornell så har du en lang tradisjon for å ha sånne brorskap- eller søsterskapsorganisasjoner, som er, hvis du tenker på at det å komme inn på Cornell er kjempevanskelig. Da har du virkelig vært utrolig flink på skolen. Du har kanskje et nettverk som gjør at du har kommet inn. Du har kanskje foreldre som har gått der. Og så kommer du inn på skolen, og så blir du valgt ut som en del av den eliten i sine brorskapene, for mange av dem er jo veldig eksklusive å komme inn på, og da er du en slags elite innenfor eliten. Og det kjennetegner nok noen av disse type organisasjonene på et universitet som Cornell. En student kan jo bruke flere måneder på å prøve å bli medlem av disse organisasjonene. Det er litt sånn ulike strukturer for hvordan man blir medlem. Nå er det ganske sånn hemmelighetsfullt, og det involverer ganske mye innsats for den personen som ønsker å bli medlem. Og så er det ikke, som sagt, alle som blir medlem. Og så er det jo det nettverket man får ved å være med et sånt brorskap, da, for eksempel. For den Chai Pai, som er det brorskapet det snakker om her, de er jo ikke bare på Cornell, de er på ganske mange andre eliteuniversiteter i USA. Og det betyr at, la oss si at du har lyst til å bli jurist, da. Da plutselig kan du sjekke om noen i brorskapet kjenner noen som er advokat, hvor du kanskje kan få lov til å være på litt arbeidspraksis i noen dager, og så få litt hjelp til å søke, noen som kan hjelpe deg å skrive en søknad til et jusuniversitet. Du får den type nettverkshjelp, og du ser jo at de som innehar eliteposisjoner i det amerikanske samfunnet, de har gjerne tilhørt en sånn fraternity på et eliteuniversitet.
1: William Fossal, du var altså utvekslingsstudent på Cornell da dette skjedde. Hvordan forholdt dere som ikke var en del av brorskapet dere til disse foreningene?
2: Først og fremst tror jeg viktig å si at vi ble ikke direkte advart mot disse frathousene, eller disse studentforeningene. Men vi opplevde og hørte om det som var ganske utsvevende festing, at jeg personlig valgte å ikke delta aktivt i dette miljøet eller disse festene. Det skyldtes at jeg da var 25 år, og rett og slett ikke hadde noe stort behov for å gjenoppleve russetiden. Men flere av mine venner dro på disse festene, og jeg var så borte i det i forbindelse med noe som heter Homecoming, som da er en stor felles fest på universitetet. Og det var selvfølgelig preget av alkohol, men vi opplevde ikke noe konkret rettet mot voldtekt eller seksuelle overgrep eller slike hendelser.
1: I Cornell-saken skal mennene som angivelig begikk overgrep ha delt melding i en gruppechat med over 50 andre i studentforeningen. Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Hvordan kan forklaringen være på at ingen varsler når det er så mange som er involvert?
3: Det handler jo litt om det som allerede har blitt sagt, at man er i en gruppe som opplever seg selv som en elite, og som da ikke må forholde seg til de reglene som mange andre forholder seg til. Og så vil jo ofte når man møtes på den måten der, så vil jo de holdningene forsterkes, og i tillegg så vil det være mye å tape for den som er med i en sånn gruppe, og ikke være med på det, eventuelt også fortelle om det i ettertid. Da vil det være status og gruppepress som gjelder her, som vi alle sammen opplever, men i mye sterkere grad.
1: Ja, hva kan et sånn her type brorskap gi sånn at medlemmene setter brødrene foran loven?
3: Nei, det handler jo da om at loven er vel og bra, men at den gjelder stort sett de andre, og at kanskje også at hvis det kommer noen inn i et sånt miljø, så blir det dem versus oss, og at man tenker at det som da skjer der inne, det holdes der inne, og at dem som da går inn fra utenfor gruppa må regne med, eller fortjene, eller på en eller annen måte, slik at gruppelojaliteten da går foran da den moralske kompasset som du kanskje har ellers.
1: Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. I Aftenposten skriver du at vi også må snakke om den norske studentkulturen. Hva slags likheter ser du?
4: Nei, det er jo mange likheter vi ser mellom denne kulturen i Cornell og den vi har hjemme i studentfrivilligheten i Norge. Og så betyr det ikke at det er like grovt, men det er mange underliggende faktorer som er sammenlignbare. For det første så er det jo studiestart og russetid, hvor mange tusen studenter flytter kanskje til en ny by, det er preget av sosial usikkerhet og et stort ønske om å passe inn. Og kombinert ofte med alkohol, innvielsesritualer og festing. Så det er jo på en måte underliggende faktorer som gjør at det er skummelt også her i Norge.
1: Ja, og hvor ser du den største utfordringen knyttet til MeToo i norsk studentmiljø?
4: Ja, for det som er litt fascinerende når man snakker om MeToo i høyere utdanningssektoren, er at mange har kanskje et litt gammeldags bilde av hva seksuell trakassering er i utdanning. Man tenker på en eldre professor, en yngre student på campus. Sånn er det ikke i realiteten. Det man ser er at seksuell trakassering ofte skjer mellom medstudenter, og ikke nødvendigvis i direkte studiesammenheng, som gjør det både utfordrende å kartlegge og utfordrende å angripe og diskutere på en konstruktiv måte i sektoren, da.
1: Svein Øverland, i Cornell-saken så delte en av guttene bevis med offeret. Hvor vanlig er det at noen tør å si ifra når man er med i den type gruppe?
3: Det er forsket litt på det faktisk når det gjelder voldtekt på campus, og man snakker jo om at kanskje en tredjedel sier fra, men den forskningen er jo bygd på folk som har sett at det har skjedd. Når det snakker om at du selv har vært med på, og så snakker om det etterpå, så er det langt sjeldnere. Og vi finner heller ikke noen spesiell personlighetsstruktur som på en måte skiller liksom disse her heltene, om du kan kalle det da, eller i hvert fall som innrømmer dette på, fra forandre. Men det handler jo om at man da i ettertid ser at det man gjorde, kanskje under ruspåvirkning, eller at man forstår det, at dette er ikke forenlig mine prinsipper, at det er det som på en måte bikker over da, når det konkurreres inn i hodet ditt mellom gruppelojaliteten og dine egentlige moralske verdier.
1: Eva Frank Aas, i Aftenposten så skriver du at ansvaret må skifte sida. Hva mener du når du skriver det?
4: Alt for mange unge jenter blir jo lært opp fra ganske tidlig alder til å være det vi kaller for sine egne sikkerhetsvakter. Du skal beskytte drinken din, du skal ikke gå hjem alene, du skal passe på hva du har på deg, og rett og slett være veldig beskyttende overfor seg selv. Og det mener vi at det ansvaret der for å forebygge overgrep, det må skifte side. Det kan vi ikke bare legge på kvinner, men vi må ta det i fellesskap. Og da gir vi en særlig oppfordring til gutter, om å også ta del i dette her, ta del i samfunnsdebatten, si ifra til hverandre når man hører om noe som går over streken.
1: Ja, og hva kan da norske utdanningsinstitusjoner lære av Cornell-saken?
4: Masse. Det første er jo det å diskutere dette her, og lage et trygt rom for å si ifra, og å holde hverandre ansvarlig når man ser noe som er galt. Mens utdanningsinstitusjonene har jo også et stort ansvar for å ha retningslinjer og følge opp disse her. Det er jo en viktig del av denne saken at den unge kvinnen har meldt ifra og har varslet. Og det at folk som står i disse situasjonene eller er bekymret for det, kan ha trygghet i at sakene blir fulgt opp hvis det først skulle skje, i tillegg til at man må passe på forebygging, særlig rundt fadderukene da.
1: Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital. Det trenger ikke å stå monster bak, sier du. Hva mener du med det?
3: Det er jo nærliggende å tenke at sånne forferdelige ting må gjøres av forferdelige mennesker, men dette her er fullt forklarlig ut fra normal psykologi, altså gruppepsykologi, gruppepress, det at folk som opplever seg selv så kul og bra og rik, på en måte kan, at det er andre regler som gjelder dem. Så det handler jo om at vi må klare oss å tenke at selv om du er med en elite, så behøver ikke du være drittsekk mot andre av den grunn. Så det er på en måte noe som vi har sett og kommer til å se i mange områder fremover, knyttet til der folk tror de har spesielle rettigheter, pluss at de kanskje allerede har en del erfaring om at de faktisk klarer å slippe unna med ting.
1: Sofie Høgesøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Saken er gjenåpnet. Hva skjer videre?
0: Ja, det blir interessant å følge, for nå har man utnevnt en spesialetterforsker, Elisha James, som skal se på straffesporet her. Hun skal gjennomgå etterforskningen, kanskje gjøre sine egne etterforskninger, og så skal hun konkludere på om det er mulig å ta tiltaler her eller ikke, at hun skal velge om man skal tiltale folk eller om man skal henlegge saken. Og det er jo litt av det som er fokusen akkurat nå, er jo at det er ikke sikkert. Det er alltid vanskelig å etterforske og straffe voldtektssaker. Vi har jo ikke hørt alle parters side i denne historien. Nå vil de jo få gå et straffespor. Og så er et av spørsmålene her om New York har en god nok straffelov til at de kan fange opp disse sakene. For en av de tingene som har blitt avdekket gjennom denne saken, som nå er en del diskusjon om i New York, det er, hva skjer i voldtektssaker hvor offeret har frivillig beruset seg selv, hvor de frivillig har drukket mye vin eller tatt narkotika, som gjør at det er vanskelig for de å samtykke til en seksuell handling. Sånn som loven er i New York nå, så virker det som det er et smutthull, hvor det da er litt vanskeligere å ta ut tiltaler i sånne type saker. Så det kommer nok til å bli både en diskusjon om har vi riktig straffelov, men også da konkret en etterforskning av saken, og så kommer selvfølgelig Cornell til å følge dette opp i sitt eget spor.
1: Donald Trump sier at han synes synd på dem som skal bli gransket av Letitia James. På hvilken måte kan USAs president påvirke denne saken?
0: Altså, Trump har jo selv blitt etterforsket av Letitia James, så, og det påvirket ikke hennes sak da, så jeg tror ikke det kommer til å påvirke hennes sak nå. Men det er klart at USA har hatt en del store voldtektssaker på campus før. De har også erfart av saker hvor det har vist seg at anklagene ikke har vært helt sannferdige. Så dette er jo en sak som kommer til å fyre opp alle sider av et svært polarisert ordskifte om hva voldtekt er, og voldtektskulturen på campus, og hvem som egentlig er offre her. Og det er klart at for de mennene som er involvert, så er det nok veldig utfordrende at de har blitt navngitt uten at de egentlig har fått saken sin ordentlig hørt i et straffespor enda. Det er jo ikke normalt. Så det å liksom ivareta alle hensyn her, det blir nok vanskelig fremover, og det er vanskelig fordi at man ikke fikk den ordentlig, man burde hatt en inngang her, burde jo vært at det burde vært en ordentlig politietterforskning. Og så burde man tatt det derfra, og det fikk man jo ikke. Og da er det vanskelig å reparere det fullt ut 2 år senere.
1: Det blir mer om Cornell-saken i redaktørpanelet til helgemorgen litt senere i sendingen. Takk skal dere ha, Sofie Høgestøl, jurist og ekspert, William Fossal, tidligere student ved Cornell, Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olav Hospital, og Eva Franco Aas, leder i Norsk Studentorganisasjon.
5: En podcast fra NRK.
6: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
7: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
6: Mannen sikter og skyter etter folk.
8: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
9: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
10: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
1: Men nå skal vi få farta her i helgemorgen, for om noen timer så er det gassen i bånd i Singapore.
11: En runde er unnagjort her på Sandfort. Det er Lando Norris som leder. George... Og snurrer skikkelig! Oi, oi, oi, oi, oi! Her kommer det til å bli sikkerhetsbil. Der hadde vi...
12: Det er Verstappen som krasjer. Det er Verstappen.
11: Verstappen er ute på hjemmebane.
1: Ja, dette er lyden av toppidrett, teknologi og sirkus. Klokka 14 så skal superstjernen i Formel 1 konkurrere i Singapore. Men etter at flere biler fikk store problemer i Malaysia for en uke siden, så er stemningen elendig. Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay, hvorfor surmule superstjernen?
13: Superstjerne, de surmuler litt fordi bilene fungerte ikke for en uke siden i Malaysia. Det begynte å regne, og når det regner så har disse bilene en annen software, og det var første gang i år at det regnet, og så viste det seg at den softwaren eller den programvaren den fungerte ikke som den skulle. Så starten ble utsatt, og de måtte rett og slett oppdatere programvaren før de kom i gang.
1: Ja, et Lego-løp kalte Lewis Hamilton skandaleløp i Malaysia forrige helg. Hvordan vil det prege dagens løp, og ikke minst sporten fremover?
13: Jeg tror ikke det vil prege dagens løp, selv om det fort kan regne i Singapore også, men dette her er jo noe som Formel 1 har funnet ut av. Det var rett og slett en programvarefeil, og med avansert teknologi og mye data som vi nå har i både biler og det meste annet som vi jobber med, så kan slike feil skje. Så jeg tror ikke det vil prege løpet i dag, men det er klart at det er jo en endring på gang i Formel 1 også. Bilene blir bare mer og mer avanserte, og vi snakker jo om elektrifisering som vi i Norge er veldig vant til. I Norge så kjøper vi jo elbiler alle mann, men i mange andre land så er dette fortsatt noe som er litt nytt og skummelt.
1: Lilo Elise Fyrleiv, racingsjåfør og ansatt i Formel 1 i det som kalles F1 Paddock Club. Du jobber direkte under Formel 1-presidenten. Hvordan snakkes det om grønnere motorer om i kulissene?
14: Det er jo mye snakk om de nye motorene, og alle teamene skal jo også ha, de fokuserer på 3 ting, og det er teknologien, farten, men også bærekraften. Og det er jo nye biler fra og med i år, så de er jo fortsatt under utvikling. For eksempel det med Atle sa at de trengte en liten softwareoppdatering. Så,
1: Men på hvilken måte går løpet i Malaysia utover det mentale for sjåføren som skal konkurrere i dag?
14: Det er jo vanskelig for dem, holdt jeg på å si. De vet jo hva som kommer, men forrige helg så var det jo et relativt dårlig løp for mange av dem. Ikke helt som forventet også, med tanke på at det var en ny bane for ganske mange. Det er jo første gang på evigheter at de kjørte et løp der. Så nå må de bare omgjøre hele hodet sitt og fokusere nå på løpet i Singapore.
1: Du kjenner jo det her godt å kjøre fort selv. Hvorfor er motstand mot elkraft så stor i miljøet, og ikke minst blant dem som er veldig glad i Formel 1?
14: Jeg tror de fleste fansene er litt redd for å miste hva Formel 1 er kjent for, altså identiteten til Formel 1. Det er jo fra gamle dager kjent for å være skrikende V10 og V12-motorer, og jeg tror de er litt redde for at det skal bli fullt elektrifisert, som Formel E for eksempel. Da. Så,
1: Ja, Atle Gulbrandsen, altså lyden av Formel 1 er vel ingenting som kan beskrives bedre enn det, men også farta. Kanskje overgangen til elkraft på bilene får det til å gå enda fortere for fansen?
13: Jo, det har du helt rett i, og det er jo derfor det er hybrid i dag og har vært det i Formel 1 i mange, mange år allerede, fordi det er per i dag den raskeste teknologien vi har, det vil si både forbrenningsmotor og en elmotor. Men om noen år, kanskje ikke så alt for mange år heller, så vil kanskje en elektrisk formelbil kunne kjøre fortere enn en Formel 1-bil. Men som Lilo sier, så er det å kanskje gjøre en litt for stor endring i hva Formel 1 egentlig skal være. Selv om en elektrisk racerbil kan gå fortere enn en bil med en forbrenningsmotor, så ønsker mange fans fortsatt denne lyden av en forbrenningsmotor. Så her står Formel 1 rett og slett i en liten skvis, og de vet ikke helt hvordan de skal forholde seg til fremtiden, rett og slett.
1: Jo, hvordan preger det både teamene og ikke minst supporterne?
13: Altså teamene, de er jo med på dette her, fordi at de har jo stor støtte av bilfabrikkene, og bilfabrikkene vet jo hvilken retning dette går. Det går i retning av mer elektrifisering, og de må ta mer hensyn også til å utvikle klimavennlig teknologi, så teamene har ikke noen store problemer med dette. Men det er som du sier, det er fansen som vil ha denne høye lyden av en forbrenningsmotor. Det er de som er mest skeptiske til den endringen som vi ser i dag.
1: Og i dag så skal det kjøres i Singapore, Atle Gulbrandsen. Hva kan vi vente oss av spenning og ikke minst vær?
13: Nei, det er jo omtrent under ekvator, så plutselig så begynner det å regne, og når det da regner, så regner det veldig mye, og det kan fort skje i dag også. Det har vært regn allerede denne helgen i Singapore, og litt utsatt kjøring faktisk på grunn av kraftig regn, så det kan skje i løpet i dag også, som da går midt i byen i Singapore. Det er jo et veldig morsomt gateløp, så jeg tror at det blir et bra Formel 1-løp i dag også.
1: Lilo og Elise Fyrulev, hvor krevende er banen som er lagt opp i Singapore?
14: Det er jo en av de mest krevende banene vi har i Formel 1-kalenderen. Det er ekstremt tighte corners, som vi kaller det, med betongvegger, så det er mye som kan gå dårlig, og som Atle sa, hvis det regner også, så er jo det enda en ting man må tenke på for sjåførene. Så det er en krevende bane, det er en lang bane, og i tillegg så er det jo varmen som også er veldig hardt for førerne.
1: Ja, hva slags egenskaper må til for å takle den risikoen det er å være en Formel 1-sjåfør?
14: Mye trening må jo til. Du skal sitte i en bil som er over 60 grader med fullt fireproof underwear, som det heter, fra topp til tå, sokker, underbukser, leggings, gensere, balaklava, og så en kjøredress oppå der. Du skal være fysisk i stand til å kjøre, mentalt i stand skal du også være til å kjøre. Så de som hadde en dårlig helg forrige helg, de må da tenke at dette løpet er det de må satse på, glemme det som skjedde forrige løp.
1: Atle Gulbrandsen, altså, de store stjernene kan ha i årslønn på så mye som 600 millioner kroner, men når prestisjen og pengene øker, hva gjør det med risikoen som både lag og sjåfører er villige til å ta?
13: Nei, de er alltid villige til å ta mye risiko, men nå vil jeg ikke påstå at Formel 1 per i dag er så veldig farlig, og kanskje rykte på seg for å være farlig, men det er egentlig ikke det. Det er en ganske trygg idrett, men det er klart at det står mye på spill, og penger, som du nevner, det er jo kanskje den store drivkraften i Formel 1. Vi snakker om det er eldrift eller forbrenningsmotor, men egentlig så er det penger som driver Formel 1 på mange måter, så alle team, alle førere, de er villige til å ta sjanser for å vinne, og vinne enda større penger.
1: Lilo Elise Fyrle, når du er på jobb for Formel 1-sirkulet, hva snakker man med Kim Kardashian når hun kommer for å snakke med Lewis Hamilton?
14: Hun er jo som en helt vanlig person på en Formel 1-bane, så vi snakker jo om det meste, bare at det er sikkert litt flere sikkerhetsvakter og litt mer logistikk rundt det. Men Formel 1 er drømmeplassen for alle slags mulige mennesker. Det er jo folk fra hele verden som kommer, til og med nordmenn, så det er ikke noe forskjell på å snakke med Kim Kardashian og Atle, for eksempel. Så hun er jo der for å støtte mannen sin, holdt jeg på å si, kjæresten hennes, og det er det jo mange som gjør.
1: Da er det bare å feste sikkerhetsbeltene og gjøre seg klar til en heftig runde i Singapore. Takk skal dere ha, Lilo Elise Fyrulev, racingsjåfør og ansatt i Formel 1, og Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. Helgemorgen sitt redaktørpanel så inviterer vi redaktører og kommentatorer til å snakke om saker fra inn- og utlandet. Velkommen til denne ukas redaktørpanel. Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen, Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport og Katrine Lunde, kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen. En av sakene som har fått mye oppmerksomhet denne uka er regjeringens sitt forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen sier de har som mål at folk skal kunne leve et godt liv i hele Norge, at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketallet skal øke i distriktskommunene. Agnar Kårbø i Kommunal Rapport, hvordan gjenspeiler det forslaget til statsbudsjett?
15: Det kommer helt an på hvem du spør. Spør du ordfører langs kysten, innlandet, rundt omkring, og lokalpolitikere i fylkeskommunene og sånn, folk som jobber i helseforetakene, eller i posten, så sier de «not so much». Da er de skuffet, noen er forbannet, noen er fortvilt, noen er irritert, men spør du regjeringen, så sier du, vi har jo lagt frem et svært budsjett, hvor du kunne jo ha spurt meg, hva får du for vel 2200 milliarder? Du får veldig mye klaging. Så det er dilemma da i verdens et rikt land. Forventningene er ganske høye, og det skal de selvfølgelig være. Og så er det noen uløste behov som noen mener ikke får penger til.
1: Ja, hvorfor tror du 2287 milliarder kroner fører til så mye klaging og kjeft?
15: Stigende forventningers misnøye er jo en sånn gammelt munnhell som vi har med oss fra politikken. Altså vi ser at, for lokalpolitikken som er for det tett, så er det selvfølgelig det er sånn, det er på grensen til å bli irritert og fortvilt, og at du ser at staten er søkkrik, og så sitter du og kniper inn på det kommunale budsjettet. Og så er det en del av systemet, det lokale selvstyret er laget sånn at du har ansvar for ditt eget budsjett. Og så opplever man at, ja, men hvis vi bare hadde fått litt mer penger, så kanskje fordelt på en litt mer rettferdig måte, så kunne vi ha gitt litt bedre tjenester, det er vel litt bedre samfunnsutvikling. Og så er det også noe som ikke sier så høyt, det er jo at den største økningen i disse budsjettene de siste årene er jo forsvaret. Og det er noen som synes at de kanskje får i overkant mye penger og stiller spørsmål om de klarer å bruke de pengene på en fornuftig måte. Skulle vi ha gitt noe mer til sivil beredskap?
1: Katrine Lunde, med tanke på at regjeringen vil at folk skal bo i hele landet, hva slags distriktssatsning vil du si at dette budsjettforslaget er?
16: Det er jo en forsiktig satsing, vil jeg si. De gir jo på en måte akkurat det de har lovet, men heller ikke så mye mer. Så vi ser jo det at fortvilelsen, den er jo så stor, så det er veldig vanskelig å på en måte tette det gapet som er da. Kommuner i distriktene, de sliter med fraflytting, med at befolkningen blir eldre, og det behovet det er så stort, så man kan jo lure på hvordan skal det i fremtiden være mulig å på en måte gi kommunene penger nok, eller sette de i stand til og på en måte møte det behovet som er der og samtidig klare å få unge til å flytte til og se at det her er det kommuner som også satser på skoler og barnehager for eksempel. Så, men vi ser jo det at det er jo enkelting det å satse på å få folk ut i arbeid. Kjempeviktig i distriktene, for det at de trenger jo folk. Så å få den restreserven som er da av arbeidskraft ut i distriktene i jobb, det er viktig. Og så er det jo små tiltak som for eksempel penger til setedrift og de som driver med melkekyr. Det er kjempeviktig for landbruk i mange dalstrøk som ikke har store jorder hvor de kan dyrke ubegrenset med fôr. Og da kan de sende dyra på beite på sommeren, og klare å holde driften ved like på gården. Da. Og det også er jo viktig for å forhindre fraflytting fra distriktene.
1: Helle Lyng Svensen, regjeringen ønsker å gi 6,4 milliarder kroner i skattelette. Hvordan tror du det vil gjøre det mer attraktivt å stå i arbeid?
17: Det jeg tror de pengene forsvinner ganske lett for dagens unge hvis man ser på de utgiftene som møter dem, så jeg tror det kommer til å kreve ganske mye mer for å motivere de som ikke står i arbeid. Den diskusjonen jeg tror også vi bør løfte litt mer er egentlig hva slags type arbeid som møter dagens unge nå. Jeg tror man må se litt mer på hvilke jobber som er tilgjengelige. Vi står overfor en ledighetskrise, for eksempel blant nyutdannede som har brukt mange hundre tusen på å ta utdanning, høyere utdanning. Vi står også overfor en KI-krise som kan skape ringvirkninger på økonomien og arbeidsplasser over hele verden, og som til og med kan true vår eksistens hvis vi skal tro på KI-advarslene som kommer fra USA. Så jeg tror de tusenlappene vi får i løpet av denne skattereformen som Stoltenberg legger frem, ikke kommer til å ha så mye å si. Jeg tror vi må se på at dette er mye mer helhetlig.
1: Ja, Agnar Kovøy, kommunal rapport. Du tror forslaget til statsbudsjettet vil få fart på debatten om kommunesammenslåing. Hvorfor det?
15: Ja, det vil i hvert fall få en del kommuner som har snust på muligheten for å snakke om sammenslåingen til å kanskje gå inn i den prosessen, fordi at man har forenklet noen tilskuddsordninger, eller man har foreslått et par nye tilskuddsordninger som har gjort det enklere å søke om penger til å få utredet dette her, og så får du en bonus, for, eller du får en dekket en del engangskostnader, og så får du en bonus når du har slått deg sammen, og den stiger da med antall kommuner og antall innbyggere. Så det blir lagt inn et forsiktig, gjentar det, forsiktig økonomisk insentiv for kommuner til å slå seg sammen. For det er klart, mange kommuner kjenner nå på at det å kunne løse de grunnleggende tjenestene er blitt mye vanskeligere. Helle var inne på dette med demografien, altså flere eldre og flere yngre brukere av helsetjenesten forutsetter at kommunene trapper opp deler av den tjenesten, og da trenger de å kunne rekruttere folk, og de trenger å ha gode organisasjonsstrukturer, og da er det kanskje lurt å samarbeide, men selvfølgelig, sammenslåing er ikke svaret på alle disse utfordringene.
1: Helle Lyngsvesen, statsminister Jonas Gahr Støre sier at han og finansministeren blir å følge forhandlingen om forslaget til statsbudsjettet løpende. Hva slags signal er det?
17: Nei, det betyr jo, som veldig mange har påpekt, at dette her er jo først og fremst bare et utkast. Nå skal de andre budsjettpartnerne få si sitt, og vi kommer til å lande på et statsbudsjett som ser ganske annerledes ut, trolig, enn hva som er lagt frem av dem. Og de, Stoltenberg og Støre, har jo et ansvar om å gjøre alle fornøyd og, i budsjettet, slik at de faktisk kan fortsette å styre landet og forhåpentligvis male sin versjon av hvordan Norge skal se ut.
1: NRK, du skriver gjerrig budsjett blir jekka opp, samtidig som du tror at forhandlingen kommer til å bli tøffere enn i år enn i fjor. Hvorfor det?
15: Ja, det som er gjerrig med budsjettet er jo kommunerammen, det er hvor mye kommunene får i fri inntekt. Den rammen kommer til å bli jekket opp med, la oss si, 3-4 milliarder kroner, fordi at Rødt og Senterpartiet, spesielt Senterpartiet, da, vil si at dette er en forutsetning for å kunne bli enige i budsjettenigheten som kanskje kommer på plass fram mot desember. Når det gjelder vanskeligheter, så er det fordi at det er fire ulike partier som skal ha gjennomslag for sine saker, og alle har et voldsomt markeringsbehov generelt, og spesielt inn mot et lokalvalgår. Og så er det en koalisjon som spriker, det er ingenting som binder dem sammen, bortsett fra at de ikke ønsker Listhaug som statsminister. Og da får jo regjeringen av Arbeiderpartiet en tøff jobb, de må bruke litt mer oljepenger, og så må de flytte på en masse penger. Tilsammen så blir det et sted mellom 10 og 15 milliarder som flyttes på. Det kan jeg si at det er ganske lite i et budsjett på over 2000 milliarder, men det er jo sånn den parlamentariske politikken fungerer i Norge, og så får vi se da hvordan sluttresultatet blir, men det kommer til å sitte langt inne, og jeg tror posisjonene er enda litt sånn skarpere enn de var i fjor.
1: Så får vi se hvordan forhandlingen går. Noen medier har publisert fullt navn på den sikta etter skytinga i Halden forrige helg. Andre medier har latt være å identifisere den siktede. Katrine Lunde, hva er det med denne saken som gjør spørsmålet om identifisering så vanskelig?
16: Det er jo flere ting. Dette er jo en veldig alvorlig sak, hvor vi så at det ble en del ryktespreding i sosiale medier om hvem som sto bak, og så var det da Dagbladet som gikk veldig tidlig ut med å identifisere gjerningsmannen både med navn og bilde. Og dette her har jo fått kritikk, og det pågår en diskusjon om hvorvidt det da er riktig av media. Og du kan si at media skal jo tradisjonelt sett veie opp hensynet mot offentlighetens rett til å få informasjon og beskytte den personen det gjelder og de pårørende.
1: Helle Lyngsvesen, altså denne type hendelser fører ofte til ryktespredning, for eksempel i sosiale medier. Hva slags hensyn må pressa ta til rykter når det gjelder identifisering?
17: Det er ekstremt viktig, fordi pressen kan ødelegge liv med sine tastaturklikk og publiseringer. Så tidlig identifisering er jo noe vi heldigvis i Norge ikke har så veldig stort rom for. Det skal tas særskilte hensyn når man gjør dette, og dette er jo noe redaktører går gjennom steg for steg før man trykker publiser. Men det gjør også at faren ved å tidlig identifisere, og så viser det seg at det skjer ting i løpet av straffesaken som gjør at den som har blitt identifisert versjonen som vi sitter igjen med på slutten kan se helt annerledes ut enn den vi ser i de tidlige stadiene av en etterforskning. Så dette er kanskje en av de største presseetiske utfordringene når redaktører i Norge vurderer slike saker som denne.
1: Agnar og Korve, hva betyr det for publikum at noen medier er mer forsiktige enn andre når det kommer til identifisering?
15: Da kan de se at pressen har et regelverk som praktiseres forskjellig. Redaktøren i Halden Arbeiderblad har skrevet en god begrunnelse for hvorfor de ikke ønsker å gi navnet, mens VG og Dagbladet har da publisert sine begrunnelser for hvorfor de går ut. Og begge, alle disse redaktørene har jo i og for seg saklige og greie argumenter for det. Personlig så er jeg jo mer restriktiv. Jeg mener ikke at det uten videre foreligger et sånn informasjonsbehov for allmennheten, men mediene må jo da også forholde seg til sosiale medier og for eksempel ryktespredning og en del andre ting, så sånn sett men publikum vil jo kunne se at dette er redaktørstyrte medier som faktisk foretar noen vurderinger.
1: Katrine Lunde, hva bør folk tenke over når de hører rykter og leser på sosiale medier som strider imot det man leser i redaktørstyrte medier?
16: Da tenker jeg det er veldig viktig å ta det man leser eller hører med en klype salt. Og så er det da kjempeviktig at det finnes redaktørstyrte medier som har et ansvar for å ta flere hensyn, og at man går til troverdige kilder som mediene for å hente informasjon, og ikke bidrar i sosiale medier til å dele eller hausse opp og kommentere rykter som florerer.
1: Helleling Svensen, tidligere i sendingen så snakket vi om skandalen ved Cornell-universitetet, og der har studentavisa identifisert de 7 mistenkte i saken. Hva betyr det at norske medier er forsiktige med å identifisere når utenlandske medier ikke følger de samme reglene?
17: Jeg tror det er ekstremt viktig at vi holder ved denne presseetiske standarden. Vi skal jo inn i Cornell 7-saken, og hvordan i de første dagene av den saken så er det fremmet foran hele verden som en gruppevoldtekt. Hvis du leser det sivile søksmålet, så ser du at måten for eksempel vi vil beskrevet en gruppevoldtekt i Norge, og hvilke forskjellige handlinger som er utført av hver enkelt av de 7 forskjellige mennene, er svært annerledes. Vi kommer sikkert til å gå inn i det, men det er spesielt de 3 siste mennene som skal ha kommet inn i dette rommet, som for eksempel ikke er anklaget for de er anklaget for gruppevoldtekt, men de er faktisk ikke anklaget for å ha seksuelt forgrepet seg på henne. Samtidig i de første dagene så blir de alle en del av Cornell 7, og de kommer alltid til å være det også. Og de ble identifisert av studentavisen som et slags opprør mot universitetet, som studentene og da redaktøren i studentavisen følte hadde sviktet kvinnene. Det kan stemme, men vi nå er i gang med en folkedomstol som gjør at disse mennene sitt liv er endret for alltid, uten at de er tiltalt.
1: Ja, en 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere 1000 studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Katrine Lunde, i en kommentar så skriver du om at tusenvis av kvinner deler bildene av seg selv på TikTok med skriften «I am Jane Doe». Hvorfor er denne saken så viktig for deg?
16: Den er kjempeviktig for meg, fordi jeg mener at det er på høy tid at veldig mange sier ifra om ting de blir utsatt for, ikke nødvendigvis så grove tilfeller som det kan ha vært tilfellet her. Og jeg har jo valgt å gå ut selv med å fortelle da, at når jeg var 20 år cirka, så opplevde jo jeg også noe jeg i etterkant vil si var et seksuelt overgrep. Grunnen til at jeg går ut og forteller om det er at jeg mener at det er utrolig viktig at vi kvinner sier ifra, og da må vi som er godt voksne gå foran med godt eksempel og si ifra, slik at også de som følger etter gjør det samme.
1: Ja, du sa ikke noe til noen når det skjedde med deg. Hvorfor gjorde du ikke det?
16: Det var først og fremst fordi jeg kjente på en skam. Jeg kjente på skyld. Det var en hendelse hvor jeg studerte i England. Jeg ble kjent med en engelsk gutt. Vi hadde vært på byen. Jeg hadde drukket. Han fulgte meg hjem, og så klarte jeg jo ikke stenge døra helt når han ville inn. Og dette er vel å merke min versjon av historien, slik jeg husker det. Og jeg sovna og våknet at han gjorde noe med meg som ikke jeg ønsket. Og etterpå da så kjente jeg jo på at det var ugreit. Jeg kjente meg urein, hvis jeg kan si det. Likevel, jeg sa det ikke til noen som var på universitetet på den tiden. Jeg sa det ikke til venner. Fordi jeg kjente at dette her var jeg på en måte en del av selv, fordi jeg ikke hadde klart å passe på meg selv godt nok. Da. Sånn skal det ikke være. Om man har drukket litt, om man har sovnet, i hvert fall om man har fått i seg rusmidler, så skal det ikke være kvinnen eller den som utsettes for noe som skal ta byrden. Da.
1: Katrine Lunde, hva håper du vil se nå når du skriver om det og forteller det du har blitt utsatt for?
16: Altså min historie i seg selv, den er ikke viktig. Dette her er nesten 30 år siden. Jeg er selv mor, og jeg mener at vi som er voksne, vi er nødt til å tørre å fortelle om det, for det er så utrolig mange kvinner som forteller om overgrep. En nasjonal undersøkelse i 2023 sier at det er 1 av 5 kvinner sier at de har blitt voldtatt i løpet av livet. Og det er utrolig mange. Og ved at enkeltpersoner forteller, så tar vi på en måte skylden da, vekk fra det den enkeltpersonen føler, og så skyver vi det over på den ukulturen som jeg mener eksisterer.
1: Agnar Kårbø, hva tror du kan komme ut av de demonstrasjonene vi ser ved Cornell Universitetet?
15: Jeg håper jo at menn tenker gjennom hvordan de oppfører seg, at de reagerer når de ser seksuell trakassering, at de griper inn, prøver å stoppe det, at de reflekterer over sin egen adferd og oppførsel, at de forstår at menn og kvinner faktisk er likestilte. Og så er det noe med biologien som slår inn her, som gjør at menn oppfører seg på en måte som er uakseptabel, grensoverskridende, ikke innebærer respekt for et annet menneske. Og da må vi snakke om det høyt. Jeg har jo liksom sagt i mange sammenhenger, man kommer veldig langt med normal folkeskikk, det gjør man. Men vi må snakke enda mer til våre gutter om hvordan de oppfører seg. Altså litt moralisme er jo aldri feil når du gir en riktig kontekst og sier at det handler om respekt for andre mennesker. Vi er likestilte, og da må vi faktisk ta konsekvensen av det. Og når du møter en jente og du kjenner at driftene tar det, så må du ha evnen til å tenke klart. Så er dilemmaet her. Vi lever i et samfunn hvor kvinner objektifiseres, det gjør menn også. Det er et jævlig, unnskyld uttrykket, trøkk mot unge mennesker gjennom sosiale medier. I tillegg så har du rus, det blir mer av det, grensoverskridende atferd. Så jeg blir jo som gammel mann, så tenker jeg liksom, hvor skal dette ende? Men vi må kunne snakke om det. Vi har jo for eksempel, altså nå høres jeg selvfølgelig ut som en pastor, men vi har jo for eksempel konfirmasjonsundervisning i ulike varianter. Hvordan snakker man om dette her? Hvordan snakkes om dette på skolen? Der er det noe som heter livsmestring. Hvordan tar vi tak i det der? Hvordan gjør vi det som foreldre, som venner, som faddere, og så videre? Vi må liksom få den offentlige samtalen her. Det er fint, det er en påminnelse, vi bruker sosiale medier til oss til å løfte det opp, og så må vi ta den samtalen en til en.
1: Helle Lyng-Svensen, du skriver også om Cornell-saken i en kommentar i Dagsavisen. Hva slags splittelse har denne saken ført til i USA?
17: Det har vært veldig interessant å se hvordan dette her utspiller seg, spesielt opp mot mellomvalget. Fordi sånn som du hører veldig mye i Norge om det perspektivet om at menn må ta ansvar, og at vi må ha større fokus på samtale med våre unge gutter. Og så ser man at i USA, på høyresiden, så bruker for eksempel kvinnelige kommentatorer i en av Trumps favorittaviser, New York Post, dette her til å angripe den moderne feminismen. De ønsker heller å male et bilde av Jane Doe som en tøyte som angret på at hun hadde gjort dette, fordi hun plutselig ble the gossip for hele universitetet hennes, og ikke lenger ble invitert på fester av denne studentforeningen Brorskapet, og derfor, fordi at det utspilte seg på en slik måte for henne, det er derfor hun velger å gå til et sivilt søksmål. Da. Ja, så jeg tenker høyresiden bruker dette, deler av høyresiden for alt det er verdt.
1: Ja, og kvinner har gått da til sivilt søksmål mot både de 7 medstudentene og universitetet. Hva slags betydning tror du dommen i dette søksmålet vil få?
17: Det spørs, nå er det 2 parallelle løp, dette sivile søksmålet, og også at distriktsadvokaten har, at de må ta opp saken igjen. Det er vanskelig å se hva slags konsekvenser det sivile søksmålet vil få. Det er flere, advokaten her har ikke bare gått mot disse 7 mennene, men også universitetet, studentforeningene. Jeg tenker at det som blir interessant å følge, for de av oss som bryr oss om ukulturen, som det vi kan stadfeste, eksisterer, det er om for eksempel Shifi, denne studentforeningen,
14: hvis de for eksempel får noen økonomiske konsekvenser av dette her, så kan jo det endre strukturen av hvordan dette oppsettet fungerer i USA. Men det er alt for tidlig å si, og så tenker jeg også det er veldig viktig det poenget med at nå som vi kommer til å følge denne saken her fremover, som vi må klare å ha flere hoder i tanke samtidig, spesielt når vi skal dømme disse mennene også.
1: Katrine Lunde, du håper på en ny MeToo-bevegelse etter det her. Hvorfor det?
16: Fordi MeToo satt jo spesielt fokuset mot arbeidslivet, og jeg mener at med den ungdomskulturen som er i dag, så er det kjempeviktig med en ny diskusjon, hvor vi snakker med barna hjemme, hvor vi snakker med barn i skolen, fordi at vi skal ikke ha en polariserende debatt om at guttene er så fæle og jentene bare er offre, men det er så vanskelig grensesetting. Og vi er nødt til å ta på alvor at dette Takk. Her er en stor ukultur.
1: Der må jeg sette strek. Takk, Katrine Lunde, Agnar Kårbø og Helle Lyng Svensen for at dere var med i redaktørpanelet. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Eli Kyrkjebø og Ørjan Rodal Hansen. Mitt navn er Morten Kremer. Ha en fortsatt fin søndag.
18: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 11. Mexico forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen Simon er ventet å treffe vestkysten av landet nå i formiddag og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
19: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, er årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det er registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
18: Reporter Katrine Engebretsen Rønning. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør bytte leder og at president Volodymyr Zelensky motarbeider fred med Russland.
20: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
18: Trump sier dette blant annet fordi Ukraina angriper russiske oljeanlegg, utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
21: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA. Rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
18: I Porsgrunn er en mann siktet for trusler etter den store politiutrykkingen til en moské i går kveld. Mannen ble pågripen på staden, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Et skytevåpen er tatt i beslag. Og politiet i Bergen har startet etterforsking etter de ryktet til en privatbostad i Fana sent i går. To maskerte personer ikledd bøff og caps hadde oppsøkt beboerne der. En av personene skal ha slått en kvinne i ansiktet og tatt kvelertak på en mann før de stakk av. Politiet har søkt etter to gjerningspersoner uten hell, opplyser de. En ny ekspedisjon skal søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen av henne for 90 år siden er ennå uavklart. Earhart var den første kvinnen til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Amerikanske marinarkeologer skal igjen lete rundt øya Nikumaroro, der noen tror at skjelettet er funnet er Earhart. Nye satellittbilder viser nemlig et nedsunket objekt ved øya, og marinarkeologene skal nå se om det kan være flyet til Earhart. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sambo.
22: Jeg slutter aldri å bli overrasket over svensker og Sverige. Nå har de laget en reklamefilm som skal selge svensk eksport ut i verden, og der kommer det en mann i stram dress midt ute i skogen og snakker om ydmykhet. Så skal vi stille spørsmålet, er det virkelig så galt fatt med den nordiske mannen som en helt ny undersøkelse tyder på?
23: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
24: Ah,
0: vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
2: I invitasjonen så jeg invitert til å vurdere opplysningene som kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, sitat slutt.
3: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det altså knapt så jeg tør å sitte i studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
4: Du så velkommen, så.
24: Ja, det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scenen.
3: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser i verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem i lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
4: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg med å si at i Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhørene alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hur är det i Danmark?
24: Jo, men alltså, vi har ju en del erfaring med den type kommissioner, utredningskommissioner och så vidare i Danmark, det vet I ju begge to. Och alltså resultatet är ju rätt förväntligt, ikke? Alltså man vill ju naturligt, om det är sant eller ej, påstå att det här är enkelte brödne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det er klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministerer nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Hvad andet var forventet?
4: Nej, men jag läste en intressant artikel i en kommentar i Dagbladet i alla fall i Norge som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar i allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen oavsett Epstein eller inte.
24: Altså, jeg ville have ønsket, at der havde været bare en af de her prominente ministre fra det her toplag af politikere, der havde stillet sig frem og sagt, vi må se indad. Der er noget galt i en kultur, som kan rumme, motivere og finansiere praksis, som det er sket i vores fortid. Ikke? Altså, det ville have klædt magten, synes jeg.
3: Altså, det ble en slags teaterforestilling der 11, som du sier, nåværende og tidligere statsledere, beskrev nesten alle bestanddeler i en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var ledet av Terje Rød Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt for norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte i hovedsak den vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en av de veldig mange da, som jobber i UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her er det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner, som sier, dere i UD, forferdelige mennesker, som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
4: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. Utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop. Och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
3: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har laget ett kunstverk i Vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det var noe der. Og det tenkte jeg, det er jo noe, altså det likte jeg som et grep.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Egil Sundvår. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i appen Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippene i sendingen fra VG, Business Sweden og Svenska Institutet, podcasten Adferd og DR TV.
1: Nå klokka 12, du hører NRK Nyheter. Leder for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sier flyplassangrepet i Saudi-Arabia dytter regionen inn i en voldsspiral. Som mange andre verdensledere fordømmer hun angrepet der 12 mennesker ble drepne og over 300 ble skadde. Og utenriksreporter Malene Laura Solheim, hvem det som står bak angrepet?
2: Alle piler peker på at det Houthi-militsen som har base i Yemen som står bak. For bare denne veka så har de utført to andre angrep på den her King Khalid-flyplassen. Og så har de tidligere sagt at flyplasser de blir mål for angrep fremover. Saudiske myndigheter har klandret Houthi-ene for også dette angrepet, men Houthi-ene har ikke selv offisielt stadfestet at de står bak.
1: Og president i USA, Donald Trump, reagerer. Han sier angrepet ikke akseptabelt. Hvordan stiller USA seg til dette?
2: Det har jo blitt mer anspent mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen gjennom sommeren og generelt i Midtøsten. Saudierne har støtte fra USA, og Houthi-ene er alliert med Iran. Derfor kan det eskalere mer, og rett etter at Donald Trump fikk vite om angrepet i går, så sa han at det kan være aktuelt at USA bidrar i et eventuelt svar fra Saudi-Arabia.
1: Og utenriksdepartementet har sendt ut varsel til nordmenn i Saudi-Arabia. Takk til deg, utenriksreporter Malene Laura Solheim. Polsk politi sier de har informasjon om et mulig angrep på statsminister Donald Tusk. Planene skal også inneholde et angrep på forsvarsministeren, men det ikke klart hva slags angrep det snakk om. Flere statlige aktører i Polen gikk i krisemøte om hendingen klokka 11, ifølge en talsperson for innenriksdepartementet der. Og togstreiken her hjemme held fram etter nok et brot i forhandlingene mellom Norske Lokomotivførerforbund, Vy og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I dag 10 togstrekninger på Østlandet rammet. Streiken har stått på i over 3 veker, og 72 lokførere ute i streik. Milliarder står på spill for dagligvaregigantene når saken deres mot staten starter i Gulating lagmannsrett i morgen. Coop, Rema og Norgesgruppen vil ikke betale milliarder i gebyr for påstått ulovlig prissamarbeid. De tre har sett sammen og snakket om priser, sier marknadsanalytiker Ivar Pettersen i Alo Analyse.
3: Bare det å sitte sammen, da burde varsellampene blinke. Det å snakke om noe som har med priser, da skal de blinke enda mer. Altså, det er på en måte en uforsiktighet her, som selvfølgelig vekker oppmerksomhet hos konkurransemyndighetene. Så er det mye bakgrunn rundt dette. De har jo faktisk hatt en bransjenorm rundt prissammenligninger, og de har tatt med seg forbrukerrådet på møter og så videre. Men det er alltid dagligvarehandelen som blir sittende med risikoen for å bli rettsforfulgt for prissamarbeid.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: you believe Donald Trump was picked by God?
1: Absolutely.
0: Do you think the earth is round or flat?
1: Definitely not round.
2: Det kanskje sånn vi tenker om MAGA-tilhengerne. De sier alt mulig rart, og de ser spesielle ut med sine kapser og solbriller med speilglass. Det liksom noe apart over det hele, men dette vis ofte blir presentert for når det handler om MAGA, så dette snåle, det gir oss kanskje ikke et helt rett inntrykk, eller hva, Torbjørn Røe Isaksen?
3: Ja, MAGA er den viktigste politiske bevegelsen i vår tid, mener jeg, og MAGA har også en intelligensia. Ja. De har ideologiske krigere, de har menn og noen kvinner, men da menn i sløyfer, slips og dress, mange av dem med utdannelse fra noen av verdens fremste universiteter, og de er rett og slett Trumps intellektuelle krigere. Og de ser på seg selv som fortroppen i en kamp som står om intet mindre enn vestlig sivilisasjons overlevelse.
2: Det kan altså være grunner da til å vite mer om hvem disse er, hvem disse bakmennene er. Og bakmennene er nettopp titel på din nye bok, Torbjørn Røe Isaksen. Du er tidligere toppolitiker for Høyre. I dag er du politisk redaktør i E24, og den nye boka di har også en undertitel om at det finnes intelligent liv i MAGA, og hvorfor det burde bekymre oss. Hva slags bok er det så du har skrevet?
3: Jeg startet arbeidet med denne boken, som jeg egentlig er opphav i en kommentar som jeg skrev i E24, som heter Filosofene bak tronen. Men jeg startet den da jeg fikk et sånn aha-øyeblikk, og det øyeblikket var rett og slett at nå har Donald Trump vært med oss i 10 år som politiker. Han har preget vestlig politikk og amerikansk politikk i 10 år. Det er veldig lenge. Og da begynte jeg å tenke gjennom hva skal til for at du lager en politisk bevegelse som ikke bare er en døgnflue, men som klarer å påvirke i mange 10 år fremover også. Som det står i boken, hva hvis Donald Trump ikke har startet bompengepartiet, men Arbeiderpartiet?
2: For vi snakker som om han har startet bompengepartiet, skriver du.
3: Vi gjorde i hvert fall det veldig lenge, så ble Trump liksom avfeid etter dette sjokkvalget i 2016 som få hadde forventet, så ble han avfeid som en populist, som en playboy, eiendomsmilliardær, forfører, sa de mest altererte ting, og underforstått. Da så lå det en tanke om at Trump var en slags protest, og den type protester kan jo ikke vare. Men så ser man at Trump og fenomenet MAGA i høyeste grad har vart, og en av grunnene er at MAGA er en politisk bevegelse som ikke bare har penger, ikke bare har en frontfigur, ikke bare har velgere, ikke bare har en aktivistorganisasjon, men også har en ideologisk intelligensia. Og det er viktig, for denne ideologiske intelligensen, den vil være der og prege hva MAGA er, også etter at Donald Trump er ute av Det Hvite Hus.
2: Ja, vi skal snakke om disse bakmennene så klart, Torbjørn Røe Isaksen, men kan du kanskje først si, liksom, hva er den vanligste forklaringen på at MAGA vokser fram? For det er ikke dette man snakker om.
3: Nei, og vi kan se på det. Det har vært litt forskjellige ting, men da Donald Trump ble valgt i 2016, så var det litt enkelt sagt, så var det i amerikanske medier, og dette så vi ekko av i norske medier også, så var det veldig vanlig å tenke at dette er en slags protest fra taperne i samfunnet. Dette er globaliseringens tapere, de som føler at de ikke blir hørt og sett av elitene. Og amerikanske medier begynte litt sånn enkelt sagt, men de reiste ut i de såkalte rustbeltestatene, midtveststatene, der hvor du hadde en gang hatt stor og flott industri som nå var nedlagt, og så snakket de med vanlige folk som var misfornøyde. Og det som er problemet med den type forklaring på Trump, det er at det blir en slags hul protest. Så man tenker at folk protesterer mot et eller annet, de har mistet troen på systemet, og så blir Trump bare den som fyller inn det blanke rommet. Han er den som bare tar den plassen, men det er veldig utydelig hva folk egentlig vil ha, eller hva de egentlig ønsker i stedet for det etablerte systemet. Min forklaring er en litt annen, og det er at man må forstå MAGA som en bevegelse som har en tydelig agenda, som har et tydelig virkelighetsbilde, som har en tydelig politisk beskrivelse, som har en tydelig ideologisk overbevisning. Og grunnen til at MAGA kan være en bevegelse som vedvarer, er rett og slett fordi at disse ideene er det veldig mange mennesker som er helt enige. De protesterer ikke mot et eller annet vagt, nei, de er veldig enige i den, de kjenner seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen som da MAGA-bevegelsen har.
2: Ja, og så viser du til begrepet, vi kan gå inn litt inn på handlingen i boka di, eller hva du skriver om, ikke handling da, men hva du skriver om. Altså du viser til begrepet kulturell hegemoni, for å forklare MAGA da, og bakgrunnen. Og dette med kulturell hegemoni, det kommer du tilbake til flere ganger altså, for begrepet det stammer fra Gramsci. Han var en italiensk kommunist som tilbrakte de siste årene sine i livet, av livet sitt da, i Mussolinis fengsler. Men hvorfor dette begrepet kulturelt hegemoni så fruktbart da, for å forstå MAGA?
3: Ja, og det er fordi, hvis du da sier, nå har jeg malt opp den ene måten å forstå Trump på, det er nærmest at Trump dukker opp som en sånn anomali i 2016.
2: Og gøyal, en gøyal.
3: Ja, gøyal i definitivt i hermetegn, men som en slags sånn unntak, et hump i veien i 2016. Det tilsier at en sånn hul protest, den vil være kortvarig, den vil bli borte, og så er vi tilbake til normalen. Jeg vil i stedet prøve å se på røttene til MAGA, og prøve å peke på at dette er en bevegelse som har vokst fram gjennom flere tiår lenge før Donald Trump. Og da starter det egentlig, et av sporene er denne italienske kommunisten som da dør etter et langt opphold i Mussolinis fengsel, men formulerer en tanke om at kapitalismen og borgerskapet styrer oss gjennom å styre måten vi oppfatter verden og virkeligheten på. Det gjør de gjennom de store institusjonene, kulturen, kirken, skolevesenet, etc. Det er en tanke som en del fremtredende tenkere på høyresiden i USA plukker opp igjen på begynnelsen av 90-tallet. Og kulturelt hegemoni, det betyr rett og slett at den politiske kampen handler ikke bare om det vi vanligvis tenker på, altså vinne et valg, og så setter du skattene litt opp og ned, eller du gjør et eller annet med helsevesenet eller noe sånt. Nei, det er en slags total omfattende krig om ideene som skal styre samfunnet, og premisset er da at fienden til MAGA, det er marxistene, det er de progressive, det er de liberale, de sitter og styrer alle disse institusjonene som former måten

0: er et kjennetegn ved nesten alle harde høyrebevegelser. Og det er at de har denne konservative eller reaksjonære lengselen tilbake til noe. Og det er en ganske viktig og interessant kontrast til radikale venstresiden. Den er jo veldig fremadskuende. Den vil bygge et slags utopi i denne verden. Det handler om fremskrittet. De harde høyrebevegelsene, enten de er konservative eller mer reaksjonære, de ser tilbake. Og Trump, selve MAGA-begrepet, spiller jo på dette på en helt briljant måte, for det er jo ikke å gjøre USA storslått, som er slagordet, det er å gjøre USA storslått igjen. Altså på et eller annet punkt så har synden kommet inn i verden, USA har mistet retningen, og da starter forfallet. Og det som forener veldig mange av disse miljøene som utgjør MAGA, det er en veldig sterk tanke om at vi lever i en forfallstid. Og det er en forfallstid, og det er veldig viktig å forstå, det er en forfallstid som i ytterste forstand, eller ytterste konsekvens, kan ende med at hele sivilisasjonen slik vi kjenner den bukker under. Og det å forstå at veldig mange av disse tenkerne helt genuint og ekte, mener jeg, mener at vestlig sivilisasjon slik den har vært siden antikkens dager og frem til nå, er i ferd med å bukke under. Ta slutt.
1: Det er et alvor, altså det er en kamp på liv og død da.
0: Det er en kamp på liv og død, nettopp.
1: Vi kan snakke litt om hva MAGA er imot, altså, for det er jo så mye forskjellig, men det er en del ting som går igjen. Det er imot innvandring,
0: ja.
1: Skatt.
0: Ja, i hvert fall ja, litt mer sånn nyansert på skatt, ja. Men... sånn konkret så er det, og der er det... Det jeg forsøker å få frem er at det er egentlig to nivåer her av politikk, så på det mer sånn overfladiske nivået så er det ganske stort sprik i MAGA. De aller fleste er, innvandring er en fellesnevner, det finnes ikke noen innvandringsliberale miljøer i MAGA som sådan, men i den økonomiske politikken er det ganske stort sprik fra de som er veldig sånn kapitalismevennlige til de som er egentlig ganske venstrevridde, som vi bruker staten mye mer, reindustrialisere USA, heller ikke fremmede faktisk for at de som har mye skal betale litt mer skatt. Så det som forener dem er egentlig ikke dette liksom litt mer sånn overfladiske nivået, det er hvem er den felles fienden?
1: Det var det jeg skulle frem til, ja. For det de alle sammen er imot, det er eliten.
0: Ja.
1: Er det den store fienden?
0: Ja, og det er ikke bare eliten som sådan, fordi det er jo også en bestemt type elite, for det sier seg jo selv at hvis du jobber i det hvite hus og styrer verdens mektigste land, så er det jo elite. Men det er en bestemt type elite. Det er den, litt enkelt sagt, så er det den liberale, høyt utdannede, progressive, globaliseringsvennlige eliten, det som de ser på som establishmentet, som da innehar alle disse maktposisjonene som gjør at de kan styre måten vi oppfatter virkeligheten på. Litt sånn enkelt sagt, så er det jo alle disse menneskene og institusjonene som setter opp normene for hva som er riktig og galt og innenfor og utenfor. Vi kjenner for øvrig litt igjen dette i norsk politikk også, ikke sant? Sylvi Listhaug snakket om sånn godhetsposøren og sånn. Det var et oppgjør med noe av den samme eliten, med noe av det samme tenkningen da.
1: Ja, som vi har vært inne på nå, så det er mye forskjellig som utgjør MAGA, men alle miljøene som utgjør MAGA er også formet av ideer som har vært viktige for høyresiden da. Er det noe særlig for denne idearven som du har lyst til å trekke fram?
0: Ja, fordi det bredeste blikket på MAGA, det er å se på det som en del av ikke bare en bevegelse som har vokst frem de siste 3-4 tiårene, men å se på det som en permanent del av vestlig politikk helt siden vår moderne politikk oppstod. 1700-tallet, sånn cirka, ikke sant? Så de dypeste røttene til mye av MAGA-tenkningen ligger i en protest mot opplysningstiden, det den britiske idehistorikeren Isaiah Berlin kalte «the counter-enlightenment», altså motopplysningen. Og det er særlig to tenkere som, som jeg ser

0: kan ta et helt ferskt eksempel som noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det er sånn. Her altså kommer man da med et symbolsk klimatiltak om elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp, og så kommer da regningen på nesten en halv million til førstegangsetablerere og alle andre. Det er meningsløs politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
1: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin er et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det er også noe som fordyrer leiligheter med opp til en million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb i sikre at boligene våre er trygg, at de ikke bygges et sted der det er flom eller skredfare, for eksempel. Da er det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger. Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette er en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest, Wiborg, nemlig de unge.
2: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
0: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlige. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlige å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
2: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke at valg som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
3: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
2: De som ser på TV kunne se bildet fra da Hussein ble valgt på landsmøtet i 2023. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: God morgen.
2: Nå gir hun seg altså. Hvor ille er det Marian Hussein har stått i?
4: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
2: Og apropos livshistorie, hvordan var henne veg fram til dette nestledervervet i SV?
4: Hun hadde jo sittet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
2: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledelsen om dagen. Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
4: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV

0: Det har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen det er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell, ganske hard kamp om det vervet.
1: Vi får se. Det må velges nytt, i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand.
2: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rutte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykk av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
3: Poenget mitt var, og er, at når folk opplever at prisene øker og at økonomien blir trangere, da er det selve virkeligheten.
2: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun er blitt syk, og derfor er det veldig bra at du er her, Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Er det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
4: Begge deler er viktig, men folk er ikke dumme, og å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg er en ganske farlig vei å gå. Det er jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar gjerne at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det er der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som er noe de har drevet over mange år, som er seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg i dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis og sånne ting.
2: Er du bekymret for den neste regningen?
4: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette er jo en utvikling som har gått over tid, så det er ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder, da, at over, altså nå er halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det er klart det er basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det er riktig, men jeg tror det er å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så er jo de makrotallene interessante også, altså. Men ja.
2: Hvem er det, hvilken økonom er det som har kalt dette føleri?
4: Altså tidligere har Harald Magnus Andreasen kalt dette, altså sagt at det er farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har moderert seg når han kom på TV, og det er veldig glad for det meg og Harald Magnus Andreasen er enige om, at det er mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også, men, tror jeg ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt, økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
2: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest, har fått mer å rutte med. Altså, avviser du det?
4: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
2: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
4: Det er litt uenig i det der med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
2: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
4: Jo, men hør her. Hvis du går tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så har man hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomi på. Snitttall har en begrenset effekt, og innen disse grupperne, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygg eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra sine fjeller og fått direkte beskjed fra Gud, og hva som er riktig og ikke riktig.
2: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med, eller ikke?
5: Nei, altså, jeg synes det er bra at Mimer nå kommer med argumenter som er basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre råd, så er jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de sakargumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rødgrønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
4: Og, mildt sagt.
5: Og i den debatten så var det
2: veldig... Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
5: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk nedre, det ble jo gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist om at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok borgerlig side vunnet valg og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over i Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
4: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg er også enig i at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
2: Men også
4: anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
2: Og men så vil jo økonomene tidlig
4: stride som det.
2: Det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd, og at vi lever i en dyrtid.
4: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter der og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da.
2: Nei, jeg må snakke om hva dere legger vekt på.
4: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-tallene, det er jo ikke noen grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelige, at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygghet, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det bare er økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
2: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
5: Akkurat her så vet jeg Søren, for at det er ikke noe poeng for MDG heller, altså for oss er det ikke noe selvstendig poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har. Men jeg tror det åpenbart, når vi kjemper for klima og natur, så må vi basere oss på forskning og fagfolk. Det er umulig, og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi er nok et parti som er ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har jo Mimmi helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
2: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
4: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
2: Jeg angriper ikke, men du, dere går for Norges pris, som alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
4: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisen i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelig her. Og så må man jo gjøre en jobb da i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
2: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
4: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot i vår, som har meint dette hele tiden, men vi for vår del skulle gjerne funne disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi, helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet og på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
2: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
5: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge. Så det synes jeg er bare en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholde høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land enn Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
2: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk overfor de som er ordentlig fattige.
4: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror
5: det var ikke det jeg sa heller.
4: Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
2: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rød-grønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen.
1: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere er allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket er i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren vitjar tradisjonen tru Politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
6: Tusen hjertelig takk.
1: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer er det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
6: Det er at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det er krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi er mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp, både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene er veldig høye, historisk høye. Det er i utgangspunktet bra, men det gjør at det også er stor fallhøyde for pensjonsfondet. Så summen av den usikkerheten gjør at det er enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
1: Mm-hmm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
6: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
1: Men lover du det?
6: Jeg lover ikke det, fordi at det er avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover er at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det er for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
1: Ja, du er da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
6: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det er det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at det er de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjon blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det er brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den største.
1: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor er ikke de mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
6: Fordi vi er opptatt av å gi det til brede lønnstakergrupper, fordi vi mener at det er riktig både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi er opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette har denne regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så er det en del av en reform. Dette er på en måte et skritt i retning av en skatt reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det er dette, det vi nå foreslår, er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det er et viktig skritt i riktig.
1: Men hvis du vil, det skal treffe bredt, det monner. Du var inne på noen eksempler nå. Det eksempelet i VG for en person med 750 000 i inntekt, det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke ned leken av det samme grunnen der dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt, da?
6: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
1: noen hundrelapper da?
6: Ja, det er over tid, sånn at det er litt som tusenlapper for mange familier. Det er jo litt avhengig av hva slags sammensetning det er av inntekt og utgifter, men summen av det som er gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
1: Men når du gjør det på den måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt, da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
6: Det er riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som er en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det er bra, men det blir jo
1: for et høyere... Hvorfor ikke arbeiderpartipolitikk og retter inn mot deg med dårligst råd?
6: Fordi vi er opptatt av to ting. Vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som på en måte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte er middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det er de brede lønnstakergruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter med saker. Det
1: får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
6: Vi opprettholder det som er skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå komme klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
1: Ok. Strømrekninger for de som har teknet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-leieren, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
6: Jeg mener det er en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som er gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, er fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som er varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
1: Men det er jo en formel dere har bestemt. Hva er den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
6: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det er en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner, ikke sant? Det er veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det er en fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
1: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
6: At det er en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
1: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta økt 2 ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
6: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå er at det er et ansvarlig budsjett, der vi er varsomme og ansvarlige i pengebruken. Og det er jo slik at det som bestemmer renta er en kombinasjon av mange ting. Det er Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det er urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi. Men vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
1: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
6: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press, eller så vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det er budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det er først og fremst det som skjer ute.
1: Sier du at det er et bidrag?
6: Vel, altså det er ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette er spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker inn i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta 2 ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de regnet med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi nå opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
1: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Er du uroa for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
6: Altså, jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det er jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisene de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det er fortsatt folk som har dårlig råd. Men det er viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det er at det er ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet, for en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
7: I ditt venstre øre skal du nå få høre at regjeringen ikke når bistandsmålet. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten? Norway first? I ditt høyre øre kommer en påminnelse om hva tidligere statsråder sa om dette bistandsmålet i Epstein-høringen, om hvordan livet var i departementet som sendte penger til verdens fattige.
8: Det var ganske monomant rundt 1%-målet, veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
7: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Men det mangler over 4 milliarder kroner i regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
9: God morgen.
7: Du er ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger i Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
9: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt. Nå skal de europeiske utviklingsministerne møtes i dag, og da har de invitert med seg Norge og Kanada. Og jeg tror grunnen til det at Norge er en stor og forutsigbar partner. Vi er det landet som gir aller mest etter inntektene våre. Og i det budsjettforslaget som kom i går, så øker vi bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner. Det er en veldig dramatisk og farlig verden der ute, med mer krig, mer konflikt, og de blir dessverre forsterket av de store bistandskuttene som kommer fra blant annet fra USA.
10: Du har sagt at mange liv går tapt i fattige land på grunn av disse store bistandskuttene. Hvilke land har best forutsetninger for å kompensere for noe av dette? Gi mer?
9: USAs bistandsbudsjett var nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det er ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor er jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste er innholdet i det.
10: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt i fattige land fordi andre kutter?
9: Nei, det er jo summen av det alle land gjør. Det er mange land i Europa, men det er også mange andre rike land utenfor Europa som bør bidra mer. Derfor er noe av det viktigste vi gjør er å mobilisere andre land til å være med og bidra enda mer. Og Norge, som sagt, vi er med på det spleiselaget. Både fordi vi kan være med å redde millioner av menneskeliv, men også fordi du er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet.
10: Jeg lurte på om du skulle komme med noen andre land enn Norge som hadde bedre forutsetninger for dette, sånn rent økonomisk, da. Men hva er argumentet mot at Norge gir mye mer i bistand enn det vi gjør når andre kutter?
9: Nei, for denne regjeringen er jo det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme i Norge. Derfor så er det et stramt budsjett.
10: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt i utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
9: Vi har bare ett budsjett i Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
10: Ja, men det er greit. Det er et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer i bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
9: Til Ukraina er det riktig, for der har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
10: Men hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
9: Fordi det også vil føle til noe mer administrasjon hjemme i Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med å forvalte det. Men det er i og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det er det ikke.
10: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program i dette budsjettforslaget?
9: 1%-målet er fortsatt Arbeiderpartiets politikk, det er vår ambisjon, det er vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det er jo ikke prosentmål, det viktigste er hva vi faktisk...
10: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
9: Som sagt, det viktigste er ikke prosentmålet. Jeg er i og for seg enig i det som ble diskutert på høringa. Det viktigste er hva som skal være innholdet i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret er mer penger uansett. Det viktigste er hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det er trippelt bra. Det er bra fordi det skaper arbeidsplasser, som er det viktigste for et lands økonomi, for hver enkelt person. Det er bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få 4 gangen tilbake. Og så er det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til landet de var i på over 40 milliarder kroner, som jo er mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det er her de store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det er et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
10: Tapte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
9: Nei, jeg er veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina Midtøsten, jobbskaping, likestilling som var noen av våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjettet hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det er noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
10: Ja, nei, spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
9: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så er min jobb å sørge for at vi får satt i bruk så effektivt og bra som mulig.
10: Okay.
9: Det aller viktigste for meg er ikke antall kroner, det aller viktigste for meg er hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye diskusjon har bare handlet om 1%. 1% er Arbeiderpartiets politikk, det er det vi har gått til valg på som er vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil jeg for oss dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn vi gjorde i fjor.
10: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG. Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet er ikke det viktigste.
11: Det regjeringen har lagt frem og situasjonen i verden, det samsvarer ikke. Verden er mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste er helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som stillstand. Og det er ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det er jo en av grunnene til at MDG er opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
10: Nå er det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, er det ikke det?
11: Det er også Ukraina, det er flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskapsbasert bistand, men selv driver og utvanner den bistandsprosenten, det mener jeg er dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge er et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det er fordi at vi selv har tjent oss veldig rik på olje og gass, det har tjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp og redder liv.
10: Aukrust.
9: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge er det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi er med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det er krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det er krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg er helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo er tøffe prioriteringer. Det er i og for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det er greit å diskutere med MDG.
10: Vi skal straks høre fra FRP, men Lilland, du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
11: Ja, absolutt. Det er også helt hårreisende at
10: dere skriver under på det.
11: MDG er som en budsjettpartner i et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet er utrolig bestemt på å ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
10: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
11: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de er mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge er et så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet i et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene er mer opptatt av at folk som har det godt i Norge skal få bruke mer og mer.
10: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
12: God morgen, god morgen.
10: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre i Epstein-høringen, og han tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% i bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle, Åsmund Aukrust?
12: Dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det FRP har advart mot i alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus i norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir ved å nå 1%-målet, i stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det er jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk i alle år, men det er jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå i morgenkvisten. FRP er ikke mot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra i sultkatastrofer, gi nødhjelp når det er humanitære katastrofer, men det vi er imot, det er jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titalls milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi er dobbelt så mye enn det britene, franskmennene, sveitsmennene, finnene, de fleste andre land i verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser, arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det er fredsinstitutter i New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett i alt for noen år.
10: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
12: Men poenget er ikke målet til FN, men poenget er at...
10: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
12: Det mener vi er et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir i dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til i fattige land. Det betyr ikke at FN er enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side er alt for høyt.
10: FRP er enig med FN når FN er enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
9: Nei, det er litt sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han med å snakke om at prosentmålet er det problemet her, vi må slutte å diskutere det, og så ender han med å si at det viktigste er at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier er det viktigste er hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn i en forferdelig krig, hva slags lidelser det har gjort. Jeg tror det norske folk ikke er enig med Fremskrittspartiet at de skal kutte alle pengene Norge bruker i Midtøsten. Jeg tror heller ikke det norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina og Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Derfor så er jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det jeg virkelig mener er at det aller viktigste er hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
10: Det var det vi rakk. Takk Åsmund Aukrust, Ingrid Liland og Himanshu Gulati. Dette var Politisk kvarter.
2: Programledere denne uka var Håvard Grønli, Bjørn Myklebust og Lila Sølhusvik. Hør oss hver ukedag klokka 7.45, eller i NRK Radio eller NRK TV-appene når du vil.
13: Welcome to NewsHour from the BBC World Service. I'm Rebecca Kesby. Today, 12 killed, 300 injured in the Houthi attack on Riyadh Airport. Now the Houthis are threatening all airports, all airlines and the entire Saudi airspace. How will the Saudi authorities respond? And what does it tell us about the Houthi tactics?
14: They will go directly for the civilian sites that can have the biggest effect on an economy. From their perspective, they have nothing to lose. They're not really a government.
13: Also, back on the streets, the cockroach Janta Party protests in India. How much of a problem for the government is this youth-led movement?
15: A protest is not a one-day carnival. It is a fight and it should be taken till we meet our demands.
13: Plus the Pope, the Church and the ethics of AI. And Man City's first away game is in Liverpool today. Is it a grudge match for the ages? It's all coming up after the news.
16: BBC News with Govinda Gill. Several countries have warned of a dangerous escalation after 12 people were killed and hundreds wounded in a Houthi missile attack on the main airport in the Saudi capital Riyadh. It's the deadliest on Saudi soil for more than a decade, with local officials calling it a war crime and promising a forceful response. John Donison traces its origins.
17: The conflict in Yemen has been going on for more than a decade, the civil war, and that is between the Saudi-backed, internationally recognized government and the Houthis, who are supported by Iran. There have been thousands of lives lost. There has been a humanitarian crisis in Yemen. But in recent weeks, the Houthis have stepped up their attacks directly on Saudi Arabian soil. And that, I think, is all tied into the broader conflict that the United States and Israel have with Iran.
16: More than 100 people have died and dozens are missing after a boat carrying migrants sank off the coast of Djibouti. The International Organization for Migration says 15 children are among the dead. The boat was carrying around 350 people from Djibouti to Yemen when it capsized on Saturday night. President Zelensky says Ukraine is ready to stop striking Russian oil refineries if Russia stops hitting Ukrainian energy infrastructure. He's under renewed pressure from Donald Trump after Washington eased sanctions on Russian diesel. Here's Vitaly Shevchenko.
18: Hours after Donald Trump's outburst against him, President Zelensky said Ukraine would stop striking Russian oil refineries if Moscow ended its attacks on Ukraine's energy infrastructure. But he said he didn't believe President Putin wanted to do this. In a social media post, he also said any agreements with Russia must be backed by security guarantees. Ukraine has been continuing its attacks on Russian targets. Overnight, it hit a data center belonging to Russia's largest internet provider, Yandex. The attack caused disruption to such services as taxi bookings, food deliveries, and online cloud services.
16: Pakistan's president has suspended the government in the northwestern Khyber Pakhtunkhwa province and declared a state of emergency. Asif Ali Zardari accused it of being unable to fight Islamist militancies. Here's Ambarasa Nithyarajan.
19: The decision to suspend the provincial government in Khyber Pakhtunkhwa comes amid increasing tensions between Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif's government and Imran Khan's party, PTI. Mr. Khan's party has condemned the move, calling it a grave political mistake. One leader of the party said it would lead to further instability. Mr. Khan's supporters have been holding protests for several days and threatened to march to the capital, Islamabad, in an attempt to get him released and treated by personal doctors.
16: BBC News. Nepali officials say they've rescued 49 people from areas impacted by a flash flood, which has washed away bridges and damaged a hydropower facility. Five are missing. Local residents on the banks of the Budhi Gundaki River in central Nepal are being told to leave for their safety. Poland Interior Ministry is holding an emergency meeting after what it said were possible assassination attempts against the country's Prime Minister and Defence Minister. A spokesperson said the police had received credible information about attacks against Donald Tusk and Władysław Kosiniak-Kamysz. The announcement comes as Polish authorities have been on high alert after violence in schools that resulted in the death of a school caretaker on Thursday. South African police have arrested 30 people in connection with recent anti-migrant violence. The National Police Commissioner says the suspects were detained in separate operations in Durban and Johannesburg. The army has joined police patrols in Durban as authorities try to restore order after days of unrest that have seen shops looted, vehicles torched and buildings set alight. Pope Leo says he's to undergo surgery after his doctors detected what he called a very early stage nodule in his lung. The pontiff was addressing pilgrims in the Vatican.
20: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
21: Doctors found a localized nodule in my lung. It was detected at a very early stage and is well contained. The doctors believe it is advisable to intervene. So, following their advice, I have decided to undergo surgery to remove it. The operation is already scheduled for the next few days. I thank you for your spiritual support and entrust myself to your prayers.
16: The Vatican Press Office said the Pope's recovery was expected to take about a week. BBC News.
0: Hello and welcome to NewsHour, live from the BBC World Service in London. I'm Rebecca Kesby. The Iranian-backed Houthi movement has issued a new warning against all airlines, all airports in Saudi Arabia, saying that they are potential targets for further attacks. The statement on social media comes after the Houthi attack on King Khalid International Airport in Riyadh yesterday. People fled the scene as the emergency was declared.
3: May I have your attention, please? An incident has been detected in the building.
0: Well, the attack has killed 12 people and injured at least 300. Local hospitals are said to have been overwhelmed by the number of casualties, and they include Jordanians, Americans, Egyptians, Bangladeshi nationals, as well as Saudis. Saudi Arabia has been attacked by Iran multiple times since the US-Israeli war on Iran began in February. In recent weeks, attacks from the Iranian-backed Houthis have escalated. In September, Crown Prince Mohammed bin Salman personally asked President Trump for military assistance in tackling the Houthis and was turned down. In the past few days, Pakistan and Turkey have offered more military support. So is the US president about to change his mind? Mr. Trump faced that question from journalists outside the White House.
22: Have you decided whether to join the Saudi strikes on the Houthis?
23: We may. We're going to look at it.
22: How soon?
23: We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
0: Mr. Trump speaking last night. Well, it's been very hard to get an accurate picture from the ground in Saudi Arabia, but let's see what more details we can get now with our correspondent, John Donison, who's monitoring events from Jerusalem. John, what do we know of how this unfolded?
24: Well, it's still not exactly clear whether it actually was a missile that hit the terminal. That is being reported in some places, but certainly when you see the images from the airport, huge plume of smoke rising up above the terminal building, and then inside, considerable damage, and reports that the missile, if it was a missile, hit one of the departure gates. And, you know, the fact that they've got 300 plus people injured shows it was a pretty serious attack. It's the third time this week that this airport has been targeted.
0: Yes, you mentioned the number of injuries, John. I mean, that is quite staggering, more than 300. Are local hospitals able to cope?
24: I think they're probably struggling. You know, we saw video of emergency services arriving at the scene. Some of those injured are said to be in a critical condition. So, you know, 300 injuries going into hospital at the same time, they're going to be under pressure for sure.
0: It happens just as there is a meeting of energy ministers of oil-producing countries. I think that is supposed to be happening today, isn't it? Do we know if that's still going ahead?
24: I don't know if that's still going ahead. It was meant to be happening today. I think what's important to say is that you have to put this in the context of the broader conflict between the United States, Israel, and Iran, because the Houthis, really, who are backed by Iran, supported by them, are really another arrow in the quiver of the Iranians, and they have escalated these types of attacks in the last few weeks. They've been targeting Saudi ships in the Red Sea. They're doing it to exert pressure, if you like, to get use leverage on behalf of the Iranians, as the Iranians still try to do a deal with the Americans to end that war. But, you know, the Houthis are looking pretty defiant at the moment, and President Trump, he said in
0: We've just lost the line there briefly to John Donison. We'll try and establish it. But to get a Saudi perspective on this attack at Riyadh Airport and the wider security threat to Saudi Arabia at the moment, as John was mentioning, I've been speaking to Nawaf Obaid, who's a senior research fellow at King's College London. He's also a former advisor to the Saudi government. That's between 2004-2007. And I asked him first if there'd been an attempt by the Saudi Defence Force to intercept this attack, as they have managed to successfully do many other times over the past 8 months or so.
25: Yes, the nature of air defense systems, well, in the case of the Saudi one, it's multi-layered.
14: very advanced and experienced. The issue here, and this is the vulnerability of all air defense system, it's how vast the country and the territory is that they are expected to protect. So in this case, there have been countless attempts by the Houthis on the Riyadh airport for the obvious strategic reasons that we all know. Fortunately enough, the vast majority of them have failed. But you will always have this one missile that gets through, and then you have the consequences that we saw yesterday, the very unfortunate consequences. But this is the nature, unfortunately, of modern air defense systems.
0: What does it tell us, though, that it was able to get through? Because clearly the airport in Riyadh is one of the key sites for the whole country that the Ministry of Defense would be trying to defend.
14: So it is very well defended. That's why they've been able to intercept so much of the missiles over the last few weeks that have been aimed at Riyadh. The problem is that the country is larger than Western Europe, and you have various critical airports. You have the major gateway is the King Abdulaziz Airport in Jeddah, which is the gateway to the pilgrimage. And so you have that, you have Riyadh, you have the other big airport all the way on the other side of the country in the eastern province. A plane ride from Jeddah to Dammam on the Gulf Coast is about 2.5 hours.
0: Right. I mean, what do you make then of this new warning from the Houthis in the past few hours, threatening the whole of Saudi's airspace, all Saudi airports? I mean, at the very least, isn't that going to have a direct negative impact on the economy if people feel they can't fly around the country?
14: Absolutely.

0: tenkte at kanskje Sunniva Holm og Eidsvoll ville være en kandidat. Nå har hun nettopp trukket seg som fylkesleder fordi ektemannen, tidligere statsråd Heikki Eidsvoll Holmås, har sagt ja til å bli heltidspolitiker og førstkandidat i Oslo frem til neste valg. Så med det som har skjedd i dag, så kan det være mange navn som kastes frem i den videre prosessen. Og for oss journalister blir det jo enda mer spennende å følge med på.
1: Han var jo også en gang lederkandidat i SV. Takk skal dere ha, Martine Aurdal, debattredaktør og kommentator i Dagbladet, og politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Og for ordens skyld, vi inviterte også Kirsti Bergstø til studio i dag. Hun kunne ikke delta.
2: Så ble altså regjeringens statsbudsjett for 2027 lagt fram i dag, med skattekutt, økning av strømprisen, post en gang i uka og mindre tilskudd til elbiler. Områdene som får mest penger er forsvar, sikkerhet og helse. Og totalt sett så er det altså 608,4 milliarder kroner som i dag er delt ut. Og Jens Stoltenberg, finansminister, det var du som la frem dette budsjettet i dag, og det er mange nå lurer på. Det har vært en stor diskusjon lenge. Får folk i Norge nå bedre råd?
3: Ja, de beste anslagene vi har i budsjettet, som er de samme anslagene som andre har som lager prognoser om hva som kommer til å skje neste år, det er at også neste år så vil prisene vokse, ting blir dyrere, men lønningene vokser mer, pensjonene vokser mer enn prisene, og det betyr at kjøpekraften går opp. Og det vil da i tilfelle være det fjerde året på rad at det skjer.
2: Så vi får litt bedre råd, ikke mye bedre råd, men litt bedre råd, er det det du sier?
3: Ja, men det er 1%, halvannen hvert år. Det er jo vesentlig bedre enn det vi hadde for noen år siden i 2022 og 2023, da faktisk reallønningene gikk ned, og kjøpekraften gikk ned. Og det er også vesentlig bedre enn i mange andre land, hvor man ikke er i nærheten av samme kjøpekraftutvikling som vi har i Norge. Aldri før har kjøpekraften vært høyere enn i Norge, og den har også økt.
2: Men, ja, for det har du sagt mange ganger i dag, sant? Du har vært veldig tydelig på det, at det går veldig godt i Norge, aldri vært så god verdiskapning, kjøpekraften har aldri vært bedre og større. Tror du at folk kjenner seg igjen i at det er sånn der?
3: Det varierer, og jeg har også vært tydelig på en annen ting, og det at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd. For mange er det bare at de har litt mindre dårlig råd enn de hadde i fjor. Og derfor er det fortsatt mange som sliter med å få endene til å møtes, fortsatt mange som har for lav lønn eller for lav pensjon, og derfor må vi fortsette den politikken som gjør at vi kan bidra til at folk får økt kjøpekraft, og det gjør vi både gjennom å holde orden i økonomien, det aller, aller viktigste er å unngå høy arbeidsløshet, men også holde orden i økonomien slik at den gode utviklingen kan fortsette, og at vi gjør ting gjennom for eksempel strømstøtte, velferdsordninger som gjør at folk har trygg økonomi.
2: Vi skal diskutere det, men jeg må bare ta med, for du sa det nå også, du sier dette, at med dette budsjettet så kommer lønningene til å vokse mer enn prisene. Hvordan vet du at det blir sånn?
3: Nei, men jeg sa nettopp det, jeg vet ikke det. Det er våre beste anslag tilsier det, men det er jo ikke regjeringen eller Stortinget som bestemmer lønnsutviklingen, heller ikke prisutviklingen.
2: Nei, så hva har du lagt opp til hvis det bommer da? Hvis modellene slår feil, det ikke blir sånn som vi tror, hvilke grep har du forberedt?
3: Da har vi et revidert budsjett som gjør at hvis ting endrer seg veldig for det vi tror, så må vi eventuelt endre politikken og justere virkemidlene. Men det jeg sier er at de tallene vi har, og som også partene i arbeidslivet stiller seg bak i noe som heter teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene, de viser at de siste årene så har vi hatt reallønnsvekst for de aller fleste grupper. Men igjen, det betyr ikke at alle har det bra, det betyr at det fortsatt folk sliter, men det går i riktig retning.
2: I riktig retning.
3: Og så er det også viktig at det jeg var opptatt av å få fra dag, at det er mye usikkerhet, for det er mye usikkerhet ute i verden. Ikke sant? Nå ser vi at inflasjonen går opp i Europa, vi ser at rentene går opp i Europa og USA, og vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer der ute, som er ganske kraftige saker når det gjelder renter opp og inflasjon opp, det påvirker også opp hos oss, så vi kan ikke garantere at ikke det slår inn, men vi skal gjøre det vi kan for å beskytte.
2: Kan ikke garantere hva som skjer med renta. Vi skal diskutere skatt, fordi du kommer i dag med skattelettelser på inntektsskatten for alle som jobber. Hvorfor gjør du det?
3: Fordi jeg mener det er en viktig skritt i riktig retning. Det er et skritt i retning av en litt større skattereform, og det er i tråd med det skattekommisjonen har foreslått, nemlig å øke skatten på forbruk, fjerne subsidier til elbiler, redusere dem, og heller redusere

0: skatt på inntekt på arbeid. Og det bra både fordi det bidrar til at folk får bedre råd, det bra fordi det bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og det også bra fordi det bidrar til en mer rettferdig fordeling av den samlede inntekten i samfunnet. De ordentlig rike menneskene i Norge har jo ikke lønnsinntekt, de har store kapitalinntekter, og vi har tettet noen
1: hull. Men de rike menneskene får også skattelette av deg i dag, da.
0: Vi gjør tre ting.
1: Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men vi får ha med en som har etterlyst nettopp disse endringene, eller kuttene på inntektsskatten, nemlig deg, Ragnar Torvik. Du professor i samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Du har foreslått 10 ganger så mye i skattelettelser som det som kommer i dag. Burde han gitt mer?
2: Altså, jeg tror nok at her er starten på en skattereform. Og det som har skjedd i dag, det mener jeg at er en veldig fornuftig omlegging. Vi har jo nå, man reduserer skatten for alle skatteprosenten med 0,2. Man gjorde det i fjor med 0,1, og forfjor 0,1, så man har redusert med 0,4. Mitt utvalg foreslo 1%, så det mer enn det men her jeg på riktig vei.
1: For de som da får 1000 kroner nå, så ville det utgjort kanskje 10 000.
2: Ja, så det ville vært mer, men det som fornuftig med det man gjør nå, jeg ser her som starten på en ny type politikk. Og det å gi brede skattelettelser til folk, og det viktig fordi at man trenger i Norge at folk går på jobb, og at folk jobber. Da må man få skatteletta på inntekt. Sånn som det har vært frem til nå, så har det i stor grad vært sånn at fra 2001 og frem til nå, så har vi gitt skatte- og avgiftslettelser, men det har i økende grad blitt sånn at ja, du skal få penger av staten, men kun dersom du kjøper 2 elbiler, dersom du svirer av mye diesel, dersom du bruker mye bensin, eller du sløser med strømmen. Det er en veldig ineffektiv og også fordelingsmessig ufornuftig måte å drive skatte- og avgiftspolitikk på. Så det at man nå tar et steg til å endre her, det synes jeg bra, men så skjer
1: ikke
2: det.
1: Og i retning av mer skattelette fremover.
2: Ja, altså, hvis vi ser på budsjettet i dag, så er det jo vinner og tapere. Man reduserer inntektsskatten med 6,4 milliarder, og så øker man en del avgifter. Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
1: Roger Bjørnstad, du sjeføkonom i LO, er du like fornøyd med det at dette starten på en ny skattereduksjon?
3: Altså, den lettelsen som skjer i inntektsskatten i statsbudsjettet, som foreslås nå i statsbudsjettet, den er helt grei, og vi gjelder å ha ingenting imot den, for det innebærer egentlig en ledd i en større skatteveksling, hvor summen av dette er null. Så det er som Ragnar sier at noen får skatteøkninger eller avgiftsøkninger, og dette tar av regjeringen og gir tilbake gjennom kutt i inntektsskatten.
1: Men selve profilen, skatteprofilen, ja. På det, er du ikke fornøyd med at både de som tjener lite og de som tjener mye får samme skattekutt?
3: Nei, vi skulle sett at det var en mye mer sosial profil på den skatteletten på inntektsskatten, og det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, for det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
1: Hvorfor gjør du ikke det, Jens Stoltenberg?
0: Vi gjør om flere ting.
1: Svar rett på det. Hvorfor gjør du ikke det? At du gjør den sosialt sånn som han ber om her?
0: Jeg mener vi gjør det sosialt, men da må man se hele pakka. Vi gjør tre ting. For det første reduserer vi skatt på lave pensjoner for å sikre at minstepensjon fortsatt er skattefri. Det kommer i de nederste inntektsgruppene. Så gir vi noe som heter personfradrag, øker det. Det er likt kronebeløk til absolutt alle, så det er jo mest forholdsmessig til de med lave inntekter. Men så reduserer vi da det som heter trygdeavgift med 0,2 prosentpoeng. Det er en lik prosent for alle, men det er klart, tjener du 800 000, så er 0,2% av det mer enn hvis du tjener 400 000, så i kronebeløp blir det forskjellig. Men så må jeg forlåte å si at den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 800 000 og en som tjener 400 000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med, og det er den viktige tiltaket for å redusere forskjellen i Norge.
1: Bjørnstad, disse tingene som Stoltenberg nevner her, er det nok?
3: Nei, som sagt så mener vi også at det burde vært større omfordeling i de kuttene som også skjer på toppen, men viktigst for oss er jo at det samlet støtten til folk i en vanskelig tid er god nok, og det statsbudsjettet har en jobb å gjøre der, og det har også regjeringen levert veldig mye på, og de viderefører mye av de tingene vi har levert på tidligere.
2: Altså klart, det er ofte en motsetning mellom det å stimulere et arbeidstilbud og inntektsfordeling, og det er klart når du gir 0,2% reduksjon til alle, ja, så blir det mer til dem på toppen i kroner. Ser vi på skatteregninga, så er det motsatt, fordi at dem som har mindre peng har jo mindre skatt, så i det budsjettet som ligger i dag, altså tjener du 1 million, så går skatteregninga din ned med 0,8%, tjener du 750 000, så går den ned med 0,9%, og tjener du 600 000, så går den ned med 1,1%. Så at det er veldig usosialt, det tror ikke jeg, men det viktigste her, det er at her er en form for skattelette som bidrar til at det skal lønne seg mer å jobbe. Og det er, tror jeg også, jeg tenker for LO sine medlemmer, så er det bra. Det er mye bedre å gi skatteletter til dem som jobber, enn å gi skatteletter til dem som bruker mye strøm, bensin og diesel og kjøper mange elbiler. Så fra LO sitt perspektiv, så tenker jeg at herre bør man ønske velkommen, og man bør ønske velkommen at vi skal få ytterligere reduksjoner i inntektsskatten når vi får et skattekompromiss.
3: Jeg bommer man litt, altså, for det er 140 000 arbeidsledige i dag, og det er store ungdomskull som går arbeidsledige, og det er ikke fordi at det ikke lønner seg å jobbe. Det lønner seg å jobbe i Norge. Det lønner seg mye å jobbe i Norge.
1: Og det vil være bra for dine medlemmer, sier Torvik, ja, for privatøkonomien med skattelette, ikke bare at...
3: Ja, privatøkonomien er greit, men dette med at det skal, at det bidrar til, så, det skal bidra til så sterk sysselsettingsvekst, det er ikke det som er problemet i arbeidsmarkedet i dag. Det lønner seg å jobbe, og vi trenger, de som er arbeidsledige, de har ikke valget om å jobbe eller ikke. De har ikke jobb å gå til. Det er ikke nok jobbvekst i økonomien, og det er det knepet som er det viktigste for å sikre høy sysselsett.
2: Altså, absolutt, det er viktig å stimulere til lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse. En av tingene vi gjør for å gjøre det, er å redusere skatten på arbeid. Når det gjelder arbeidsledigheten, vi har en NAV-ledighet som er veldig lav, vi har mange individer som sliter med å få seg jobb, men i det store, vi har ikke et enormt arbeidsledighetsproblem i Norge. Her gjør vi det faktisk veldig bra.
3: Det er arbeidsledigheten som bestemmer om vi har et arbeidsmarkedsproblem, for det er bare de som har krav på ledighetstrygd.
1: Vi skal få inn flere politikere her og diskutere, Jens Stoltenberg, du skal bli sittende, men er LO, er dere positive til, sånn som både Stoltenberg legger opp til her, at her kan det komme flere skattelettelser?
3: Nei, altså, det var en omfordeling i dagens budsjettforslag, men hvis det skal bli store skattelettelser fremover, så er vi bekymret for om finansiering av velferdsstaten faktisk, om det er bærekraftig. Fordi det viktigste er at vi bruker de store pengene på de store oppgavene, og det er knyttet til helse og omsorg i årene fremover.
1: Og Torvik skal få et ord til før han må gå ut.
2: For at velferdsstaten skal være bærekraftig, så må vi ha verdiskaping, og vi må rigge skattesystemet for verdiskaping, og ikke belønne adferd som er uønsket. Vi har i for stor grad slått inn på en politikk hvor vi subsidierer etterspørselen etter det det har blitt mindre tilbud av. Og samfunnsøkonomisk, så det er veldig fornuftig.
3: Det er ingen som er frivillig arbeidsledig i Norge i dag.
1: Takk skal dere ha begge to, Ragnar Torvik og Roger Bjørnstad. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du er jo fra et parti som er grunnlagt på lavere skatter og avgifter. Dette må jo være da helt i tråd med deres politikk.
4: Men nettopp det du sa, lavere skatter og avgifter, og det som er utfordringen med regjeringens budsjettopplegg, det er at skattelettelser skal finansieres med avgiftsøkninger. Og vi vet at avgiftsøkninger som gir dyrere, kan bidra til dyrere drivstoff, matprisen er forventet å stige, Norgesprisen blir dyrere, altså Norgespris på strøm. De utgiftsøkningene, de slår mest for de som har lave og middels inntekter, og det vet vi. Og så er jo skatteopplegget slik at hvis du tjener rundt 600 000, så får du en skattelette på rundt 1000 kroner i året, altså 3 kroner dagen. Har du en inntekt på det dobbelte, 1,2 million, ja, så får du 3 ganger så mye.
1: Så dette er mer skattelette for de rikeste, mener du?
4: Ja, vi kan ikke finansiere skattelette ved å øke avgiftene, for da betyr det at vi får en mye dårligere omfordeling, og det betyr at de som har det tøffeste i økonomien i dag, får det enda verre.
1: Da får de ikke bedre råd da, Stoltenberg.
0: Vel, altså, alt ligger an til at også de med lave inntekter kommer til å få bedre råd, dels fordi vi altså vil ha en lønnsvekst til neste år som er høyere enn prisveksten, også pensjoner vil vokse mer enn prisen.
1: Men ser du det han sier med de som tjener bra?
0: At men vi gjør tre ting. Det vi gjør på pensjonsbeskatning er jo virkelig på de aller laveste pensjonene. Det vi gjør med personfradraget er jo likt kronebeløp for alle, og teller da mer for de med de laveste inntektene, og så gjør vi det med 0,2% i trygdeavgiften, som nettopp bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe, og som gjør at vi gjør noe i forhold til at vi tetter de skatthullene på kapital, og bruker de pengene på redusert skatt på arbeid. Og det er tre grunner til at dette er viktig. Det ene er at det blir mer lønnsomt å jobbe, det andre er at det bidrar til at folk får bedre råd, og det tredje at vi kan få en sosial innretning på de skatteendringene. Det er den største kuttet i skatt på inntekt på 20 år. Da Fremskrittspartiet var i regjering, hadde vi ikke ett eneste år med like store kutt.
4: Men det er slutsummen som teller. Og hvis du har en inntekt altså på rundt 600 000, får du 1000 kroner i skattelette. Altså bare den økningen i Norgespriset på strøm alene vil spise opp den skatteletten. Og det betyr at når du får økte drivstoffavgifter, renten går opp. Nå får vi renteøkningen da, som kommer med virkning fra 1. november. Og det betyr at da blir det dårligere økonomi for de som har de laveste inntektene. Det er helt uomtvistelig.
0: Det er helt feil. Altså, det har dere sagt hvert år. Det er dokumentert tydelig i dette beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, hvor LO, staten, alle sitter, at kjøpekraften har økt, også fordi vi lave inntekter. Men, så dere må slutte å si sånne ting.
4: Hvis du tar utgangspunkt i disponibel realinntekt og sammenligner 2026 med 2021, så har det vært en forsvinnende liten økning, og det betyr at snittet er på 1,8%. Da er det åpenbart noen som har fått det dårligere, og spesielt de som har lån. De har fått vesentlig mindre å rutte med.
0: Men i det regnestykket har dere glemt å ta hensyn til at dere snakker om 5 år, at dere opererer med kvartalstall, og at dere ikke har justert det for
1: Vi skal videre i Limi og Stoltenberg en av gangen. Vi skal videre. Marte Hammer, du er finanspolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, og du mener at dette er et budsjett som er skapt for å øke forskjellene. På hvilken måte?
5: For det første så er det jo lagt frem en endring i inntektsskatten. Vi er utgangspunktet for å lettelse av inntektsskatten på lave og middels inntekter, men som det blir sagt her, så er jo de største lettelsene på de med de høyeste inntektene. Det i seg selv er jo usosialt, men vi kritiserer jo også at ikke regjeringen benytter anledningen til å sørge for at de som har aller mest i Norge bidrar mer. Ragnar Torvik, som var her, han leverte jo en rapport for flere år siden som anbefalt å innføre arveskatt, for eksempel. Vi mener at vi har muligheten til å øke på formuesskatten, og vi mener at det er veldig merkelig at banknæringen skal komme unna med 13 milliarder mindre i avgifter enn sammenlignet med andre næringer.
1: Hvorfor har du ikke tatt i noen av disse sidene, Stoltenberg?
0: Vel, vi har gjort noe for eksempel i forhold til bankenæringen. Vi har fjernet en helt særskilt gunstig ordning som de hadde med å få dobbelt rentefradrag, både mot skatt ute og hjemme. Nå husker jeg ikke helt beløpet, men det er et par milliarder kroner for milliardbeløp, som vi da tar fra finansnæringen, fra noe av de rikeste menneskene i Norge, og har brukt til å redusere skatt på inntekt. Og det er denne type grep som gjør noe med den virkelige inntektsulikheten i Norge, nemlig alle de mulighetene, de som har de største inntektene, som ikke er lønnsinntekt, men som er ulike former for kapital- og aksjonærinntekter. Og der har vi også gjort noe. Jeg er åpen for å gjøre mer, og det er også grunnen til at vi har tatt initiativ til en skattereform, har startet den nå, men vil gjøre mer, også gjerne i samarbeid med andre partier.
1: Og akkurat den skattekommisjonen har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vært ute nå nettopp på VG og sagt at det er uaktuelt å bli med på et skatteforlik basert på den linjen som du da, Stoltenberg, har lagt opp til i dag, og Nikolai Astrup, finanspolitisk talsperson for Høyre. Hvorfor vil dere ikke være med på det?
6: Nei, vi er opptatt av at det må være netto skatte- og avgiftslettelser, og det regjeringen har lagt opp til i dag er jo at det skal gå i null. Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så viste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så var altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt. Så det må være reelle lettelser, og det må selvfølgelig bidra til at folk får beholde mer av sin egen inntekt, og det er spesielt viktig nå, hvor det er så mange priser som øker, at folk er bedre rustet å håndtere det, uten at politikerne skal jage etter med enkelttiltak for å kompensere for det, og så må vi legge til rette for at vi skaper nye verdier og nye arbeidsplasser i Norge, og da bekymrer det meg jo de forslagene som kommer her fra Martha Hammer om at nei, det skal bli enda mindre fordelaktig å drive fra Norge, sammenlignet med å drive fra Sverige, som er vårt naboland.
1: Puslete, du kunne ha gitt litt mer av oljekronene rett og slett til skattekutt, sånn som Torvik-utvalget har anbefalt, og som disse partiene her også ville blitt med på.
0: Men Høyre og Fremskrittspartiet satt 8 år i regjering. Det var ikke ett eneste år de kuttet...
1: Ja, men nå snakker vi om fremover.
0: Jo, men det er jo litt når han kaller det jeg har gjort puslete, så er det ikke ett eneste år de har gjort noe i nærheten av det på ett år. Jeg må få lov til å si at hvis de kaller det jeg gjør lite, hva i all verden er det de drev med da i de 8 årene?
1: Du synes jo ikke det ikke var så bra den gangen.
0: Men hovedpoenget her er jo at først, dette er jo ett steg i en større reform. Vi har gjort det over flere år, vi ønsker å gjøre mer av det, men vi må finansiere våre skattelettelser. Enten må man gjøre ting på utgiftssiden, vi er åpne for å se på det, vi har gjort ting på utgiftssiden også dette budsjettet, men man må også se på skattevri, og det vi gjør er helt i tråd med anbefalinger fra skattekommisjonen.
1: Men det har vært flere skattutvalg som foreslår andre ting, Astrup.
6: Og det som mangler her er jo en ambisjon om å drive staten mer effektivt, om å få mer ut av pengene, slik at vi kan levere bedre tjenester med mindre innsats. Da skaper vi jo rom for å la folk og bedrifter sitte igjen med mer av sine egne penger, men de ambisjonene mangler totalt. Og da vi satt i regjering i 8 år, så senket vi altså inntektsskatten mer for folk flest enn det Stoltenberg har gjort de siste 5 årene. Det skal det ikke være noen som helst tvil om.
1: Hammer først.
5: Altså det som er viktig er jo at vi sikrer finansieringen av velferden i en tid der folk springer livet av seg på sykehusene, og det er store utfordringer, og vi samtidig ser at folk går ut og har dårligere råd. Da er vi jo nødt til å bruke de store pengene, og da er vi nødt til å sørge for at de som har aller mest bidrar mest, og at dem som trenger det mest faktisk får det billigere. Og på dette budsjettet så får ikke folk det for bedre råd, fordi at nettopp veldig mye av skattelettelse ender opp med å bli spist opp i enten mer strøm eller dyrere månedskort på bussen. Det er jo feil politikk i en tid der vi står overfor store utfordringer, og mange sliter med å betale regningene sine.
0: Men dette er et budsjett som legger opp til at folk skal få bedre råd, både gjennom alt det vi gjør på de ulike velferdsordningene, det at vi har en veldig omfattende strømstøtteordning, og de lettelsene vi gir i inntekt. Men igjen, det aller viktigste er at vi holder ledigheten lav, og at vi legger til rette for at vi også kan forvente at neste år så vokser pensjonene, trygdene og lønningene mer enn prisene.
1: Jens Stoltenberg må snart gå av, men et siste innspill på hva som mangler her fra Fremskrittspartiet.
4: Det budsjett som er lagt frem i dag bekrefter vel egentlig det vi har sagt lenge, at det er ikke mulig å se for seg et flertall i Stortinget i dag for store skatte- og avgiftslettelser. Og det betyr at hvis strategien til Arbeiderpartiet inn mot forhandlinger om en skatteforlik er at alle skattelettelser skal veksles mot tilsvarende økninger i avgiftene, ja, så blir det vanskelig å etablere et bredt skatteforlik. Fremskrittspartiet kommer ikke til å være med på det.
1: Er det strategien?
0: Altså, nå har vi gjort et viktig grep.
1: Så
0: skal vi legge frem en stortingsmelding, så skal vi forhandle, og jeg kan ikke gå inn, eller vil ikke gå inn i de forhandlingene nå, men jeg kan si det at det har hendt før i store skattereformer at vi har smørt dem med noe netto lettelser, fordi det er nødvendig å få til de systemendringene.
1: Så du har litt mer å gi?
0: Jeg er alltid en fleksibel person.
1: Takk skal du ha, da må du løpe til et intervju med TV2. Vi skal gjøre noen utskiftinger her og få inn flere politikere. Takk til Hans-Andreas Limi og Nikolai Astrup. Og vi starter med Telenor og alle problemene som oppsto i går etter at Telenors taletrafikk fikk store problemer. Og legevaktene merket plutselig at telefonene ble helt stille, togene sto og politiet ba folk ta kontakt fysisk fordi folk ikke kom igjennom på nødtelefonene. Vi skal få inn politikerne, for nå krever opposisjonen svar om Telenor-problemene etter at nettet altså var nede i over 2 timer i går. Det fikk store konsekvenser landet over, og Jon Helgheim, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvor alvorlig eller hvilke ord vil du bruke på den situasjonen vi var i går?
3: Nei, jeg mener at det er uakseptabelt at en enkeltstående feil kan føre til at så store deler av samfunnet blir satt ut av spill, og så viktige funksjoner da, som kollektivtrafikk blir stående helt stille, og nødanrop til nødetatene kommer ikke inn. Da har vi innrettet oss på en måte som gjør samfunnet for sårbart. Vi har for lite fokus på sikkerhet og beredskap, backup-løsninger i all planlegging av infrastruktur, for eksempel, og der mangler det gode beredskapsplaner, som dere var inne på slutten her, så er det ingen føringer eller ingen som koordinerer og bestemmer og sier noe om hva bedrifter, hva leverandørene, hva samfunnsaktørene skal ha av backup-løsninger hvis noe går galt. Det mangler fullstendig.
1: Torgeir Micaelsen, du er digitaliseringsminister. Vi hørte i de gjestene som var her i stad også etterlyse at nå må vi tenke annerledes. Vi er i totalforsvarsåret. Vi har snakket om beredskapen nå veldig lenge. Er vi rett og slett ikke forberedt på dette?
7: Jeg vil ikke si at vi ikke er forberedt på det, og jeg er heller ikke enig at ingenting skjer. Det skjer svært mye. Aktøren som var her nå nettopp, Telenor, de er underlagt loven om elektronisk kommunikasjon, omfattende krav og forskrifter knyttet til det om hva man forventer av den type aktører. De er også underlagt sikkerhetsloven, som er enda mer omfattende, med tung regulering knyttet til hva vi forventer av aktørene. Og så investerer på en måte bransjen tungt, inkludert Telenor, fordi det er nødvendig for å sikre nettene våre bedre. Men så er jeg helt enig at det som skjedde i går, det er alvorlig. Mm. Det er ikke bra. Og nå er det viktig at vi nå får kartlagt hva som skjedde. For hypotesen da fra Telenor er at det ikke er de samme feilene som skjedde for 2 år siden. Der fikk de en bot på 50 millioner kroner og måtte utbedre en rekke forhold. Men nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet på nytt ha tilsyn. De må få gjøre jobben sin, få klarlagt hva som har skjedd, og så jeg er veldig åpen for at vi bør diskutere om vi skal gjøre enda mer i kjølvannet av det.
1: For å følge opp akkurat det med det som skjedde da i 2024, for resultatet av det var at Telenor og de andre aktørene også sier at vi må ha flere aktører inn for å drive disse nødnummerne, ikke bare Telenor. Hvorfor har det ikke skjedd noe på disse 2 årene når det gjelder akkurat det, som jo ville da løst situasjonen i går?
7: Jeg er ikke med på at det ikke har skjedd noe siden da. Loven om elektronisk kommunikasjon er innført.
1: Men på akkurat det med nødnummerne?
7: Ja, og det er riktig at etter at det tilsynet og den rapporten var ferdig, så kom det en anbefaling, eller måtte komme et forslag om at man bør finne flere bein å stå på for nødnummertjenestene.
1: Ja, hvorfor har ikke det skjedd, det spørsmålet?
7: Det skal jeg svare på nå. Det jobber vi med nå. Det jobber vi med fordi det er en komplisert affære knyttet til disse nettene. Dette er telekommunikasjonskjernesystemet. Det er både hjertet av hvorfor vi er gjennomdigitalisert. Men jeg mener at vi bør gjøre noe her.
1: Sier er at det kommer en rapport, dere skal se på det.
7: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kom en rapport etter hendelsene for 2 år siden. Den jobber vi nå med å følge opp med. Og i tillegg har det gjort en lang rekke andre ting, men det kan vi sikkert studere etterpå.
1: Helge.
3: Ja, altså, det er revnende likegyldig for meg hva som var den tekniske feilen som skjedde her, men effekten av den var den samme som for 2 år siden. Og da har man hatt 2 år på å iverksette tiltak som gjør oss mer robust, har backup-løsninger på nødsentralene. Og når regjeringen kommer tilbake, når det skjer på nytt, og sier at nå skal vi levere, så er det for svagt. Da har man ikke fulgt med på den sikkerhetssituasjonen vi er i. Og nå må vi være klar over at vi står i en helt ny tid, hvor aktører som ikke vil oss vel, ønsker å framprovosere denne typen feil. Og når vi viser oss så sårbare, at en feil setter oss så mye ut, som vi begynne å tenke helt annerledes. Så vi bytte ut en del ting som har vært så mye i fokus de siste 10, 20 og 30 årene. Klima- og miljøhensyn er vi pålagt å ta i alt av offentlig planlegging, infrastruktur, plan- og bygningsloven. Vi bør bytte ut det, for det er stort sett symbolske dyre handler.
1: Vi tar ikke klima. Vent litt, Micaelsen, vi tar ikke den diskusjonen nå. Vi skal få med oss deg, Lars Lønberg Henriksen, stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne. Dere krever rett og slett nå en redegjørelse i Stortinget for å se på hvordan regjeringen har fulgt opp akkurat det som vi snakker om nå etter 2024.
8: Ja, vi også synes jo det her er sterkt bekymringsverdig at vi at systemer som er så grunnleggende for folks trygghet og nasjonal sikkerhet, bare to år etter at man hadde fire episoder i 2024, at det da kan skje igjen. Og jeg hører ministeren sier at det har skjedd mye, men vi er ikke så sikre på det, så vi vil gjerne at ministeren kommer i Stortinget og redegjør for hva som har blitt gjort og hva som har skjedd, og basert på de svarene, om vi føler oss betrygget av de eller ikke, så vurderer vi jo da eventuelt å gå videre med en kontrollsak, hvis vi ikke er betrygget av de svarene vi får.
1: Skal du komme og redegjøre i Stortinget, Mikkelsen?
7: Altså, jeg er veldig opptatt av at Stortinget skal få all den informasjonen de ønsker, og jeg vil gjøre mitt beste for å besvare de spørsmålene Stortinget har, og jeg vil redegjøre for hva som har skjedd når vi har fått kartlagt altså det vi vet nå, og når vi får mer informasjon. Men jeg vil likevel tilbake til at vi må huske på at det som skjedde i går, det var alvorlig. Det skal ikke skje. De aktørene som har ansvar for dette er allerede underlagt. Det er ikke noen motsetning mellom klimalovgivning og sikkerhetslovgivning her. De er underlagt streng myndighetsoppfølging og har omfattende lovverk rundt seg. Så skjedde det som skjedde, og da mener jeg det er veldig viktig at vi nå får kartlagt igjen hva som skjedde, får kartlagt hvilke tiltak som bør gjøres, og et av de tiltakene er det vi jobber med nå, om hvordan vi kan få flere reserveveier for disse nødnummertjenestene, fordi vi kan ikke ha det sånn som Norge går.
8: Men jeg lurer litt på hvorfor ikke dette var et tema etter de fire episodene som var i 2024. Hvorfor vi må ha en ny episode to år etterpå, før dette blir et tema
7: hos regjeringen? Men da er mulig jeg uttrykker meg på en måte uklart. Dette arbeidet startet som en direkte følge av det som skjedde for to år siden. Etter litt øyeblikk. Da ble selskapet Telenor pålagt, eller ble tillett en bot. De fikk pålegg om å utbedre 22 ulike avvik, og i tillegg så anbefalte da på en måte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at man burde gå videre og utrede hvordan dette nødnummertjenestene kunne utformes. Jeg beklager at det tar, altså jeg sier at dette er en komplisert øvelse som må utredes nøye, fordi vi må være sikre på at det vi gjør blir bedre og ikke dårligere, og derfor jobber vi med det nå.
1: Det tar tid, rett og slett, Helge.
9: Det tar for lang tid, vi er i beredskapsåret, dette skulle vært mye mer fokus på. Det hjelper ikke for meg eller noen andre at Telenor er underlagt en sikkerhetslov. Det var de sist også, og det er de nå. Det hjelper ikke da, det hjelper ikke nå. Jeg mener at vi må endre helt modus i hvordan vi tenker på sikkerhet og beredskap. Vi må tenke sikkerhet og beredskap i alt vi gjør, og jeg mener faktisk at det er motstrid mellom den klimalovgivningen som infiltrerer alt vi gjør. La meg fullføre ferdig.
1: Vi snakker ikke om klima nå.
9: Og for hvis vi hadde innført den samme tankegangen som vi gjør når vi krever at et sykehus skal bygges med elgravmaskiner og få parkeringsplasser, for det er det viktigste, og heller tenkt at et sykehus skal ha beredskapsløsninger, alternativ kommunikasjon, flere
1: veier. Men kan jeg bare si
8: det? Vi hadde justisministeren i mange år, og det ble ikke gjort noe med problemet da.
1: Jeg skal stille Helgheim et spørsmål først, for vi har stoppet klimadiskusjonen, den tar vi ikke her. Men når vi hører Telenor, og professoren sier også det samme som var her. Det er ikke mulig å sikre seg 100%.
9: Det er jeg helt enig i, men nå er vi ikke sikret noen prosent, ser det ut som, fordi hvis en funksjon faller ut, så faller veldig mange andre tjenester ut, og det er det jeg ønsker å få denne debatten til å handle om. Hvordan er det vi nå omstiller oss til å tenke at vi er inne i en ny tid hvor aktører nå så lett kan finne våre sårbarheter og slå ut store systemer? Da må vi tenke backup-løsninger, og da må regjeringen komme på banen med de beredskapsplanene, fordele ansvaret, hva disse aktørene skal ha av beredskap, backup-løsninger, sikkerhetsløsninger, sånn at vi unngår at så store deler av samfunnet faller ut ved en enkelt hendelse.
1: Når kan det komme, Mikkelsen?
7: Vi jobber med dette nå, så jeg kan ikke svare noe mer konkret på det, men det virker ikke så på meg som at Helgheim har lest sikkerhetsloven og loven om elektronisk kommunikasjon. Fordi det du etterlyser er allerede vedtatt i Stortinget. Det er helt klart slik at de forventningene du etterlyser, de er allerede vedtatt.
9: Men vi venter på planene og ansvarsfordelingen, beredskapsplaner. Men
7: ansvarsfordelingen er også helt krystallklar. Det er Telenor sitt ansvar å ha kontroll på dette som nå skjedde.
8: Men Telenor er leid av staten.
7: Ja, delvis.
8: Så da er det vel statens ansvar.
7: Men igjen, jeg bare synes at ikke sant, dette tar vi på det største alvor. Nå bør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som er myndighetenes, de har vært veldig tett på, også nå i går, De var tett på etter hendelsen i 2024, og nå må de få kartlegge nå, hva var det som nå skjedde? Og så bør de få muligheten til å foreslå hvilke konkrete tiltak, og så kan vi igjen ha en diskusjon om det er regjeringen som bør gjøre mer, eller om det er selskapet som bør gjøre mer.
1: Og da er du hjertelig velkommen til å ta den i Dagsnytt 18. Men jeg må bare spørre til slutt, dette med at de andre telekomselskapene kan også være med på dette nødnettet, er ikke det noe man kunne fått til litt raskere?
7: Som sagt, er dette telenettene i Norge, de er blant verdens mest avanserte, men de er også verdens mest kompliserte, så vi må være helt sikre på dette før vi iverksetter noe, men det er et alternativ vi ser på nå.
1: Da ser vi på det videre senere. Takk skal dere ha alle tre. Lars Lønberg Henriksen fra MDG, Jon Helgheim fra FRP og Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister.

0: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
1: Ja, det var fredsprisvinnerens første kommentar i dag etter at Nobels fredspris for 2026 gikk til den internasjonale folkerettsjuristen Navi Pillay. Pillay har hatt en rolle for å styrke internasjonal rettsorden gjennom den internasjonale straffedomstolen, Rwanda-domstolen og i arbeidet mot apartheid i Sør-Afrika. Hun er også kjent for å kalle det som skjer på Gaza for folkemord. Og Jørgen Vatne Frydnes, du er leder i Nobelkomiteen. Det var du som offentliggjorde prisen i dag, og du sa på fremleggelsen at hun er en viktig stemme for å løse kriser i verden. Og som dommer, på hvilken måte er en dommer og er Pillay det?
2: Du nevnte jo en lang karriere. Det var mange, mange flere elementer til hennes CV vi kunne ha nevnt, fra å forsvare Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid i hennes eget hjemland Sør-Afrika, til domstolen i Rwanda, som vi helt sikkert skal komme tilbake til i sendingen, til hennes rolle som FNs høykommissær for menneskerettigheter, og mye, mye mer. Dette er en kvinne som har stått i fremste rekke i å utvikle internasjonal rett, utvikle og støtte internasjonal rettsorden, og det mener vi er en sterk sammenheng med å skape et mer fredelig verden.
1: Ja, på hvilken måte kan da den type juridisk press som hun da har stått for forhindre krig?
2: Nei, det ene er jo straffefrihet, det å sørge for at de som begår krigsforbrytelser, folkemord, ikke slipper unna med det. Det er et viktig element. Rwanda-domstol, igjen, et viktig eksempel på det, hvordan han har utviklet og utvidet folkerettens nedslagsfelt. Og Navi Pillay har spilt en viktig rolle i mange, mange, mange år i nettopp dette arbeidet.
1: Dette her er jo altså da en pris til en enkelt dommer, og ikke da til en organisasjon, for eksempel den internasjonale straffedomstolen som hun da jobbet for. I hvilken grad er dette da en måte å gi prisen til det arbeidet disse domstolene gjør, uten å gi dem det direkte, fordi de da også har fått en del kritikk for arbeidet?
2: Nei, altså vi kommenterer aldri på hvem som ikke får en pris. Dette er en pris til Navi Pillay, fordi vi mener at Navi Pillay fortjener denne prisen. Og så er det jo klart at dette er også en pris til de menneskene. Hun symboliserer dommerne, advokatene og alle de som står bak den internasjonale rettsorden. Forsvareren, utvikleren, og hver dag sørger for at det faktisk er grunnlaget for en fredeligere verden.
1: Men hvorfor en enkelt dommer og ikke domstolen?
2: Nei, fordi hun har gjort en fantastisk innsats, og hun har gjort det over et langt liv.
1: Vi lever jo i en verden, vi snakker om det ofte her i Dagsnytt 18, at man ikke respekterer de internasjonale reglene, for eksempel da folkeretten som vi snakker om her, og mange tar til ordet for å endre folkeretten fordi den ikke blir overholdt. Er dette fra dere et slags heiarop, et signal om at folkeretten må bestå?
2: Altså, dette er definitivt et heiarop til folkeretten og internasjonale rettsregler. Det er klart at vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
1: Hun er også kjent, Pillay, for å kalle Gaza et folkemord gjennom FNs granskingsrapport og en kronikk hun skrev. Hvorfor nevner du og Nobelkomiteen ikke dette arbeidet i begrunnelsen deres i dag?
2: Ja, der tar du dessverre feil, for det gjør vi. Vi forteller at hun har ledet den kommisjonen, FNs uavhengige kommisjon, som har sett på det arbeidet, og hele hennes karriere handler om å undersøke saker med stor faglig integritet, med stor faglig kunnskap, og det er en del av denne prisen.
1: Ja, så det er en del av det, fordi dere nevner de andre, altså Rwanda og Sør-Afrika, mye mer enn det dere nevner det hun snakker om når det gjelder Palestina og Gaza, men det er en del av det.
2: Altså, hvis vi skulle nevnt alt hun har gjort, så hadde jeg holdt på en halvtime minst i dag. Så hun har gjort veldig mye mer enn det som har blitt nevnt. Alt handler om å styrke den internasjonale rettsorden, og i det har hun vært en helt nøkkelaktør.
1: Og Israel reagerer på prisen og sier at Goebbels ville applaudert fra et visst mørkt sted. Hva sier du til kritikken derfra?
2: Nei, altså, Nobelkomiteen jo ingen domstol her, og det jo nettopp det som viktig. Det internasjonale samfunnet har mange mekanismer. En av de denne kommisjonen som hun har ledet, som har gjort sitt arbeid i, for de okkuperte palestinske områdene. Vår rolle her å løfte fram en fredsprisvinner som vi mener verdig. Vi ingen domstol, og nettopp denne saken skal jo nettopp til den internasjonale domstolen for faktisk behandling.
1: Og Erik Møse, du tidligere høyesterettsdommer, vært dommer ved flere internasjonale domstoler, blant annet Rwanda-domstolen, der du jobbet sammen med Pillay. Hva betyr denne prisen for dere som dommere ved disse internasjonale domstolene?
3: Jeg tror for hele systemet som arbeider i disse organisasjonene, og da tenker jeg ikke bare på domstolene, men også FN-systemet, dette en form for håndslag, en form for støtte til denne rettsorden som under press. Og jeg vil gjerne fremheve bredden i denne prisen som allerede har vært nevnt av Frides, nemlig at den dekker jo faktisk talt gjennom hennes arbeide svært mange deler av justen. Den alminnelige folkerett, den internasjonale strafferett, menneskerettighetene og den humanitære rett, altså krigsforbrytelser i væpnet konflikt.
1: Og du, Møse, jo en av de få i Norge som faktisk kjenner henne og har jobbet sammen med henne i Rwanda-domstolen. Hvordan vil du karakterisere henne?
3: Ja, jeg var sammen med henne fra vi var fra 1999 til 2003, da var hun president og jeg vicepresident, og så overtok jeg som president fra 2003 og ble frem til 2009. Jeg synes det var et veldig givende samarbeid. Hun prinsippfast, dyktig juridisk, dyktig faktisk, effektiv, sympatisk, får ting gjort og viser omsorg for sine medarbeidere. Jeg synes dette en velfortjent pris til en god person.
1: Og Gro Holm, du utenrikskommentator her i NRK. Du sier også at dette en god og viktig pris. Hvorfor det det?
4: Jo, fordi at den uten da å gi den til de internasjonale domstolene hever allikevel deres status i internasjonal sammenheng. Jeg tror aldri den prisen vil overvise USAs nåværende president og Israels nåværende statsminister om at dette lurt. Men det finnes veldig mange andre som kan til en viss grad la seg påvirke, og ikke minst de som jobber med innenfor det internasjonale domstolvesenet, rettsvesenet, synes nok at dette en veldig god ting. Ved å gi den til henne som helt uten tvil da har utrettet mye, vært med på å bygge det opp, vært med så lenge at hun har holdt på med mange ulike typer konflikter, så gjør man dette uten å kanskje havne i de verste kontroversene rundt domstolenes verden.
1: Og så blir hun da nå omtatt som en uredd kvinne, som har vært tydelig da på at Israel står bak et folkemord på Gaza. Hvor kontroversiell er hun?
4: Det klart at det dårlig likt i Israel og i en god del andre land også, og miljøer i andre land. Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som du sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det jo da en appell til alle andre stater i verden.
1: Og så har det kommet ulike signaler også da fra Donald Trump, den amerikanske presidenten som vi snakket om i går, som jo ønsket seg denne prisen. Hvilke andre reaksjoner kommer fra verden i dag på denne prisen?
4: Det har kommet mange positive reaksjoner fra EU selvfølgelig, hilseprisen velkommen, ulike land i Europa, hilseprisen velkommen, vår egen selvfølgelig statsminister, hilseprisen velkommen, og så det jo ikke alle denne prisen like viktig for. Så det vel kanskje ikke så rart. Cyril Ramaphosa, presidenten i Sør-Afrika, hilser den velkommen. Jeg går ut fra at Frydnes har større oversikt enn meg om hvem som har vært positive, men det klart det en populær pris i store deler av verden, og så den upopulær, og vi vet omtrent hvor den upopulær.
1: Ja, og så sier da den amerikanske presidenten at han vil innføre nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen etter denne prisen. Hva tenker du om det, Frydnes?
2: Nei, sanksjoner mot dommere og sanksjoner mot domstolen. Det har vært varslet i lang tid. Det har man sett komme, og det er jo nettopp det vi i årets pris og prisannonsering er tydelige på, at disse sanksjonene må stoppe. De må heves. Angrepene og undergravingen av den internasjonale rettsorden må stoppe. Og vi i fellesskap må sørge for at vi styrker nettopp internasjonale rettsregler for å gå i en mer fredelig retning for verden.
1: Takk skal dere ha alle tre, Jørgen Vatne Frydnes, Erik Møse og Gro Holm. Du har hørt et utdrag fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger. Programledere var Espen Aas og Anne-Katrine Førli.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier seg villig til å stoppe angrep på russisk olje om russerne kan gi det samme løfte. Trump sa i natt at Ukraina bør bytte leder og mener at Zelensky motarbeider fred.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal, because he could have made many deals and for some reason he never does. That's a war that should have never started, and I think it's time for Ukraine to get a new president.
0: President Trump avtalte nylig å kjøpe diesel av Russland for å få ned pumpeprisen i USA. Det er vanskelig å ikke koble dette til det kommende mellomvalget, det sier jurist og USA-kjenner Sofie Høgestøl.
2: På tirsdag så er det 3 uker til mellomvalget, så man er virkelig på innspurten nå. Og det man ser er at republikanerne begynner å bli utrolig bekymret, for nå står de overfor en situasjon hvor de kan tape en del plasser i kongressen som de trodde var ganske sikre for noen uker siden. Og mange henger det sammen med at pumpeprisen fortsetter å være så høy, og da gjør Trump en sånn helomvending nå i et, det som ser ut som en litt desperat forsøk på å prøve å få dieselprisen ned innen begynnelsen av november.
0: I Warszawa holder flere høystående medlemmer av regjeringen krisemøte i dag etter at politiet avdekket et mulig attentatangrep på statsminister Tusk. Polsk politi tror også forsvarsministeren skulle bli offer for angrepet. Sikkerhetstjenesten mener det er høy sannsynlighet for at truslene kan bli satt ut i livet. Polen er dypt politisk polarisert og har lenge opplevd sikkerhetstrusler som følge av sin nærhet til Ukraina. I august pågrep politiet en 23-åring som anklaget for å ha oppfordret til attentat mot flere ledende polske politikere. 11 personer omkom i en busskollisjon i Tyrkia i dag. Ulykken skjedde nært en motorvei like ved havnebyen Izmir, vest i Tyrkia. 27 personer skadet, skriver nettstedet One News. Bilder fra stedet viser store skader på en buss og på en lastebil som har veltet. Folk møter ikke opp til sine egne bryllup, og nå går det mot bøter i Lillestrøm kommune. De har fått nok av at folk som skal lifte seg i rådhuset ikke kommer, det skriver Romerikes Blad.
3: Og derfor vurderer kommunen nå å innføre avbestillingsgebyr på 1160 kroner fra nyttår, skriver Romerikes Blad. Noe av årsaken til problemet er at rådhuset bukkes for sikkerhets skyld, men så ender par opp med å gifte seg andre steder i stedet. Det tror i hvert fall kommunen. Og kommunestyret, de skal ta stilling til om det blir innført gebyr eller ikke i november.
0: Det sa reporter Jenny Dahl Bakken. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
5: Og i dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den er jo tykk, men i finanstalen i Stortinget i dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår i det siste.
6: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
5: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere i dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du er med oss nå og har nylest i dag. Hva er hovedtrekken i dette budsjettforslaget?
7: Jeg tenker det er et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det er et budsjett som er stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften er i hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og i det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så er det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
5: Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Ja, hva er det regjeringen gjør med den?
7: Ja, dette jo i hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner i året får 1750 kroner mindre i skatt i året. Og så er det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang i vandrehallen nå i sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter i økonomien for øvrig.
5: Ja, og 1750 kroner i året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner i måneden der. Reporter Sverre Lilleng dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst til å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
8: Det rekker jo ikke til så veldig mye da, det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
9: Det blir for dumt, det er jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
10: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
11: For meg, det er mye. Det er bra å spare for å kjøpe en bolig.
12: Ja, det blir en hamburger da. Det er så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det er bare det smuler.
5: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
7: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
5: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre i dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvie Listhaug sier dette i dag.
13: Man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil utgjøre 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere.
5: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo i opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn i forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
7: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG er veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går utover kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget er for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
5: Det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag i uka neste år, og kutte dermed i bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står i fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt i Trøndelag.
14: Ja, konsekvensen jo faktisk da i verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da i forhold til dørterskelskjørelsen, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt. Og i resten av landet, selvfølgelig.
5: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud i et prøveprosjekt i flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt er bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du er fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet i kjøp av posttjenester her?
7: Ja, dette jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for i vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
5: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Er denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig i forhandlingene?
7: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser i distriktene, og så det jo tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn i nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der, og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
5: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa i formiddag.
15: Det her blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at i den situasjonen vi nå er i med så høye drivstoffpriser, de konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger i hverdagen vår, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok kan oppleve at det er et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
5: Ja, det sa Bjørn Arild Gram i Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men i fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn i år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
7: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som i fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene er litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så er det et åpent spørsmål om Stoltenberg er veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så er det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som er lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
5: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
7: Han kan det i teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% i mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten er den nye rammen, ikke 3,0.
5: Ja, men er det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget i dag som har vært overraskende for deg? Sånn, oi!
7: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbrøt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet i sin støtte. Det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så de som er litt sånn nostalgiske av seg og kanskje er opptatt av motkultur har både fått og tapt.
5: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjettet. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
7: Det er masse å lese. Dette budsjettet er vi bare halvveis igjennom.
5: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på NRK.no finner du masse mer om budsjettforslaget. Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet i Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk i gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredd seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der er dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
16: Hallo.
5: Dere er 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot i Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
16: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole.

0: på meg, og opplevde å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det er veldig skremmende, og ja. Har følt på mye frykt siste uken.
1: Men kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå 3. klasse i Frankrike?
0: Nei, det var ikke akkurat det. Det var, jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene er sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
1: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler er noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen i demonstrantenes kampsak, Sigrid?
2: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det er å ha timeplaner som er alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, i tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå i klasser som er alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det er alt for varmt ute, og i de rommene hvor det ikke er aircondition som fungerer, så er det rett og slett ganske utholdelig. Det er riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole er ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det er toaletter som ikke fungerer og lignende, det er ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene er sånn for mange andre da.
1: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag i dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen i formiddag?
0: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn i gangene på skolen. Og ja, så nå er skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
2: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
1: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk i et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
2: Det preges av mye usikkerhet tiden fremover. Det er jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi er jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger, og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet, da. Mm. Så vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
1: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
0: Tusen takk.
1: Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder i landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk i forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det er altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som er bakteppet her. Med oss nå er du, Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
3: Tusen takk.
1: Du er professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her er læremangel, krevende timeplaner, men dette er jo også ting som gjelder i andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Er det så dårlig stilt i

0: Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det er noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det er blitt rapportert og bildebevist at det er rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det er like kaldt på vinteren, så det er rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det er i utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så er det jo sånn at i Frankrike så er det ofte slik at for å bli hørt av politikerne, så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig er jo disse mobiliseringene i seg selv noe positivt, tenker jeg, og så er det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det er noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
0: Ja, men altså, hvem er de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det er et mindretall som skaper mye trøbbel, bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem er de?
1: Ja, det er forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette er noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det er de som er som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker er casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det er en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det er rett og slett et gjennomgangsfenomen i franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som er de som står for mesteparten av volden. Og så er det selvfølgelig også et problem at politivolden i Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så er det rett og slett politiet mange er mest redd for i den type demonstrasjoner, og det er jo ikke slik det skal være.
0: Ja, vi skal ta høre et klipp her nå som har gått viralt det siste døgnet, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako i byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe, disse protestene franskmennene jo også er kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det er alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak i. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen tar dette på alvor, og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
0: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det er ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, så vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til, til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
0: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Jeg må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
0: I dag så er det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gaza-stripa med over 74.000 drepte palestinere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå er du tilbake i Tel Aviv. Hvordan er det å være i Israel i dag?
2: Det er jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det er 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det er en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere er vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk er ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk er ute og trener, kaféene er fulle, så det er ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette er det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem er en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham, du møtte?
2: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen 3 år senere er fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det er 7. oktober for 3 år siden. Det er ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
0: Ja, det kan man forstå. Ja, men det er jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå hva som gikk galt?
2: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmer. problemer, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over 3 år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av, men Benjamin Netanyahu som den øverste politiske lederen i landet sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
0: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
2: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for 3 år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
0: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste 3 årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for 3 år siden?
2: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
0: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså 3 år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept der de siste 3 årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i Dagens.
3: Dette er utdrag fra Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: Ufattelige pengesummer pøses jo inn i selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk i verdensøkonomien, fordi inntjeningen ikke kan stå i stil med alle milliardene som investeres i disse teknologigigantene framover. Og dette her angår i stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de er jo fort investert i disse KI-selskapene. Og hvem må ta regningen dersom KI-bobla sprekker? Aksel Kjær Vidnes, du er ansvarlig redaktør i Forskning.no, og du er bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånn for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasentre og kunstig intelligens?
4: Ja, det er en, det er et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg er ikke den første som gjør den, det er økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp igjennom historien, så ser de at det er noen likheter her. Den boblen som er liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringene i KI nå, det er jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer i alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger i stil med like mye penger som man brukte. Og så er det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, altså at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet i England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig i togselskaper og det å legge toglinjer, og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI, og som gjør at KI skiller seg litt fra andre, finansboblen i 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet, det er at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
0: Ja, hva mener du med det?
4: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer i faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi er midt oppi nå. Og det er på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere i tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det er liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
0: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det er en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet i en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell i økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
4: Nei, det er litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå. Så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di i pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå er det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di i en innskuddspensjon, og så blir det satt i en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har det er veldig vanlig i de spareproduktene å spare i et indeksfond. Indeksfondet reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, den står, veldig mye av den står i et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene i verden ser ut. Og i og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå er liksom helt ganske dominerende i verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå i selskaper som er direkte koblet til det som skjer på KI nå.
0: Ja.
4: Og det, da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble?
0: Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig i 2031 for å forsvare de enorme investeringene som er gjort, og det er jo over 3 ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventer. forventes å tjene inn i 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, i forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, i E24. Hei, Sindre!
5: Hei, hei!
0: Du, vi har snakket om faren for krakk i KI-verdenen. Du som økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
5: Den jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger i et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på, og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
0: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger i KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser?
5: Ja, da er vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og fordi vi er nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så er det veldig mye KI og teknologi da innbakt i oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig i våre fond, men så er jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så er det papirtap som også forhåpentlig i stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
0: Ja, Aksel Kjær-Vidnes i forskning.no, vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert av være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
4: Nei, det det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI-en også, gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det er jo også det er også ganske sentrale viktige faginstanser, økonomiske faginstanser, som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer, som firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger investert i, og da kan det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, i hvert fall for en periode.
0: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heierdal, det i denne situasjonen i oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
5: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte i aksjer eller i fond, og da det i hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn i porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
0: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24. Jeg må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med i dagens Aksel Kjær-Vidnes, som ansvarlig redaktør i forskning.no. Tre år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der. For første gang så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp I full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
6: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
6: Man kan jo egentlig kalle det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp, hvor USA opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
6: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Ja. Og så det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
6: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor oppe i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
6: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så de ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som sånn ser. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden. som har skjedd på 70-tallet over Kanada når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at rett og slett at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
6: Ja, takk.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
8: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden da lederen for den norske Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
9: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
8: Nei, Navi Pillai, hvem er hun?
9: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANC's leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN-paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet i fjor høst som er grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det er jo da veldig rart at akkurat den er ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
8: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
10: Altså, dette et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
8: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Grå?
9: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det er flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse i seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå er korrupt på noen måte, så dette er jo på en måte genialt. Dette er jo, og det er jo for så vidt også å peke nese til ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
8: Og hva slags type fredsarbeid er det denne prisen setter fokus på?
9: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene, og skape forhold i verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det er den delen av fredsprisen.
8: I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde visst ikke fått tak i Navi Pillay ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
11: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
8: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne i salen, og så sier hun at som advokat og dommer så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
9: Ja, hun gjør det, men innholdet er veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde i og med at hun nettopp har vært dommer i flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da i forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun er med nå i forbindelse med Myanmar, og så er det denne rapporten da om forholdene i de palestinske områdene.
8: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og i den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det i den rapporten?
9: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter i en artikkel i New York Times i oktober i fjor. Hun sier at det er snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn har blitt begravet i ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige i dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at i en slik situasjon hvor det er, mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så er det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det er ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
8: Helt klar tale fra Pillay der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun så tydelig i denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
9: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som er Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det er det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning er jo en modig beslutning. Det er en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
8: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
9: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så er ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den er ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda er nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst så er det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
8: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte, utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
12: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
3: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
13: Glasner's Nottingham Forest is well, Manny Jasmi and Ben Mee with me until kick-off at Anfield. The Liverpool players are out on the Liverpool pitch now, warming up ahead of the big one in 30 minutes' time. Liverpool against Manchester City is where it's at. We've spoken about matters off the pitch. It's a complex situation. City have appealed charges of breaking financial regulations in the Premier League, and hopefully we'll find out before Christmas whether their appeal has been successful. But as I was saying, Danny Murphy saying a grey cloud still hangs over the situation, but it will all be about matters on the pitch in half an hour's time as Liverpool and Manchester City's players are warming up right now. We'll hopefully bring a reaction to Crystal Palace's victory and the draw between Hull and Everton a little bit later on Sports World as well. Ben, me and Manny Jasmi, thanks for the last half an hour. Stay with me and we'll bring you the very latest build-up after the latest BBC News here on the World Service.
14: BBC News with Eileen McHugh. Another projectile has hit Saudi Arabia's main international airport, hours after Yemen's Houthis warned airlines to avoid Saudi airspace. A spokesman for the Saudi-led coalition in Yemen said it fell on Terminal 4, resulting in a fire. Here's Hugo Bashega.
15: The Houthis say that they will continue to carry out attacks against Saudi Arabia, which has been helping the government in Yemen with airstrikes as forces linked to the government are trying to take back territory seized by the Houthis. We've seen President Trump saying that he is considering the possibility of striking Houthi positions in Yemen. And obviously, this is a very sensitive moment for the president. Just weeks before crucial midterm elections, the president was re-elected, promising to end American involvement in conflicts around the world. And I think lots of voters in the US will be saying, hang on a second, this is the opposite of what the president had promised.
14: President Zelensky has denied any knowledge of an energy ceasefire with Russia announced by Donald Trump. In a social media post, the US president has said the truce was to begin immediately and both parties had agreed. There's been no comment from Moscow. Mr. Trump's post came amid a growing row with Mr. Zelensky over Mr. Trump's decision to buy Russian diesel. Several previous attempts to get Russia to agree to an energy ceasefire have failed, including in September when Mr. Trump prematurely announced a truce that never materialized. Almost 140 migrants are now known to have died when their boat capsized off the coast of Djibouti. Richard Kagoi reports from Nairobi.
16: The boat was carrying around 350 people from Djibouti to Yemen when it capsized shortly after setting off near the northern town of Obok. Around 80 people were rescued, all Ethiopians, while search teams are looking for more than 100 others still unaccounted for. The route across the Bab El Mandeb Strait is one of the busiest migrant crossings in the region, used by thousands of people from the Horn of Africa, hoping to reach the Gulf through Yemen, even while war rages there. The passage has also been busy the other way lately, with thousands of Yemeni refugees fleeing a lightning Houthi offensive which sees several coastal cities.
14: Pope Leo says he's to undergo surgery after his doctors detected what he called a very early stage nodule in his lung. The pontiff was addressing pilgrims in the Vatican.
17: Medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone.
18: Doctors found a localized nodule in my lung. It was detected at a very early stage and is well contained. The doctors believe it is advisable to intervene. So, following their advice, I have decided to undergo surgery to remove it. The operation is already scheduled for the next few days. I thank you for your spiritual support and entrust myself to your prayers.
14: This is the latest world news from the BBC. The Pakistani government says it's deploying troops to Khyber Pakhtunkhwa province hours after it declared an emergency and suspended the regional government. An 11-member advisory council will run the province. The government there was led by the PTI party of the imprisoned former Prime Minister Imran Khan. His supporters have been holding protests, threatening to march onto the capital. Police in the Indian capital have detained hundreds for a second day as sporadic protests broke out demanding the resignation of the election chief, as Adeema Shiri reports from Delhi.
19: Sourav Das, one of the senior leaders of the CJP, who was forced into preventative detention, told the BBC the past 24 hours had shown how afraid the government was of the youth movement. There is still a heavy security presence in parts of Delhi, and protesters continue to be detained by paramilitary forces. The United Nations Human Rights Office has called on the authorities to ensure that the right to peaceful assembly is fully respected, and said some were arbitrarily detained. It prompted a rebuke from the government, which said this was unwarranted interference in India's internal affairs and the restrictions were in the interest of public order.
14: Spanish police have cleared migrants from the last major camp in Ceuta 2 days before the King and Queen visit the territory on the North African coast. Migrants were bused to reception centres for police processing while cleaning crews scoured the makeshift encampment. It was the last of those that sprang up after 70,000 people forced their way into the territory from Morocco at the end of July. The British Museum in London has confirmed that a rare Chinese porcelain bowl broke after falling onto an ancient Chinese box within a display cabinet. Museum officials are puzzled as the Qing period bowl fell early last Sunday morning before anyone was in the museum, and the bowl's mount remains intact. BBC News.
20: You're listening to Sports World with me, Delith Lloyd. There's under 25 minutes until kickoff at Anfield in our live Premier League commentary game between Liverpool and Manchester City. But in the Premier League already this Sunday, Crystal Palace have beaten Nottingham Forest 3-1 in Oliver Glasner's return to Selhurst Park, while Hull City and Everton played out a 2-2 draw at the MKM Stadium. We can head there now. Chris Coles and the former Everton and Scotland winger Pat Nevin watched the game. Chris, was this a deserved point for both sides?
21: I think at the end, Delith, yes, it was a great game, first and foremost. It was a bit of a slow burner, but really ignited in the second half. But on the balance of play, I think both will feel that a point is fair enough. Everton probably had the better moments in the second half. They were 1-0 down. Joe Gelhardt's lovely little dinked finish for 1-0, which came from an Ainsley Maitland-Niles mistake. But his cross led to Dewsbury Hall's header for 1-1. And at that point, Everton were very much in the ascendancy. Tierno Barry had several excellent chances before he did take one for 2-1 Everton, but then another Maitland-Niles mistake allowed Mohamed Bellamy to sneak in and score beyond Jordan Pickford. There was also a moment in the first half that VAR had to intervene to disallow an Everton goal that is very, very complicated, and we probably don't have enough time to go through all the intricacies of that decision. But when all is said and done, I think both sides will feel that there was an opportunity to win, but 2-2 probably about right.
20: Pat, Everton remain unbeaten, but will David Moyes feel a little bit disappointed that they were leading and didn't hang on?
22: I don't think he'll be a little bit disappointed. I think he'll be gutted.
20: I knew you were going to say that.
22: Exactly. No, I think he'll be desperately disappointed because, just as Chris was correctly saying there, they were 2-1 up, they were in the ascendancy, they were controlling the game, and then this second mistake by Ainsley Maitland-Niles, and it was a real shame because he got to the ball first, and instead of just clearing his lines and making a simple tackle, he tried a back heel. I've no idea why he would do that at that point in time. And David Moyes, and I've known David since we were 14-year-olds, and he was a no-nonsense centre-back who didn't take chances. And he's thinking, why are you doing that? You don't need to take a chance. So, you know, it's almost like 2 points thrown away there. But it will also be on his head that, you know, Chris was subtly suggesting that there was a couple of chances, maybe three chances, missed by the Everton centre-forward, Tierno Barry. One of them was dreadful. Absolutely dreadful. It's a tap-in. He's in front of goal. There's nobody there. It goes through his legs. And he had two other great chances as well. Yes, he did redeem himself by scoring one. But it's one of those ones where I think, you know, I think Hull will think, yeah, that's good. We'll take a point. It was hard worked and we played well and we're pleased with that. Everton, no, that should have been three.
20: Yeah, I suppose Hull and Sergei Yakirovic will perhaps be thinking it's another point towards the magic 40-point mark. But that they're showing, aren't they, Pat, that they're no pushover in the Premier League?
22: No, they're not pushover. They're really well organised. They've got a system of playing that is very, very obvious and very, very clear. They've got lots of players behind the ball. They don't mind you attacking them because they defend very well the vast majority of the time. However, when they break so incredibly quickly. And of course, you add the fact that they will have set pieces in mind as well. They're usually quite good from them. And if you make a mistake, they are straight onto you. But the willingness to run from very, very deep areas. I look at those Hull players and I think, every one of you needs a 2 hour soak in a hot bath after every single game. And if they need that, then Ollie McBurnie needs 3 hours because the work rate of those players, in particular McBurnie, is fantastic. The fans here love the fact that they are putting every ounce of energy that they have got into every single game. You can do no more than that. So yes, they are surprising a lot of teams. They technically might not be the best, but with that sort of effort, you've got every chance of surviving.
20: Pat, Chris, great to chat to you as ever. Former Everton and Scotland winger Pat Nevin there alongside Chris Coles. And forgive me, Everton up to fifth on 10 points. Hull City ninth, 9 points from their opening six games. We're just, what, 20 minutes away from kickoff in our live Premier League commentary. Liverpool and Manchester City both had new managers in the summer. Both remain unbeaten so far this season. And you've got to go back 8 years and 21 matches since these two last played out a goalless draw. So we could be in for something special at Anfield.
1: You are here to play this kind of games. And you know that it's going to be challenging. They are very good, but we also are very good.
2: It's the cross into the near post. Beard throws himself. Isak shoots, and there's the goal from nothing, really.
4: The focus has to be about the game, but also we know that the environment in Anfield probably will be even worse because of the situation.
2: Chance for Vardy on left-hand side. Squares it. Haaland!
1: At the end, this is still very early in the season, but it's true. Definitely we want to win, yes.
2: And now, Szoboszlai, brilliant penalty! Superbly struck!
4: Absolutely, they can face the pressure, absolutely. Enzo Fernandez is playing in Argentina. It's almost every game to go to Anfield.
2: It's opened up for him, Haaland, oh yes!
4: They are top of the league, so the players, they are relaxed. They are just thinking how we can beat Liverpool.
1: We are playing at home at Anfield against a city that is top of the league right now. It's massive for everyone involved in these kind of games. It's an exciting moment, I think.
20: Well, let's hope so. The former Premier League defender Ben Mee is still with me in the Sports World studio. We've also got our football reporter Manny Jasmi as well. It's the big team news coming out of Anfield earlier. Luis Cumas starts in the number nine position for Liverpool. No Alexander Isak out injured and no Cody Gakpo either. So Barkala, Wirtz and Munoz are the front three behind Cumas. And Erling Haaland for Manchester City is fit after limping off for Norway a week ago on international duty. And Ben, I think it was Stephen that said earlier, or was it John Murray, that Liverpool's front four have scored just one goal between them, but just turned 21-year-old Luis Cumas starting up front for Liverpool, making his first Premier League start. What a moment against Manchester City, the champions.
23: A fantastic moment for the young man. Hopefully he's going to relish the opportunity. He can show the world what he's about. He's been given the opportunity today through injuries. Sometimes that's how you get your chance, and he needs to go out there and enjoy it. You know, as a striker, you kind of got that little bit of freedom to go and play how you want to play. And, you know, I'd expect a lot from Barkala, Wirtz, especially today, McAllister, take that responsibility, you know, lead him, encourage him and keep him going, keep him motivated. So things might not always go his way today. He might be up against a, you know, a tough pairing today. So, but no, I'm looking forward to seeing him play. It's always exciting to see young players come on and see how they do.
20: Yeah, he's made a handful of sub-appearances. He's also got a few caps for Wales as well. Gravenberch as well, alongside McAllister in midfield. So Bosley missing in action today. He's been one of Liverpool's key players this season. And Liverpool, Ben, still unbeaten in all competitions, we must say. What have you made, though, of their start under new head coach Andoni Iraola?
23: Yeah, it was a little bit indifferent for the first couple of games. I think Iraola's done a lot of work defensively, keeping clean sheets. I think, as you said before, now it's the other side of the game, scoring goals, it's creating the creative side, maybe trying to break teams down a little bit more. That's maybe where they've been struggling a little bit. They want to press and you know, create big gaps to exploit once they win that ball back on transition and go forward. And you know, maybe it's not there at Anfield as much as teams sort of sit in and play a bit more less risk football. You know, they're unbeaten. Like I say, it's just turning them draws into wins by scoring more goals.
20: Are we starting to see an Iraola team emerge, do you think, Manny?
0: Not according to what everyone expected before the season. It's not as chaotic, to use his word, as everyone thought. As Ben says, he's focused more on defence than attack, but there were a lot of expensive players in that attack, not all of them playing today, but Wirtz had a pretty good international window. Kumas has searing pace, he's so quick, and yeah, they need to. And, you know, Iraola's football is all about pace, isn't it? Well, it was at Bournemouth. It was all about pace. And he's got Kumas up front. So it'll be interesting to see if they fall back on their defensive prowess. Three clean sheets in a row after Ronald Araujo came in at right back. Or if they open up a little bit, which I don't think they will against a full-strength Man City.
23: Yeah, I think it was.

0: Russland og Ukraina forplikter seg til å stoppe alle angrep mot olje- og energianlegg, ifølge USAs president.
1: Verdensledere advarer. Flyplassangrepet i Saudi-Arabia kan få en allerede spent situasjon i Midtøsten til å eskalere.
0: Regjeringen vil kutte kraftig i den økonomiske støtta til foreldre som ikke har egen inntekt.
1: Manchester City gjester Liverpool, og Haaland har akkurat skåret i det som var første kamp etter at City ble dømt for økonomisk juks.
0: Ja, velkommen til Dagsrevyen. USAs president Donald Trump hevder i ettermiddag at både Russland og Ukraina nå forplikter seg til å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg.
1: Samtidig sier president Volodymyr Zelensky at han kan utlyse valg i Ukraina hvis Russland går med på våpenhvile i 2 måneder. I går meldte Donald Trump at han syns et presidentskifte er på tide.
2: Han er syk, kort sagt. Jeg skjønner ikke hvordan USA kunne velge en slik president.
3: Sterke reaksjoner i Kyiv i dag.
2: Dette har han ikke noe med. Det er bare Ukrainas sak. Dette er ikke Maduro. Vi er ikke Venezuela. At en av våre sterke partnere har begynt å vise svakhet, er deres problem, ikke vårt.
3: Reaksjonene kom etter at Donald Trump i går sa at det er på tide med presidentvalg i Ukraina, og at landet burde kvitte seg med president Volodymyr Zelensky.
2: De bør holde valg. Han kunne avsluttet dette mange ganger.
3: Nå åpner Zelensky for å holde valg i Ukraina, gitt at Russland går med på en 60-dagers våpenhvile.
2: Be Putin gi oss 2 måneder, 60 dager, med total våpenhvile.
4: Total ceasefire, 60 days.
2: 60 dager, så skal vi holde valg.
3: Kort tid etter kom Trump med en melding på sosiale medier der han sier at Ukraina og Russland er blitt enige om å stanse alle angrep mot olje- og energianlegg. Presset fra Trump kommer etter en rekke ukrainske angrep mot russiske energianlegg de siste månedene. Denne uken ble det klart at Trump la Russland selge diesel til USA gjennom vinteren. Håpet er at avtalen skal få ned dieselprisene i USA. Men avtalen får sterk kritikk fra mange i Ukraina, som mener den kan forlenge Russlands krigføring mot landet.
2: Det vil ikke føre noe godt med seg. Jeg tror ikke prisen vil gå ned en eneste cent.
0: Ja, Fredrik Tombra i Kyiv. Vi har altså sett kraftige angrep mot energianlegg både i Russland og Ukraina over lang tid. Er det grunn til å tro på at dette nå tar slutt?
5: Det virker nok en gang som at den amerikanske presidenten Donald Trump har uttalt seg veldig tidlig om en slik avtale. Axios-reporter Barak Ravid han skrev kort tid etterpå at Zelensky hadde fortalt han at dette her var nyheter for meg, si ifra når denne her kommer på plass, eller når denne trer i kraft. Og det ukrainske presidentkontoret det bekrefter at denne samtalen har funnet sted, så dette her er jo ikke en avtale alle parter har vært innforstått med, men Ukraina sier at de er villige til å gå med på enhver deeskalering, og Zelensky han bruker nå tiden i kveld på å snakke med andre statsledere, og har også snakket med NATOs generalsekretær Mark Rutte.
0: Men dersom det faktisk skulle skje da, hvor viktig ville det være for folk i Ukraina nå før vinteren?
5: Nei, det er klart det ville gjøre en ganske stor forskjell. Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det er allerede planlagte strømbrudd som følger av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det er forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
0: Ja, så såg vi jo at president Trump da i går sa at Ukraina burde skifte president. I dag svarte Zelensky. Hvordan er dette å tolke?
5: Jeg tror man kan tolke Zelenskys utspill som at som rent politisk han har et inntrykk og en sterk følelse av at Russland aldri kommer til å gå med på en 60-dagers våpenhvile nå. Det kommer ikke til å bli noe nyvalg. Det er ikke noe ukrainerne roper etter heller, og de føler nok at dette her er nok et forsøk fra USA å legge presset på Ukraina og ikke på Russland, og at de forsøker å tvinge gjennom beslutninger som ukrainerne ikke er enige og ikke kan stille seg bak. Og det gjør jo at det er ekstremt vanskelig, men Zelenskyj sier jo dette fordi at han ikke har noen tro på at Russland skal gå med på en 60-dagers våpenhvile.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. I Midtøsten øker frykten for at en ny voldsspiral skal skje etter angrepet på hovedflyplassen i Saudi-Arabia i går, der mange ble drepne og skadde.
1: I dag har det vært nok et angrep, og Houthi-militsen i Jemen, som støttes av Iran, truer med flere angrep mot flyplasser i Saudi-Arabia. Og korrespondent Yama Wolasmol, hvorfor skjer denne opptrappingen nå?
6: Så denne siste runden med konflikt mellom Houthiene og Saudi-Arabia har blusset opp igjen siden juli, da Houthiene anklaget Saudi-Arabia for å ha bombet hovedflyplassen i Sanaa, som kontrolleres av Houthiene. Og siden har man sett en lang rekke eskaleringer fra begge sider. Sist ute var Houthiene, som gikk løs på hovedflyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Et angrep som trolig har sendt sjokkbølger langt inn i maktapparatet i kongedømmet Saudi-Arabia.
7: Kaotiske scener inne på flyplassen minutter etter angrepet i går. Øyenvitner forteller at et missil slo ned i taket på en terminalbygning i nærheten av en gate. Minst 12 mennesker er drept og over 300 er skadd, blant dem flere utenlandske statsborgere. Den iranskstøttede Houthi-militsen kom i dag med en advarsel: ikke bruk flyplassene i Saudi-Arabia. FN sier angrepene mot sivile og sivil infrastruktur er brudd på folkeretten. Flere land fordømmer angrepene, og USAs president Donald Trump sier USA vurderer å delta i saudiske angrep mot Houthiene.
2: Saudi-araberne er gode soldater, men angrepet var forferdelig.
7: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen kaller angrepet en farlig eskalering. I en uttalelse skriver hun at angrepene fra Irans stedfortredere dytter regionen inn i en voldsspiral. Angrepet i går blir beskrevet som det dødeligste angrepet mot Saudi-Arabia på et tiår. Det er det siste i rekken denne uken etter at en saudiledet koalisjon innledet en større militæroffensiv mot den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen.
1: Ja, men det at kampene mellom Saudi-Arabia og Houthi-militsen intensiveres, hvorfor har det betydning for resten av verden?
6: Jo, fordi Houthiene kontrollerer Mandeb-stredet. Det er to viktige stred i Midtøsten. Det er Hormuz-stredet, som har i praksis vært mer eller mindre stengt de siste 6-7 månedene på grunn av konflikt mellom USA og Iran. Og så kontrolleres Mandeb-stredet av Houthiene. Det er der Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeprodusenter, sender sin olje gjennom dette stredet ved Afrikas horn. Og hvis Houthiene i en eskalering struper dette stredet, så vil det en sende oljeprisen enda mer til værs, og to, skipstrafikken må dirigeres forbi hele Afrika, en transportrute som vil ta 12-14 dager for rederiene, med de økonomiske konsekvensene det får for forbrukere over hele verden.
1: Og så hører vi at frykten er spredd allerede, men kan denne konflikten spre seg i regionen ytterligere?
6: Foreløpig er det ingenting som tyder på det. Det er begrenset til angrep mellom Saudi-Arabia og Jemen og Houthiene, men denne konflikten har potensialet for å spre seg, fordi Saudi-Arabia har inngått en forsvarsallianse med mektige stater som Tyrkia og Pakistan. Nå sier begge disse to landene at dette er en forsvarsallianse som går ut på at vi skal forsvare Saudi-Arabia mot fremtidige angrep, men det kan hende at Saudi-Arabierne på et eller annet tidspunkt krever at disse forsvarspartnerne også går med på offensive angrep, at de for eksempel sender pakistanske jagerfly for å bombe mål inn i Jemen, og da har man potensielt sett en konflikt som kan fort komme ut av kontroll til andre land utenfor Saudi-Arabia og Jemen.
1: Takk skal du ha, Yama Wolasmol. Da skal vi hjem. Den økonomiske støtta som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett.
0: I dag får altså foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Og det kan råke til dømmels uføre og studenter.
8: Studentpappaen rydder opp etter to små sønner før han skal på forelesning på lærerstudiet. Han reagerer på kuttet.
9: Det er jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede er utsatt.
8: Engangsstønaden på om lag 92 000 kroner var viktig for ham og familien da den yngste ble født.
9: Jeg har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi er studenter. Jeg tror mange vil merke det.
8: Men kuttet er ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
10: Engangsstønaden er en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
8: Om lag 7500 personer får engangsstønad når de blir foreldre. 60% av disse er helt uten arbeidsinntekt, resten er uføretrygdet ifølge departementet.
10: Om lag 80% av de som mottek engangsstønad, de er ikke studenter, og vi ønsker også å ha en politikk som ikke er til hinder for at du kommer inn i arbeidslivet.
8: Hun har ledet utvalget som skal få oss til å føde flere barn. Der foreslår de mer penger til studentene.
11: Og det er fordi vi tenker at det er ønskelig at folk tar utdanning, og det er bra at folk kan få barn under studiene.
8: Men regjeringen mener studentene får nok penger.
10: Siden 2021 så har studentfinansieringen økt med over 50 000 kroner.
8: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
9: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn. Rett og slett.
1: Fire personer har mistet livet etter at orkan Isaias herjet langs sørkysten av USA i går. Nå er en ny orkan på vei mot kysten av Mexico.
12: Oppredningsarbeidet foregår for fullt etter at orkanen Isaias feide gjennom nordkysten av Mexico-gulfen i går. Orkanen førte til store ødeleggelser på natur, kjøretøy og bygninger.
13: Da vinden tiltok, hørte jeg noe bak huset som ikke låt normalt. Det låt som et godstog. Lyden var ubeskrivelig. Døra mi bøyde seg i blesten.
12: Isaias traff land som en kategori 2-orkan, med en vindstyrke på over 150 kilometer i timen. Flere personer er omkommet etter at trær veltet over boliger, og flere hundre tusen mennesker mistet strømmen. Myndighetene har advart innbyggerne mot flom de kommende dagene som følge av høy vannføring i elvene etter orkanen.
13: Stormens øye er passert ut av Florida, men flomfaren er fortsatt høy. Vannstanden langs kysten ventes å gå ned utover dagen.
12: På vestkysten av Mexico forbereder innbyggerne seg nå på orkanen Simon. Strendene evakueres, og gjenstander sikres før orkanen, med en vindstyrke på nesten 250 kilometer i timen, er ventet å treffe land i kveld.
1: Og i Nepal er 5 mennesker savnet etter nok en kraftig flom.
0: Hus og bruer er rivne ned, og landsbyer lenger ned langs elva er bedne om å evakuere.
14: Elven tok en ny retning, og det som sto i veien ble revet med. Flommen tok hus og broer og slo ut strøm og telefon i det sentrale Nepal. Et jordskred sperret elven før vannmassene brøt gjennom og fosset nedover dalen. Flere mennesker er savnet. Mer enn 400 soldater og redningsmannskaper er satt inn sammen med 4 helikoptere. Nær 50 mennesker er reddet så langt. På bakken er det også mange problemer. Blant annet måtte folk redde en gris ut av den tykke gjørmen. Landsbyer lenger nede langs elven er bedt om å evakuere. Og mens flommen fortsetter nedover dalen, søker folk oppover mot tryggere terreng.
0: Togstreiken held fram etter brudd i forhandlingene. I dag er 10 togstrekninger på Østlandsbanen. Streiken har vart i over 3 uker, og totalt er 72 lokførere tatt ut i streik. Pavleo skal opereres i brystet etter at det oppdaget en klump. Det fortalte paven selv under messa på Petersplassen i dag. Klumpen ble oppdaget under en helsesjekk og skal være på et tidlig stadium. Paven blir operert en av de næreste dagene, ifølge Reuters. Nå i kveld deler Plan International Norge ut jenteprisen, som i år går til Daniela Nordhagen for hennes kamp mot tvangsekteskap, noe hun har opplevd selv. Og Linda Fedler, du er på The Hub i Oslo, der denne utdelingen nettopp har skjedd.
15: Ja, og vinneren av jenteprisen i år ble Daniela Nordhagen, som har da vært en viktig samfunnsstemme for å løfte tvangsekteskap blant unge jenter. Hun blir selv tvangsgiftet som 13-åring her i landet. Daniela, hvor mye betyr det for deg å ha fått denne prisen i kveld?
16: Det er helt utrolig. Jeg er veldig overveldet. Det betyr utrolig mye, for saken jeg kjemper for blir anerkjent. Det er utrolig viktig for meg.
15: Hva bør man gjøre for å løfte denne tematikken ut i samfunnet?
16: Man burde snakke mye mer om det, for æresrelatert kriminalitet blir ikke så veldig mye å snakke om. Og det er utrolig viktig at både offre i æreskulturen og andre stemmer blir brukt for å løfte fram tematikken, for det er utrolig viktig.
15: Isabelle Ringnes, du er juryleder og har vært med på å gi denne prisen her i kveld til Daniela. Hvorfor var det hun som vant?
17: Daniela har en ekstremt sterk historie som hun kunne valgt å fortrenge og legge bak seg, som mange ville gjort, men hun har brukt den til å forandre samfunnet. Hun bruker den til opplysningsarbeid for at de menneskene som faktisk skal plukke opp at dette skjer, faktisk leser og lærer hva de skal se etter. Og så, ikke minst, så gir Daniela et ekstremt viktig håp til mange jenter som lever i den situasjonen til å gå ut og bryte ut av den.
15: Ja, jeg ønsker jeg lykke til med arbeidet ditt, Daniela. Og da var også High as a Kite ferdig på scenen her på Oslo Hub, Hotel Clarion. Og nå fortsetter da feiringen av Daniela Nordhagen, som da har vunnet jenteprisen 2026.

0: USA-valget for 2 år siden vant Donald Trump jordbruksstaten Iowa med klar margin. Nå, under en måned før mellomvalget, ser det imidlertid overraskende jevnt ut i den tradisjonelt konservative republikanske delstaten. Her merkes Trumps politikk blant annet på høyere drivstoffpriser, og bønnen er ikke fornøyd med å måtte ta regninger for både toll og krig.
1: Det er travle dager for Kinzer Jensen i Iowa. Sojabønnene skal inn, og skurtreskeren går så lenge den må. Men i år har det blitt ekstra dyrt å holde maskinene i gang.
2: Jeg vil ikke si det har endret livet mitt, men det merkes på lommeboka.
1: Siden USA gikk til krig mot Iran har dieselprisen på gården økt med over 60%.
2: Heldigvis ser vi ikke beløpet når vi fyller tanken på skurtreskeren. Gjorde vi det, ville jeg nok blitt uvel hver gang.
1: Men det er ikke bare drivstoff som koster. Når maskinene svikter, kommer tekniker og muligens neste regning.
2: Vi høstet sojabønner i går, da var det litt småkrøll. Heldigvis ikke noe alvorlig. Hver gang den bilen kommer, blir det dyrt.
1: Denne gang reddet av garantien. For president Trumps omstridte tollpolitikk har også slått ut her på bygda.
2: Helt klart. Alt pratet om tollsatser påfører oss bare enda flere utgifter. Prisen på maskiner og reservedeler har gått opp.
1: Nå er det ikke én fasit for bøndene i Iowa. Vi kjører 300 kilometer vestover langs USAs matfat. Få steder produseres det så mye mais, sojabønner, korn, egg, gris og storfe som her.
2: Når du eier kveg, da har du bundet deg til å fôre dem.
1: Randy Dreyer merker også høyere regninger. 15-20% økning det siste halvåret. Men han går foreløpig i pluss.
2: Jeg er heldig som tjener på økte storfe-kjøttpriser. Jeg tjener mer på at kjøttprisene er høye enn det jeg taper på den dyre dieselen.
1: Gården har vært i familien i 5 generasjoner. Det som bekymrer mest nå er uforutsigbarheten og utspillene fra Washington.
2: Det er krevende å håndtere risiko og takle svingninger når myndighetene plutselig kan si noe som ikke engang er ille, men som gjør det vanskelig å planlegge. Kalver som fødes i dag, selges ikke før om 2 år. Det krever mange avgjørelser. I dag høster vi silofor. Dette er moden mais. Alt vi høster her i dag skal bli kvegfôr.
1: Bøndene her har de siste ukene hørt valgflesk om lavere priser på diesel og mat. Men Randy Dreyer, som er registrert republikaner, opplever det mer som støy enn hjelp.
2: Trump sier mye. Noe blir gjennomført, andre ting ikke. Ærlig talt har det blitt som bakgrunnsstøy. Generelt er bygda USA konservativt, både økonomisk og verdimessig. Og det er vanskelig å få folk til å stemme på andre enn republikanerne. Men jeg tror vi får en liten endring. Stor nok til å avgjøre valg, trolig. Vil det endre det politiske klimaet i Iowa? Det tror jeg ikke.
1: Iowa er ikke lenger like trygt territorium for Donald Trumps parti. Trump har vunnet her 3 valg på rad, omtalt seg selv som bøndenes beste venn, men kan ikke lenger automatisk høste stemmer her.
3: Is that accurate?
2: Stemmer det. Det blir kanskje å ta hardt i. Might be a bit of a stretch. Misforstå meg rett. Trump har gjort en del bra for oss bønder. Det har kommet noen endringer i RMA, avlingsforsikringen. Det har vært bra. De har styrket sikkerhetsnettet for bønder. Det har kommet noen direkte utbetalinger til bøndene. Men til syvende og sist er det et plaster på såret. Det fikser ikke selve problemet, det bare glatter over det.

0: Kinzer Jensen med dansk slekt stemte Trump sist. Nå han ikke sikker på hva han skal gjøre.
1: So maybe...
2: Så du dropper kanskje å stemme I år?
3: Possibly.
2: Kanskje, det Jeg har ikke bestemt meg ennå.
4: Vi skal til Spania. Denne veka døde 87 år gamle Mari Carmen Abascal. To veker etter at hun ble kastet ut av leiligheten sin.
5: Korrespondent Anders Børingbo møtte Mari Carmen for et år siden. Da fortalte hun hvordan husleia hadde økt til mer enn pensjonsutbetalingen hennes. Saken førte til sterke reaksjoner og et boligopprør I hele Spania. Ja.
4: Historien til Mari Carmen og bostadopprøret som fulgte hovedårsak til at det nå blir nyvalg I Spania I november.
6: Jeg 24 år, og jeg har jobbet og studert siden jeg var 16.
7: Sjansen for at jeg kan flytte for meg selv lik null.
8: Plassen midt I Madrid okkupert av boligaktivister. Inne heter det Mari Carmen-gaten, etter Mari Carmen på 87, som ble kastet ut.
7: Vi må gjøre noe. Vi kan ikke bare la det gå slik, men uten hell. De kastet en sårbar kvinne på gata. Nå alle rasende. Det sterke bilder. Derfor det så mange som protesterer, for det en jævla skam.
8: Vi møtte Mari Carmen I leiligheten hennes for et år siden. Hun fortalte hvordan den nye gårdeieren truet med å kaste henne ut. Husleie hadde eieren økt til mer enn hele pensjonsutbetalingen hennes.
7: Det jeg ønsker å fortsatt bo hjemme.
9: Det et år siden vi besøkte Mari Carmen her. For to uker siden så kom politiet for fjerde gang for å kaste henne ut.
8: Politiet fjernet demonstranter utenfor Mari Carmens leiegård. De boret opp døra I Mari Carmens leilighet, etter at retten hadde gitt gårdeier medhold. Mange demonstranter ble arrestert. Mens politiet tok seg inn til Mari Carmen og hennes støttespillere. En politimann spør om Mari Carmens navn. Mari Carmen bekrefter at det henne. Etter 70 år I samme leilighet blir hun kastet ut. Svekket av sykdom skal dette bli siste gang hun forlater leiligheten sin.
7: Jeg var til stede under flere utkastelsesforsøk før jeg var med på det siste. Og for oss skapte det mye sinne, for Mari Carmen en eldre kvinne.
10: Hun
7: hadde skrantende helse, og den ble bare verre etter hvert.
8: Flere som ble arrestert hos Mari Carmen okkuperer nå plassen Puerta del Sol I Madrid.
7: Saken viser tydelig hva tankegangen
11: Overlate
7: de mest sårbare til seg selv, men det ikke vi med på.
8: Mari Carmen-loven nå, sier bannere. Leieboere kan bli kastet ut eller få et hopp I husleia etter fem år I Spania, slik loven I dag. Men nylig ble det ikke flertall for en endring. Mari Carmen viste oss kontrakten fra 1956, da vi besøkte henne I fjor, og jeg spurte, hva ville hun si til de nye eierne som ville kaste henne ut?
7: Jeg ville spurt om de hadde foreldre. Se for dere at de hadde havnet I samme situasjon som jeg. Vi kjente oss igjen I våre bestemødre og mødre. Vi ble fly forbanna, derfor vi her. Historien hennes avgjørende, for den utløste et moralsk sjokk I Spania. Dermed lyste Sanchez ut nyvalg med boligpolitikk som hovedsak. I stedet for innvandring, slik alle trodde for en måned siden.
8: Statsministeren vil altså ha valg etter å ha fått flertallet mot seg om boligreformen.
7: Et nasjonalt valg vil bli holdt søndag 29. november.
12: De acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: Onsdag døde Mari Carmen Abascal. Det ble tønt lys utenfor hjemmet hennes. Takk for at du endret Spania, står det. Mari Carmen døde på sykehuset etter at huset hadde sagt at hun nå kunne flytte tilbake. Også blant boligaktivistene ved teltleiren I Madrid sentrum ble det tent lys.
7: Mari Carmen symbolet på kampen vår. Hun ble drept av sorg. Slik drepte de henne.
13: Ja, de har matet av pena.
8: Etterpå marsjerte de mot nasjonalforsamlingen for å protestere. Mari Carmens sak lever videre. Valgkampen vil delvis handle om boligkrisen, men høyresiden, som ikke ville endre boliglovene, leder på målningene.
5: I morgen går elevprotestene i Frankrike inn i si fjerde uke. Nesten 7000 demonstranter har blitt arrestert, de aller fleste mindreårige. Flere er blitt alvorlig skadd, og FN sier de er bekymret over voldsbruken.
4: Men demonstrantene sier de vil holde fram protestene. Vi har møtt 16 år gamle Jean Carreau fra Paris, som sier hun protesterer både for seg selv og for veslebroren sin.
3: Hun har stått her i halvannen uke. I protest mot overfylte klasserom, dårlige skolebygninger og læremangel. Og med full støtte fra foreldrene.
10: Først skjønte de det ikke helt. Men så kom de på skolen og fikk se klasserommene. De så hvor små de er og hvor mange vi er der inne. Vi er 36 i vårt klasserom. Da sa de at vi måtte gå ut i gatene og demonstrere.
3: Slik har scenene vært de siste ukene i Frankrike. Nesten 7000 mennesker er blitt arrestert, de aller fleste mindreårige. Flere er blitt alvorlig skadet. Det er varslet hele 24 interne granskninger av politiets maktbruk. FN har uttrykt bekymring for voldsbruken og maner til tilbakeholdenhet. Men også noen av demonstrantene kritiseres for voldsbruk, påtenning av skoler og vandalisme.
11: Det har vært stille her i Paris i helgen, men i morgen er det planlagt at skoleprotestene fortsetter.
3: Hjemmeleksene pleier hun å gjøre her, en kort spasertur fra skolen. 16-åringen har mål om å studere statsvitenskap eller historie, helst ved eliteuniversitetet Science Po. Det krever gode karakterer.
10: Vi mangler lærere og det vi trenger for å studere ordentlig.
3: Hun er bekymret for all undervisningen hun går glipp av, men tror protester er eneste måten å få til endring.
10: Vi gir oss når vi ser en reell endring. Enn så lenge får vi bare løfter som ikke blir noe av. Og vi frykter at alt blir glemt om vi stopper. Det vil være som om ingenting har skjedd, og noen vil ha mistet synet forgjeves. Politiet arresterte.
3: Han studerer ungdomsprotester, og sier dette er det største student- og elevopprøret i Frankrike på 20 år.
10: Responsen har vært voldsom. Det høye antallet arrestasjoner. Spesielt av mindreårige, er noe helt nytt. Det er helt uten sidestykke i studentbevegelsens historie.
3: Helg i Paris, og hun tar pause fra protester for en fest med venner. De møtes ofte her ved scenen. Hun vet at noen demonstranter har deltatt i vold, men tar avstand fra det.
10: Jeg tror det er noen demonstranter som er voldelige, men de er i mindretall. Likevel rettes alt fokus mot dem for å rettferdiggjøre politivolden.
3: Plutselig kommer patrullerende politi. De har lagt merke til flaskene deres. Men også politiet ser ut til å ville ha en helgepause, og ber bare ungdommene om å unngå å drikke for mye.
10: De kjemper mot barn hver eneste dag og uke, så i dag tar de det nok bare med ro.
3: Hun vet ikke hvor lenge de vil fortsette, men håper på resultater. Og om ikke hun rekker å se dem, håper hun i det minste å hjelpe lillebror på 13 år.
10: Jeg vil at han skal få en bedre videregående skole. På hans vegne ønsker jeg meg mindre klasser, samt flere og bedre lærere.
13: Jeg vil flere lærere, bedre lærere.
4: Hvert tiende minutt blir en kvinne drepen i sin egen heim. Internasjonalt kalles dette for femicide, og tallet fra FN viser at det i 2024 var 50 000 kvinner som ble drepne av de som står deg aller nærmest. I Afrika er problemet særlig stort, derfor blir volden gjerne ustraffet Vi skal til Kenya, der et av landets mest sette teaterstykke handler om nettopp femicide.
14: Oppvarmingen er godt i gang, og veldig snart er det premiere. Den gode stemningen på bakrommet er en kontrast til alvoret i teaterstykket.
15: Velkommen til City Carton. Året er 2001.
14: Flere dager har de gjort den siste finpussen, før premieren på stykket som handler om ho. Fem skådespillere skal skildre ho i ulike faser. På vegen fra da hun var nyforelsket, til hun enda opp som valdsoffer.
15: Det var et helvete, kort fortalt, et helvete. I lang tid trodde jeg at valden ikke definerte hvem jeg var. Men dessverre har han formet hele meg og alt jeg står for. Han har endret hvordan jeg ser på verden, og hvordan jeg deiter.
14: Hun er en kjent influencer i Kenya, og hun er del av en stor gruppe som forteller at partnervalg er blitt alt for vanlig.
15: Førre veke var jeg på politistasjonen for å melde en telefonstolen. Der var det en kvinne som hadde vært slått av kjæresten. Ansiktet henne var helt knust, og det så ut som kjeven var brekt. Hun hadde kutt i panna og sprukken leppe. Det viser bare at vi har en lang vei å gå. For å få bok med kjønnsbasert valg og endre hvordan samfunnet ser på det.
14: Flere ganger har demonstranter løftet opp dette temaet. Det er en slags feministbølge som skyller gjennom Kenya.
15: Mange kvinner blir drepne. Ingen gjør noe. Kvinneleger, leiere griper ikke inn. Det er feil.
14: Flere afrikanske land har den samme utfordringen. Også i Sør-Afrika har det vært markeringer. De ligger stille i 15 minutter fordi det ifølge statistikken er slik at 15 kvinner ble drepne av kjønnsbasert valg hver dag, bare i Sør-Afrika. Kritikken retter seg ofte mot politiske ledere, med skyldninger om at valgsutøverne slipper for billig unna.
15: Kvinnene er ryggraden i samfunnet. Svikter regjeringen av deg, må hun gå av.
14: I tillegg til drapa kommer valgen, og veldig ofte valg i heimen, utført av en partner. Slik Githoni opplevde. Det brutale teaterstykket tek for seg hvordan livet kan se annerledes ut innenfor og utenfor heimens fire vegger. Målet med det hele er å få sett ord på noe som for ofte forblir usagt. Og å få flere til å forstå hva partnervalg faktisk er.
15: Teater er viktig, for der skjer enn det vi snakker om i sosiale medier i det virkelige livet. De fleste vet ikke hvordan det skjer. De har bare hørt historier. Men på scenen blir det reelt. Det fikk meg til å føle at vi går inn i en era der vi kan si fra uten å skamme oss.
14: For Gathoni har det vært en god erfaring å dele livets mørkeste kapittel.
15: Jeg håper flere kvinner skjønner at det er greit å dra. At de ikke må sitte og vente på døden. Det finnes et liv etter valgen. Når du bryter ut og vel å ta vare på deg selv, vil de gode tingene komme.
16: Dramatiske bilder fra Ironman i natt. Norske Solveig Løvseth ledet VM-konkurransen med drøyt 1 kilometer igjen. Så kollapsa hun. Landslaget åpnet dørene for publikum på Ullevål stadion. Unge fotballfans fikk seg et minne for livet. Men vi starter i England, der det var ventet en hatsk atmosfære på Anfield i ettermiddag, da Liverpool tok imot Manchester City. Dette er Citys første kamp etter at klubben ble funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligans økonomiske regelverk.
17: Liverpool-fansen felte sin dom over Manchester City allerede før kampen startet. Til og med Oasis-logoen ble juksa med utenfor Anfield. Erling Braut Haaland og Manchester City møtte med pipekonsert allerede på vei ut på oppvarming. og håninga helt fram da det gikk ut til kamp. 115 skuldinger blaffra mot bortelaget, medan Haaland applauderte uskyldige fans. Omgangen bød på høy temperatur, men null mål. Publikum best i en sjansefattig første omgang. Erling Braut Haaland ypper seg i andre. Slike sjanser pleier han normalt å score på, konstaterer pappa Alfie, som har rykket ned fra VIP-tribunen. Men så rakner det for Liverpool og løsner for Manchester City. Gravenberg ser rødt. Haaland ser en målsjanse, og denne gangen gjør han ingen feil. Premier League sin toppskårer er nådeløs, til glede for både Haaland og Gallagher på tribunen. Bortelaget har en brei benk og kan til dømme sette inn en spiller som Jeremy Doku. I ypperste Nusa-klasse setter han inn 2-0. Og nå leker Manchester City med Liverpool. Ryan Cherki er et glimrende eksempel på det. 3-0-målet er audmjukende for heimelaget, og da kan selv Haaland få hvile. Pipekonserten var den eneste Liverpool vant. De enda med 0-mål, Haaland og Manchester City med 3.
16: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, det inne 3-0, men aller først, hva kan du si om rammene for denne kampen?
18: Nei, vi fikk jo sett en del av det her, det kan jo ikke beskrives som annet enn hat. Veldig mange oppmagasinerte frustrasjoner som skulle ut. Veldig mange av både Liverpool-fansen og supporterne til andre klubber som har lurt på hva som har skjedd en stund. Og inntil videre så har jeg en dom som bekrefter deres mistanker.
16: Og fortelle deg at Haaland og City klarer å stenge ut all støyen som har vært og er, og kjøre over Liverpool?
18: Nei, altså det viser jo hvor sterke de er mentalt. En manager som sa de gledde seg til å spille. De så litt preget ut i en ganske jevn og tøff første omgang, og så kom det røde kortet som Liverpool følte var et ran, og så hadde City noen innbyttere å sette inn som virkelig briljerte, og så var det over, og så kunne de juble, og så tar de med seg det videre, og så kommer det ikke noe mindre misnøye fremover fra andre lag.
16: Nei, hvordan tror du misnøyen vil være på hver eneste bortekamp Manchester City spiller nå?
18: Nei, dette er den nye malen. Nå skal de høre på dette. Nå skal de høre alle Oasis-omskrivningene på alle bortekamper. Inntil videre har de taklet dette for billig, og så må jo alle der gå og lure på om disse seierne kommer til å bare være verdiløse, men spillerne ser ikke ut til å la seg affisere foreløpig.
16: Takk til deg, Jan Petter Saltvedt. Målshow i Ålesund. Etter en sterk seier mot Molde sist runde, så rådet optimismen for Kjetil Rekdals menn. Også i dag rant målene inn, men da feil vei for OFK.
19: Blå-oransje tro på ny seier for et Ålesund i nedrykksstrid. Men gjestene fra Sarpsborg tar ledelsen tidlig i kampen ved Eirik Vikne til hjemmetrenerens skuffelse. Ingen pauseprat med god effekt fra Kjetil Rekdal. 0-2 signert Sondre Sørli. 0-3 er det Noah Williams som står for, før Sarpsborg også får straffespark. Det ekspederer Olaus Skarsheim slik, og da står det 0-4. Men et lite håp tennes ved Elias Hagen, og med 2-4 fra samme mann et kvarter før slutt, er Sarpsborgs ledelse redusert til 2 mål. Men det blir med disse 6 skåringene i kampen. Tap for Rekdals menn. 3 poeng blir med til Østfold.
16: Målfest også i Kristiansand. HamKam leder allerede 1-0 når Jon Olav Nordheim utligner til 1-1 like før hvilen. Og etter pausen så er det gjestene som er sterkest. Mohamed Ofkir han skårer til 4-1 for HamKam i kampen som ender 4-2. Start, de ligger helt sist på tabellen. Tromsø fikk det første målet i kampen borte mot Fredrikstad. Troy Nyhammer sørget for det. Og så blir guttene redusert til 10 mann når Leon Hien får direkte rødt kort. Fredrik Holme utligner for Fredrikstad. Det ender uavgjort. Det ble dramatisk Ironman-VM på Hawaii, sett med norske øyne. På herresiden kjempet Gustav Iden seg inn til en pallplass, og Solveig Løvseth, hun stormet mot sitt andre strake VM-gull, før det sa bom, stopp.
17: Solveig Løvseth i tet på Hawaii. Det er bare 1,5 kilometer igjen til hun kan kalle seg verdensmester, men nå har det for alvor begynt å koste. Hun sjangler bort til kameramannen og trenger hjelp.
15: Hun setter seg ned. Solveig Løvseth kan være ute.
17: Konkurrentene passerer dermed fjorårsvinneren.
20: And this is the moment
15: when og nå blir hun innhentet.
17: Den tappre 27-åringen kommer seg etter hvert på beina og kan smilende helse på fansen langs løypa, men hun bruker en halvtime på den siste 1,5 kilometer. Amerikanske Taylor Nibb går også, men på en mer kontrollert måte, inn til VM-guld på 8 timer, 36 minutter og 29 sekunder. Solveig Løvseth helser også på nordmenn langs løypa, for hun går i mål som nummer 8, 25-40 bak vinneren. Gustav Iden glad for å sette fra seg sykkelen, for på den delen fikk han 3 minutts tidsstraff og brått på avstandsreglene og 9. mann før avslutninga. Men 30-åringen en fenomenal løper, og på de siste 42 kilometerne plukker han konkurrenter. The fastest runner out on course. Inn på en imponerende andreplass, 1 minutt og 35 sekunder bak vinneren etter 226 kilometer.
16: Sykkel nå. For aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris Tours. Drøye kilometeren før mål så setter Per Strand Hagenes i gult inn det avgjørende angrepet. Hagenes er 23 år fra Sandnes og tar her sin første internasjonale triumf. Rittet rangeres til å være på nest øverste nivå blant de internasjonale sykkelrittene. Mesterliga håndball for kvinner. Sola sto med 4 strake tap i turneringen før dagens bortekamp i Montenegro. Med sekunder igjen på klokka snapper Frida Brandbu Andersen ballen og får en gylden mulighet til å sørge for et uavgjort resultat. Men keeperen redder og Sola taper 23-22. Bedre gikk det da for Storhamar. Hjemme mot kroatiske Podravka leder de så å si hele kampen. Og venstrekant Kristin Venn og lagkammeratene de går til pause med siffran 12-10. Etter hvilen er det ingen tvil, Storhamar durer på. Og de tar sin tredje seier i turneringen når de vinner 33-25. Og få møte sine store forbilder kan gi minna for livet. I dag var noen unge fotballfans heldige da landslaget åpnet opp døren på treninga 2 dager før landskampen mot Romania.
3: Det kan være verdt å vente på et stort forbilde selv en kald oktoberdag. I dag tok mange turen til landslagets trening på Ullevål der det var åpent for publikum. Og noen er ekstra ivrige fans.
21: Du har til og med på deg Lyon-drakt, til og med? Hvorfor har du det?
22: Fordi jeg liker Ada Hegerberg.
3: 2 dager før omspillkampen mot Romania, der det handler om en VM-plass, ville laget gi noe tilbake til sine tilhengere.
23: Jeg husker når jeg var liten, så jeg hadde autografene hengende over sengen på brandspillene den gangen. Så jeg håper at det er stort for de, og veldig kjekt for oss også.
24: To win football matches is our job, but also
15: jobben vår å vinne kamper, men også å gi unge enda større kjærlighet til fotballen. En viktig del av det vi gjør. Så fint det å ha dere her i dag, og deg også.
3: Så er spørsmålet, kommer stjerna på Lyon og landslaget bort til Noel?
25: Tusen takk, hvor var det Lyon-drakt da? Har du fått tak i den da?
21: Hvordan var det her da? Nå fikk dere endelig møtte alle.
22: Det kuleste.
21: Var det det?
25: Ja, jeg er enig med han.
4: Ja, nå blir det heimlengsel på deg, Ingrid, for nå er det flotte farger i Nord-Europa.
26: Ja, det er det. Vi går jo mot mørketid, eller fargetiden, som de sier i nord. Her ser vi da at det er nordlys, og så er det morild i vannet. Og høytrykket som er i nord, det holder stand. Og så venter vi nordlysaktivitet også den kommende natten. Så med høytrykk som gir lite skyer, er det gode muligheter for å få fanget dette på kamera også den kommende natten. Men med lite skyer og lite vind, så blir det kaldt. Og starten med frost mange steder, så vil det stige utover dagen, og vi får rundt en 5 grader på ettermiddagen. Det blir lett skyet oppholdsvær. Vind fra sørøst, frisk bris der det tar mest tak. På Spitsbergen der er det mervær, der får vi kuling, stiv kuling og sludd først på dagen, men sist på dagen så går det til bygevær og vi får minkende vind. I Nordland delvis skyet oppholdsvær, vind fra sørøst med frisk bris utsatte steder. I Trøndelag der får vi nok pent vær om ettermiddagen, men først på dagen vil det være skiftende skydekke, men det holder seg på oppholdsvær, mens i Møre og Romsdal der kan det være noen byger først på dagen, mens også her blir det lettere skydekke utover dagen. Vestlandet sør for Stad, her starter med en og annen byge på kysten, så vil det bli lettere skydekke utover dagen, men når vi går til kvelden så vil det være skyet, vi får en økende vind fra en sørlig retning med stiv kuling på kysten. På Sørlandet kan det være noen regnbyger lengst vest, eller så er det oppholdsvær og lettere skydekk når vi kommer østover. Og på Østlandet, der får vi pent vær, vind ifra nord, om ettermiddagen går det på sønnavind, og det vil være en kald start på dagen. Tirsdag, da får vi økende vind i nord. Det blir storm i fjellet i Troms og Finnmark, og det vil da være lokalt kraftige vindkast. Vi får regn i Nordland, etter hvert også kommer det til Troms. Sørpå, så her blir det mye vind, kuling på kysten og i fjellet, storm stedvis på Vestlandet fra en sørlig retning. Det blir litt mildere, så vi får regnvær, vi måtte fjells, høyt til fjells for å få nedbør i form av snø. På onsdag blir det noe mindre vind, men det tar seg opp gjennom kvelden på Vestlandet. Igjen er det nok sterk kuling og kanskje storm nær stad. Mye sol på det østafjellske og i Trøndelag, eller så kan det være noe nedbør. Fortsatt periode med regn nord, det blir minkende vind, men om kvelden så øker vinden på igjen i Nordland, opp på en sterk kuling der det tar mest tak. Sør-Europa, fortsatt ganske kraftige regnbyger øst-Middelhavet med tordenaktivitet og mye nede på kort tid, lettere når vi kommer vestover. Og nordover så er det lavtrykk på østsiden og vestsiden, men er det sentrale områder så vil det bli lite vær, og København får en fin dag i morgen.
5: Husk at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, når som helst, når det måtte passe for deg. Nå er denne sendingen slutt.
4: Ja, takk for nå.
0: Kan en svær fellesmiddag være kur mot ensomhet? Eller har Else Kåss Furuseth og flokken tatt for hardt i serien «Hvordan går det?»
1: Jeg bare tuller.
2: Superskrekk starter onsdag i NRK TV og NRK Super.
6: Arbeiderpartiet, er det sånn at dere kan danse på bordene og være helt maniak og puppene være på julebord og sånn? Eller er det bare helt her?
7: Du brukte en flak.
9: Hva er det som har skjedd?
12: Hva er det som står på spill?
27: Hva betyr det som nå skjer?
28: Hva strever man egentlig med nå?
29: Hvorfor er dette et vendepunkt?
30: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
31: Hva er situasjonen?
32: Hva er siste nytt?
33: Hva har du funnet noe som vi ikke visste?
34: Vær litt mer konkret.
35: Hvorfor
34: er det sånn?
35: Er det i det hele tatt mulig?
36: Hvordan henger det sammen?
37: Hva vet vi om ståa?
38: Hva kan du si om dette?
39: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
40: Er du overrasket?
41: Er det gode nyheter?
42: Hva skjedde?
43: Hva?
42: Hvordan?
43: Hvorfor det?
30: NRK Nyheter.
44: Town and I think it's incredibly admirable that the Rugby League Commission are certainly trying to push International Rugby League a lot more and hopefully we can get that sort of excitement that we get around Origin for this international, for this World Cup. So there is definitely excitement building. A couple of people having dropped out doesn't help things necessarily, particularly when you've got the likes of Nathan Cleary pulling out, that, you know, that's a big loss. In terms of the excitement of the competition, Payne Haas, Samar as well, but, you know, big loss. But no, I still think it's very exciting. I think there's plenty of excitement coming forward.
45: And what are you hearing about the atmosphere in particular in Papua New Guinea, bearing in mind, of course, they're set to enter the NRL, aren't they, in 2028?
44: Yeah, they are. Look, I mean, there is no country on earth where rugby league is more of a dyed-in-the-wool sport than Papua New Guinea, and they go mad for it over there. Port Moresby is going to be absolutely incredible place to be over the next couple of weeks, I'd expect. Had a pretty disappointing result against the Prime Minister's 13 last week. And I think, I don't know if that's taken the shine off it a little bit for the Papua New Guineas, for the Kumuls. But look, they will be pretty up for everything. And I think the atmosphere for any of the visiting teams in Port Moresby it's going to be pretty hostile and it's going to be pretty exciting.
45: I wonder as well, just bearing in mind as well, you did say that the international game is a funny one. A year from now, of course, Australia will be hosting the Men's Rugby Union World Cup. I just wonder whether the excitement for this coming Rugby League World Cup, how it compares perhaps to what it will be like in a year's time for Union.
44: It's really interesting, again, sorry to keep using that word, but we do see quite a lot about the Rugby Union World Cup already. You know, the build-up is certainly on. You know, we've had a year to go not that long ago. So it's a hard one to gauge, really, because I think as Aussies, I think we get quite dyed into our wool about when things happen. You know, rugby league is from the end of February to the right at the beginning of October, and anything outside of that starts to mess up with our heads a little bit. You know, this is the start of cricket season. This is the start of Bathurst. We just had Bathurst this weekend. We've just had you know, the Melbourne Cup coming up, and all of that sort of stuff. So having rugby league at this time of year is actually quite funny. That being said, I think everyone's excited. I do think everyone's excited. There's much less of a global interest, I think it's probably fair to say. But I do think as soon as anything gets going and any tournament gets going, everyone's attention is going to be firmly on it.
45: And I can imagine there's a lot of excitement around the fact that the men's and the women's and the wheelchair events are all running alongside each other for this World Cup. How important is that, Simon, for the profile of rugby league as a whole?
44: I think it's massive. I think it's absolutely massive. And I think the women's game is going for great strides here. The NRLW is played, you know, through the back end of the NRL season, and the grand finals are all played on the same day at the Olympic Stadium in Sydney. We had a fantastic season again this year. Lots of talented players coming through. It's starting to be seen as a real avenue for women rugby players, you know, not just rugby league. We get some union players and sevens players seeing us as a viable career option now, and I think that can only be a good thing. In terms of having the World Cup running concurrently, I mean, it's just absolutely superb. And I think I do worry a little bit about the competitiveness of some of the other countries. I think Australia are head and shoulders favourites, even if, you know, the doyen of Australian Rugby League, Ali Brigginshaw, has retired and she won't feature in this World Cup. So that's a bit of a blow, because she's been such a great servant to the game. But the number of players who are coming up, you know, in her wake is hugely exciting, and some of the quality of those players is exceptional. And as for the wheelchair rugby league, it's a fantastic opportunity to, much, you know, much in the same way that the Commonwealth Games is, to give athletes with a disability the exact same platform as their able-bodied counterparts. And again, that can only be a good thing.
45: Simon, thank you. ABC Sports broadcaster Simon Smale there. Some reaction from our commentary game now. Jeremy Doku came off the bench to score and assist in Manchester City's 3-0 away win at Liverpool. Here's City boss Enzo Maresca.
7: Enzo, how proud of you are you of your players after that?
8: Yeah, very proud. Very, very proud for the players, because I know how tough has been for them, you know, in the last 2 weeks, 3 weeks, the noise and these kind of things. But again, very proud for the performance. I think we struggled a little bit first half. We were not good enough on the ball in terms of build-up. Then second half, I think we were much better.
7: What changed? What changed in particular to be positive?
8: Anyway, first half time, we changed something, because we were not, good enough on the ball in terms of game plan. So we adjust some position, something. And again, I think second half, we deserve to win the game.
7: And the red card certainly made a difference, because it gave space for your players, the sort of space that Jeremy Docker and Rayan Cherki thrive in.
8: Yeah, absolutely. The red card also was much better for us, because it changed the game. But again, after, you know, 2-3 weeks, with all the situation, all the noise, our target is just to deal with the noise. That is the only thing we can do, and try to make our noise, that is to win games.
45: Yes, Erling Haaland and Rayan Cherki on the score sheet as well for City. Ryan Gravenberch sent off midway through that second half. It's the first defeat then for Liverpool under Andoni Iraola. Here is the Liverpool manager.
9: We conceded very little in the first half. I think we've done a really good job defensively. In the second half, even, I think we were translating those recovery situations in chances, and we were arriving better. But we haven't been able to maintain it, no, with 10 players. Also, just the first player before we can make the change. No, we concede the goal, and then it becomes more difficult.
7: A really big test today. What have you learned from your players, or is it not a game for that because of the red card?
9: No, you learn a lot today in games that like today. I think I'm very proud of my players. I think they've put the intensity today. They put the work rate. They put everything. Obviously, it's a loss, and you don't get nothing, no, from the performance. But I've liked a lot of things about their attitude.
45: A Liverpool boss, Andoni Iriola there. It's straight to Champions League action this week for both Liverpool and Manchester City. The tournament returns on Tuesday. Liverpool and Manchester City in action on Tuesday. One Premier League match remaining of this weekend. Coventry City hosts Newcastle United on Monday night. And just to recap the other Premier League results earlier today, Crystal Palace beating Nottingham Forest 3-1 as Oliver Glasner returned to Selhurst Park with his new club. And it finished 2-2 at the MK Stadium. Hull City taking on Everton there. Hull continue their good start, stable start to the season. Everton up to fifth as well on 10 points. David Moyes earlier disappointed that Everton couldn't hang on and win the 3 points. As ever, thanks for your company this Sunday. It's always a pleasure. Nottingham Forest against Arsenal, your commentary game next week. That's it from me and the rest of the Sports Mill team today. On a day when Manchester City extended their lead at the top of the Premier League by 3 points with a sixth win from six to silence the noise.
3: Now sure, give it a chance, brilliant footwork, and then he tucks it underneath Alisson, and that's 3-0, and that is Ryan Cherki showing his top class. One-way traffic now, Liverpool 0, Manchester City 3.
10: Sports World is a BBC Sport production for the BBC World Service.
11: This is the BBC World Service, exploring the political battle lines in North America.
13: What if you could map the outcome of an election before a single vote was cast?
14: We are in this sort of gloves-off Wild West scenario.
11: America's gerrymandering civil war. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In half an hour, Good Bad Billionaire explores how another billionaire made their money.
15: How did Gautam Adani go from diamond dealer to boss of one of India's biggest conglomerates with a personal wealth of $85 billion?
11: To listen to more from the BBC World Service, search The Documentary wherever you get your BBC podcasts. This is the BBC World Service, the world's radio station.
16: BBC World Service, it's 18 hours GMT. This is Oliver Conway with the newsroom. The airport in the Saudi capital is attacked again hours after the Houthis warn people to stay away. So what happens now?
17: We can expect to see a significant retaliation by Saudi Arabia. They will want to do something of some serious measure to send a message to the Houthis.
16: The Ukrainian president says he supports President Trump's energy ceasefire with Russia.
18: Ukraine is ready to refrain from striking Russian energy infrastructure, and we expect Russia to comply with the agreement.
16: More than 100 migrants die after a boat travelling from Djibouti capsizes.
19: The toll could rise further as search operations are still underway. The first survivors found have been cared for by the IOM.
16: And mystery at the British Museum as an ancient Chinese bowl breaks in its case. First, our top stories.
20: BBC News with Eileen McHugh. The Saudi authorities say another projectile has hit the main international airport in the capital, Riyadh, causing injuries, though casualty figures were not given. The latest strike came after at least 12 people were killed and hundreds wounded by a missile on Saturday. The Houthis say they also targeted Dammam Airport in the east of the country and two facilities belonging to the Saudi state oil company Aramco. There is no Saudi confirmation. Joanne Wood explains the connection with the war on Iran.
22: The Houthis are allied with the Iranians. They're not a proxy quite the same way that Hezbollah. They are an independent group with their own power base and objectives. These actions are going to be useful for the overall Iranian cause and mission because it opens up another front in this conflict, but also it brings into play another strait. We've spoken many, many times about the Strait of Hormuz to the east of the Saudi Arabian Peninsula. To the west of it, you have the Red Sea and the Bab al-Mandab Strait. And by bringing their forces down to the coast there, they threaten that, and it further puts pressure on international shipping, which is of course useful to the Iranians.
20: President Zelensky of Ukraine says he supports an energy ceasefire with Russia announced by President Trump, but he said it was crucial to have Russian on board. There's no comment from Moscow. Dan Johnson is in Kiev.
18: Donald Trump's announcement seemed to come as a surprise to the Ukrainians, at least, who initially said they knew nothing about it, despite Mr. Trump's declaration that both parties had agreed. A short time later, President Zelensky posted on X that he'd been discussing it with some other world leaders and would support it, but was awaiting further details from the Americans. In a video address, he welcomed what he called good news and reiterated Ukraine's desire for peace, but said Russia had so far rejected all proposals to de-escalate the conflict.
20: A flash flood in central Nepal has left at least 5 people missing. More than 140 houses were fully or partially damaged, and bridges and hydropower infrastructure were swept away. Videos online showed a dark debris-filled Budhi Gandaki River surging through the hills in Gorkha district. Ambrasa Nitirajan has more details.
0: 40 houses were swept away and 4 bridges. And the bridges are very key because Nepal is a mountainous country where the bridges connect various districts. So transport has been snapped between 2 districts. And also 4 hydroelectric power projects were damaged in this flash flood. Fortunately, the authorities were able to predict this early, as one of the disaster management officials was saying early that they were able to give SMS alerts to people living downstream of the river. So that's why many people managed to go to a safer location.
20: Anbarasa Nitirajan reporting. World News from the BBC. Almost 140 migrants have died after their boat capsized off the coast of Djibouti. The International Organization for Migration says search and rescue operations are continuing for 84 people still missing. The boat was carrying more than 300 migrants from Djibouti to Yemen when it sank near the northern town of Obok. 82 were rescued. The Sudanese rights group says at least 72 civilians have been killed and dozens more wounded in airstrikes on a gold mine near Sudan's border with Egypt. The group, emergency lawyers, blamed the Egyptian Air Force for the attack at the Al-Uqayadat mine in River Nile State, calling it an act of aggression. Sudan and Egypt have not responded. In France, Raphaël Glucksmann has been chosen as the presidential candidate for the Social Democratic Left. The leader of the Place Publique party secured over 66% in the first round of voting. In a victory speech, he insisted that Marine Le Pen, the leader of the hard-right National Rally Party, would not win the election of May next year. He said he'd prevent what he called Trumpists, Putinists, xenophobes and demagogues from seizing control of the Republic. Pope Leo says he's to undergo surgery after his doctors detected what he called a very early stage nodule in his lung. Sarah Rainsford reports from Rome.
1: This was a surprise announcement by Pope Leo, addressing the crowd who had gathered in St. Peter's Square for his Sunday blessing. He said doctors had found a nodule in his lung during routine checks. It had been detected at a very early stage, he assured them, and was well localised, as he put it. But he's been advised to have it removed, so an operation has been scheduled in the next few days. Such nodules, a mass of dense tissue, are not usually cancerous, and Pope Leo, who's 71, is generally considered fit and well.
20: BBC News.
16: Thank you. You're listening to the newsroom from the BBC World Service with Oliver Conway. Despite efforts to avoid the fallout from the war in Iran, Saudi Arabia is now deeply embroiled in the wider Middle East conflict after the Iran-backed Houthis in Yemen attacked Riyadh Airport. The Saudis and Houthis have been fighting on and off for more than a decade, but stepped up strikes when their 4-year truce ended in July. On Saturday, a Houthi missile hit King Khalid International Airport just outside the Saudi capital, killing 13 people and injuring 300 others. It was the deadliest attack on the oil-rich kingdom in a decade and has been followed by another one today. Saudi's civil aviation authority said there'd been some injuries but gave no further details. Access to Yemen itself is difficult, but our senior international correspondent Orla Guerin has been allowed in and gave us this update from the port city of Aden.
17: It's a very major attack which has sent shockwaves. The Houthis have managed to strike not only an economically important target by hitting the airport in Riyadh, but also a very politically sensitive target. Now, they have already said that they consider airports in Saudi Arabia to be potential targets. They have warned airlines to stay out of the airspace, and they have said people should take those warnings seriously. So that suggests more attacks are to come. I certainly think we can expect to see a significant retaliation by Saudi Arabia. They will want to do something of some serious measure to send a message to the Houthis. We did have airstrikes today in the Yemeni capital Sana'a, but there is no word yet about any casualties from those attacks. But I think one of the big questions now is, what does President Trump do? He will be under growing pressure from Saudi Arabia, who are close allies, to get more involved. Now, that has been something he has resisted in recent weeks, and he would probably prefer to resist it again. He has the US midterms coming up, and getting involved in another foreign war will not be popular with American voters, but Riyadh will certainly be pushing for help. And I think we have to remember, you cannot divorce all of this from the broader context of conflict and tension and escalation in the Middle East, and particularly the war by America and Israel on Iran. The Houthis are major Iranian allies, and what the Houthis have done now by striking Saudi Arabia so hard will certainly please Tehran.
16: Mullah Gerin in Yemen. For more on this, I'm joined by Hesham Shawi, Middle East specialist from BBC Monitoring. And Hesham, what are the Houthis trying to achieve with these devastating attacks?
2: Hi, Oliver. Yes, so this morning we saw a fresh warning from the Houthis for airlines to avoid Saudi airports and airspace, apart from around the holy cities of Mecca and Medina. And we've seen fresh strikes targeting Riyadh Airport today, as well as Dammam Airport on the eastern coast. So it shows that the Houthis are really signalling that civil aviation infrastructure is now part of this pressure campaign against the Saudis to lift its blockade on Houthi-held areas. It's a type of warning intended to amplify the psychological and the economic impact beyond physical damage. And since yesterday, we've seen several embassies in the kingdom, including Spain, Germany, and the US, warning their citizens from going near Riyadh Airport. And we've also seen hundreds of flights either cancelled or delayed. So by the Houthis issuing and reiterating their warning against airlines using Saudi airspace and airports, they're trying to show that their threats really should be taken seriously, and they're raising the stakes. And it will also make travellers, airlines, insurers more cautious about travel to the kingdom. So they're really, really upping the ante, raising the stakes in the latest escalation.
16: Yeah, and how is this all going down inside Saudi Arabia?
2: Well, understandably, it's been met with a lot of shock. The Saudi media outlets have been providing wall-to-wall coverage, and they've been speaking to military experts, observers throughout the day. The statements by the Saudi-led coalition have also been reported round the clock. They've described the attack on Riyadh Airport as a full-fledged war crime, and we've seen statements by the Saudi army saying that they will be dealing with the Houthis firmly and decisively. Since yesterday evening, we've seen those Saudi airstrikes commence on Houthi-held territory in Yemen, including Sana'a, Sa'da in the north, that's the border province with the kingdom, with Saudi Arabia, and also Taiz province in the southwest of the country. And the coalition will also be trying to get the US involved. And we've seen remarks by US President Trump today being relayed quite prominently in Saudi media. But we did see that the language made by President Trump was very, very careful. He said that the US may join airstrikes with the Saudis against the Houthis, that the US was moving very quickly to make a decision. But at the same time, Trump did say that the Saudis are capable of defending themselves. So the language is very carefully worded. And we know that the US has been very reluctant to get involved any further in the Middle East. He's ruled out targeting the Houthis, and instead he's offered the Saudis intelligence sharing last month.
16: Hesham, thank you. Hesham Shawi from BBC Monitoring there. Well, a day after saying Ukraine better damn well stop attacking Russian oil refineries, President Trump has announced an energy ceasefire between Russia and Ukraine, which he said was effective immediately. The Ukrainian leader, Volodymyr Zelensky, responded by saying that was news to him. But later he clarified that he fully supported the plan as long as Russia did too.
18: Today, the President of the United States said that an energy ceasefire has been reached. This is good news for everyone. What matters is that it becomes a reality. Ukraine is ready to refrain from striking Russian energy infrastructure, and we expect Russia to demonstrate the same readiness and to comply with the agreement.
16: President Zelensky spoke about this to the leaders of Canada and Finland and the head of NATO, and also received backing from France and the EU. The US and Ukrainian leaders have been at loggerheads since President Trump announced a plan to buy huge amounts of Russian diesel. Russia hasn't yet commented on the ceasefire announcement. Vitaly Shevchenko from BBC Monitoring gave us his analysis.
4: By now, most people will know that many of Donald Trump's statements turn out to be at odds with facts or indeed logic. We've had that in the past, statements that we heard from him that surprised people in Ukraine who were immediately affected by them. When it comes to the whole idea of a ceasefire with Russia, the past history of this war is littered with failed ceasefires. So if this ceasefire were to go ahead and hold, it would be totally at odds with Russia's previous behavior. And also, it has to be said that Donald Trump has not given Vladimir Putin any reason at all to stop attacking Ukraine, to rethink his whole strategy of waging war on Ukraine. So I personally would be hugely surprised if Russia were to stop attacking anything at all in Ukraine, be it energy infrastructure or anything else.
16: And yet, both nations are suffering badly from these attacks. Do they not have an incentive to agree to stop hitting each other's energy facilities, at least?
4: They do, in completely different ways. It's quite clear that Ukraine is suffering badly more this year than last year. Russia has been quite successful in obliterating whole sectors of the Ukrainian economy, such as steelmaking, which used to account for 10% of GDP, a third of Ukraine's exports. Right now, that's gone, and that affects things like government spending in frontline cities where those steel mills used to be located. In Russia's case, in purely rational, pragmatic terms, this war makes no sense. Russia is suffering as well. And yet, as we've seen so many times, tragically, in humanity's past, it's waging a war of conquest against its neighbor. So if Russia were to stop attacking Ukraine, it would benefit economically as well as other ways. If Ukraine were to stop fighting, it would just cease to exist because Russia would completely destroy it.
16: Vitaly Shevchenko. And in the past few minutes, President Zelensky says that Russia has hit a power plant in Ukraine after President Trump's energy ceasefire statement. A boat carrying hundreds of migrants from Djibouti to Yemen has sunk, leaving almost 140 people dead. The International Organization for Migration says more than 80 others are missing and rescue operations are continuing. I heard more from our Global Affairs reporter, Richard Kugoy.
5: In terms of the incident, we know from what we've heard from some of the survivors, they say that the boat was overcrowded. In fact, they said just the moment as they were boarding, it started sinking. So they could tell actually there was a problem with the vessel itself. So far, we know that 84 people are missing and a search and rescue operation is being coordinated by the Djiboutian authorities, and 82 have been rescued. They're all from Ethiopia, and they're saying that there's a likelihood that the toll could increase. So it's just a very difficult operation at the moment, and it's still ongoing. And the fact that it's going into the dark, it's likely really going to complicate the exercise itself. And the boat sank on Saturday night, just shortly after it set off from Djibouti, just near the northern town of Obok.
16: So they had travelled from Ethiopia. Do we know why they were heading to war-torn Yemen?
5: Yes, a majority of those on board. It's in fact interesting because I saw that 150 people who were in the boat now, which sank, had actually attempted even the crossing and were turned back. And they were just trying, you know, their luck this time around. So the majority from Ethiopia, and also a bit of them are from Somalia. So they were heading to Yemen because they normally use what is called the eastern route. So across the Red Sea from Djibouti and then overland in Yemen in their attempt perhaps to reach the Gulf states, mostly through the southern border of Saudi Arabia.